0: Hetta var experiencen som sank som en røyke og stedle med standa. Og nu har vi finnet vitsan av en unglinje som 16. september i år kommer å fylla tjej i furs. Velkommen, Svenning.
1: Ja, takk, takk for det, Brøven.
0: Tjej i furs?
1: Ja.
0: Om jeg kan få en måned.
1: Ja. Ja.
0: Vi rundt helt kjøtt inn i juli, og så det stått et.
1: Ja, september, 16. Ja. September, så vi tjej i furs og her.
0: Ja, ja. Jeg har...
1: Om god vil.
0: Ja, ja.
1: Om god vil, hadde det, ja. Ja.
0: Og Josva, han var fotlast tidskje da han var furs.
1: Ja.
0: Ja, da får han tage landet.
1: Nemlig, ja. Ja, ja, han er purre rett.
0: Svenning, byte kom her, tog jeg at det et som alltid hos sånn ikke om. For det første du evangelister, og i minst den gamle telefonbøkken. Her var særlig heite ut for navnet Svenning og Loftet. Det var evangelister. Ja. Det var nok den eneste som står som det. Det var også vi.
1: Ja, det var annet. Det var noen andre ganske fyrt som jeg sett, og jeg vet ikke som heite. Heite, men ikke ta alt.
0: Nei.
1: Nei. Og, det, og ikke noe langt tog.
0: Nei. Og du hever visker som evangelist og ja, mine alt tror jeg, nek mine alt tror jeg. Og det er et som er fest med vi i tjøkken årene til det er et sted i følgen som har lidt hjertet øyne nær. Og det er solrøyten.
1: Ja.
0: Og det gjør det en.
1: Ja.
0: Ja, det gjør det faktisk en. Men jeg synes om det er på evangeliet som evangelister. I første brev snakket om at god har vi samkommet sett forskjellig. Og med et eller annet stedet han har sett evangelister.
1: Ja.
0: Og vi nu tog jag samkommet, och i det samkommet, inte nu tog jag. Då är det här inte så vanligt. Vi har ju inte några evangelister långt. Vi har ju lärare. Men att det är inte negativt, det är slett inte.
1: Nej.
0: Nej, de har inte uppfattat. Lust har man inte uppfattat som negativt.
1: Nej, tar skulle jag inte vara.
0: Sjönt. Men det är inte för, det är för evangelister.
1: Nej.
0: Kvitt är svinning. Har du några idé om det? Hur är det inte så?
1: Ja, jag hade det pura. Jag hade kan säga att det är öjla för av en år. Det tog jag samkomnar tog sig om det. Tog sig inte om så när jag var bära evangeliet ut. Och lät jag kanske helt inte väckt av att det är den här som är evangelister. Og som har en kallar til evangelistar og etja kanskje ikke til dem. Det er mulig det som er og så ikke tog jeg trygg for en kjemer og tog som prætka ved i prøven.
0: Ja, i samme skrift der som jeg citerer fra Efeserbrevet kapittel 4 ørende 11 bilder der, så stendt langt nede for at øtta heila skulle vekse opp til Kristus.
1: Ja, ja.
0: Og det må jo være en årsøst.
1: Ja, ja, vi skulle heve alt det her. Ta samkommet som ikke hever til ham. Ta samkommet som ikke hever til ham. Altså, ta nøytestamentlige samkommet. Hun heia det her. Og det her vi skulle tro etter å være så løyk til nøytestamentlige samkommet som vi kunne. Hon är okkara. Hon är okkara fyrdöme. Och i öllum, ja. Här var hon som var hyre, som kallades för Barnabas. Och han lejde sig efter tog. Och han var han som bjärgade i Paulus. Ta i han där ettla satter, att han var frälster. Och kom med mittningens folk. Det tror hon inte, men ta var det här som är hyren, Barnabas, som vi hesar särstök och gavene av det här hyren, trösta soner, för till Paulus, och närmast bjärka i honom strykene. Till sannolikna det väl.
0: Ja, Paulus höll till ut i Oymers.
1: Ja, han för ut i Oymersna och kom så attor, och det tror hon inte, då han lever så... Rævelig er i for samkommet.
0: Mm-hmm.
1: Og han sier det selv, og han legger ikke fingrene i midten, hva han er gjort. Og det er heldre kanskje ikke omtalt ui. Jeg følte ikke rettstand, jeg må hette være med oss med samskipa enn jaktstrand. Men nu er alt bra ut. Og Ersen Barnabas, han tog seg av, det stendte det så vekkert. Han før, og han tog seg av honom. Mm. Så hyrande skulle ha til, og læreren skulle ha øsen til. Men hvis jeg minnes til det, hette er som en vanlig herrer, en vanlig herrer. Mm. Altså, hver for først, hver for nast, og hver for så nummer tre, ja.
0: Mm.
1: Til samkommen er jo bruk for ødelene som er.
0: Ja.
1: Og til evangelisten som du også har særlig om hva er det blinde av det?
0: Ja, kan blinde av.
1: Ja.
0: Men jeg hadde veldig godt at du sier til sånn her herren, første apostelen, han er med og vi en plekven her. Han ja. Er bedre av Beirons.
1: Ja.
0: Så begynner han å plekve, og så, ja. Så knapper de så blir han over blommer. Så kommer jeg tiden til.
1: Ja.
0: Visst er det godt sagt det.
1: Ja. Ja, ja, og han som fikk også til å føre frem, men det til at øynene for her, og til for det hele, skal jeg ha mæt, skal jeg ha utgjør, og skal jeg ha et her som skal til. Toi er det i Paulus tås her, og rettelig alvorslig i åren, og med seg mennene, altså at... som færa vi evangelien om, han sier til at du skal ikke mulbinda oksan og trestjer. Det vil si oksen som arbeider fyrir til og som fyrir tjøkken ekene vid blånen, han skal ha etta.
0: Mm.
1: Evangelister og ærer som arbeider i versen skal ha etta for jeg kunne klara vegen og vegen.
0: Ja. Du har vært kalt som ung, som evangelist. Så om det blir, jeg sa noe evangelist, det blir spekligt, og så begynner du å finne det. Oh, er det det som vi skal gjøre? Også, da?
1: Ja.
0: Er det det som vi skal gjøre?
1: Ja.
0: Du ser utslitt knappt,
1: ja. Ja. Ja, ja, og jeg hadde det øyne området i det. Nå tog jeg sånn at hver er evangelisten er det. Ja, tar stand ikke alle telefonboken, det gjør det ikke. Men for det er der evangelister, jeg vet her, vi har en ekslug som er, men kanskje er det en jeg kan ta samkommende også om, altså at så sier jeg at alle fram evangelisterne, alle tar fram som bära hända ner boskapen om ber evangeliet framför människan. Och det är öle områdande att heta verur samkommande hever heta hjärsta, alltså att kvät är ändamålet så en samkomm. Så må jag kunna spyrja om själv. Kvät är första ändamålet så en samkomm. Og sjåvande er det sånn som er at det er vært sånn som går sier førjen for og det er det alle stedene at det kommer menn vi hadde en evangelist som kom og går sier det er vi vil ikke brøre samkommende William Gibson Sloan som kom her og han var evangelister han var ikke det er også om William Gibson Sloan. Nu har jag väl också upptäckt att jag är vid virusen här på honom. I samband med att få slå en saun upp på Santa, så att säga. Och god av lovet, han finns ju där. Och huset är här nere, och slå en hus och till uppe i vikene. Och inte ofta, men det ständer på Facebook. Vad det är, jag har lyst om det. Så jag har också med den mannen. Föttur i 1838. Och i 1831 så var han andaliga vaktur, han kom till trygg av Jesus, och han fick bojna mig till verkan. att det är ursyn arbete, släpper sin arbete, jag ska inte ta oss en sekund här. Men att det är ursyn arbete, och han får att viska i evangelium stäna sig här nere i Skottland. Och i långt och i 1803 och trus, alltså 2 år att han har. Och nu flest dem över. Är han i Hetland? Och bara 2 år att han har. Är han i Förjön? Det vill säga att William Sloan kom till Förjön och i synare omvändningar kan man säga tog bara fötter av nutjen några få år alltså 4 år gammal antalliga så han är han var inte några skriftlärdor som kom till förr här
2: det kunde han omöjlig vara
1: han kunde omöjlig vara det här och vi kunde kanske säga det var gott. Det var gott. Då han brände för evangelien och det var evangeliet och höra av eller läsa av det som han skriver. Han lägde där böcker efter sig. Och det som han säger den 28 maj Arna kom till följare och tycker avgärna och kommer till följare evangeliet. Då skriver han så här vi är vid Guds hjälp. Tidje avgör affärer till

0: Tura rött.
1: Du var sikker finns nek som som slö över nackan, men du var finns kanske slöj att han fick murarna som är kafajlansen här för en.
0: Jo, jo, jo, jo, jo, jo.
1: Men det, du läggs ut då?
0: Nej, nej. Jag kan inte fråga dig något. Nej. Jag kan inte fråga dig något. Hvis jag brukar det här, hvis jag blir som tryggvande efter att vi tar, så kommer vi slunkar.
1: Unga vi.
0: Så kommer vi inte långt i sitt händelsen. Vi må lägga det här trommokken.
1: Ja.
0: Och för långt fram och alla tiden fram. Och jag tycker vi har haft det just det här som är erkänner vi en evangelist.
1: Mm.
0: Han stäckade inte av. Han fär fram efter alla tiden. Han fär fram och gånger fram. Och han så att säga han var fram.
1: Yeah.
0: Han var fram till egen lösning och i kattlig evangelistens. Han var fram. Yeah. Fram alla tröjorna.
1: Och det som han så fan i sin synd i kroppen som han brukar ta uttrycket. Han hever en enlaika. Så han ristade av sig. Han ristade av sig.
0: Ja.
1: Och så söker han herran. Och så säger han sikkert. Vad siktar dig? Ja. Det är inte min uppgav.
0: Nej, som jag blir sejant över män och säger att man känner sig när stångt av dig. Vad säger man då? Jo, man kan bänka på en av sina, det här säger jag. Det här kan man gott. Men leverar vi bänka tvärsna här.
1: Nej.
0: Färre helter att man andra horor upp.
1: Ja.
0: Till det här det, ha? Vad gör det?
1: Ja.
0: Vad gör det? Alltså, det är det som Jesus säger. Alltså.
1: Det är inte en arbet att han inte leder horor upp.
0: Nej. Här är lite horor upp och han läser att det. Och så är det så enkelt. Det är så nekvar öppnar dyrtjå och om.
1: Ja.
0: Affär och utjöknen, alla stjärnor kvar och i mitt vilja, alltså det är visst och sannolikt.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Svennig,
0: ja.
1: Nu har det lustan finns inte intryck av att det här som vanlig inte var tås om, om tidsen hans här kattel och det han häver, ja. William Sloan, som Gibson Sloan, fantastiskt döme. Men Svennig, så är det knappliga som är fäste med vi att det är sorsöten. Hev fra nekvar, så ja. Nå lyst til å lære alle eksperiensene. Her lyser fremmelige og i tøyt kattel. Øyre fremmelige. Jeg vet ikke hvordan nekvar. Jeg tror ikke sier det, men det er slussar, eller mer kanskje.
0: Det er akkurat, altså, ja, altså, først vil det være så ord her for seks og trus, så ja, men.
1: Ja.
0: Vi får några ungsoer här. Och det var så här fitt om systrarna och Porsche, Meta och Anna som tar var i havn. Och det kom Ebenezer och då var det Sintja. Och så en dag så helt där till att vi skulle föra så tror jag även när vi mötte det. Vi får så stora vikskiftet då. Det var det 1900 och fjärs. I september månad. Det är först turen. Och så var jag efter det här 2,5. Ta hejen och grunga vid mötlägen och gänga vid traktaten och i alla resurser i kvart av innasta 80 hus. Och mitt land och sin loppra är som sett när jag kommer att göra en vakning andra län. Och så i 6,5. Så var det att vi hade några möter i Porsche och det är 50 år så är han ju.
1: Mm-hmm.
0: Och jag är.
1: Yeah.
0: Och det var Paul Hanna och jag som var för sågor. Och är det kommande till Ems och mitt med där sangbakgrunden var Ösnö sågor och sang, ja. Och det gjorde Herren det värsta sågorna och Herren fräste människor. Flöjre människor. Och då var det en samkomman och nöker från Lopra. Och det tog in en Lopra. Och då var det att Leif Nilsen är sin braktlig antal i väveren. Han säger, han är ginsa möt i Vaj och i Betel och allt gott om det. Men han säger, nu halt jag tog in i kommen. Är vi för att börja att komma samman och Lopra. Og ta byrja i samkommun og komma saman, og de komma saman enn. Nu hadde jeg brøtt ganske breibrøtt, ikke nødt til å være sumpa, og jeg sier fire år. Og det er faen. Men det er alt av en, og tog er det eisen at jeg kjenner henne, aber du at, og sånn det, altså, nek var så folkene færen, da jeg husker om det, altså, hvordan er folkene færen? Ja. Vi snakker seg bare om Terje Nilsen, de sangeren, ja. Knapple, og det er så er han bostur, altså. Ja. Og hatt det her,
1: og heim og kjæren.
0: For heim og heim til herren, og det er godt. Men vil du ikke haft han å være her og sunge seg evangeliske sangner og brukte han til gitarer som han kunne slå i tøvnene an og han var så, ja, vi minnes han, vi gleder han. Ja. Og det var så godt, og tog jeg vi i øsken kjent. Utan att se man lyckna med vid Paulus och när han näkna om att men Paulus är fyrdom.
1: Ja.
0: Han vidtjar i attur till samkomnar.
1: Mm-hmm.
0: Folk kom till sig och han sa första missionsfär var en köknombrås evangelist men inte blev frest och så säger han vid Barnabas som var vid honom den första turen nu slår han för attra vidtja och hade ett här som jag tror jag säger ligger i evangelisten han fär och han bryter slå kan man säga vid Guds nåd och hjälp og hjelp fra samkommastenen og samkommun, og så ble mennesket frelst.
1: Mm.
0: Og så må han kjeve arbeidet, vågjere arbeidet, iver til samkommunnære stenen, mm. at arbeidet han. Og det har vi gjort, det har vi gjort, jeg har gjort det at det folk ikke ble døpt. Så har vi alltid iverlettet til samkommastenen. Tui at tei skulle ikkje knyta sig mer, men er samkommun.
1: Mm.
0: Hatta er prinsipp, det er mei reglar som jeg har haft, jeg har i anstokken før hun døpt omkran, men til ikkje, min mei regla er hitt, at samkommun av stenen skal tei det komme til sikk. Mm. Så er jeg, kan man sija, ikkje leisur, men så er jeg så mykje leisur at jeg kan tjeva det ivert til samkommet. Det er ikke tid til å avta med noe vujere. Og som skriften sier, lære deg å halda alt det som jeg har boi tikkum. Det er halde jeg et bibelsk prinsipp, men Paulus vikja i atrat til samkommet.
1: Ja.
0: Og han styrste deg ut trunne, og han skriva i brøv til deg. Og Næk av oss her har vi rundt og gjort, har sambandviset sykvande, fyrer til deg av og an. Så er det og du er ytla anna, og det er ikke bare her, men også nære stedet for å komme og være, hver og mennesker er kommet til sykv, og samkommer og finner noe mennesker. Du kjenner det lykkes med her, en av visse arbeid. Men hvis kjalt mot det, om du lærer henne vågjere i vi til det jeg ser noen, så er det som heter som Paulus sier, kom atter og vidtja, og kjeve godt år og etja.
1: Men pleier å si at Petter til Gjersta ligger etter her. Er det ikke også?
0: Jo, at det er så. At det er så prøvd.
1: Gjersta blå i dyve.
0: Ja. Det var bunden at vi har en karlæge og Paulus, han skriver, altså til dem, så og i fyrre Thessalonik og breven altså to mestkir altså, jeg hadde så godt og jeg sier Herren Djeve at Estar i samkom teka arbeid og sutt allarsam altså at det er Estar er ikke en titel til et arbeid.
1: Ja, og hørst arbeid. Til
0: omsorgene arbeid.
1: Ja.
0: Til alt det leie vi kjører omsorgene arbeid ut til ånder. Men, skriften sier, han som ikke tekser av sin egnå, først og fremst, sier alvorlig ord om omsorg.
1: Ja.
0: Først og fremst, at tek okken av okkere egnå. Og det er det som Paulus gjørte, han gjørte det, og jeg halte for å lese og det er sånn varmen at det er sånn hiten og han slepte dem ikke selv om det er givet selv om han givet deg og hender tar han samkomne, så slepte han dem ikke. Men hjärsta hans är bränt och jag ska bara läsa det här hur högt hans hjärsta är. Han säger det här att han säger vi tackar god till allt vi fyrt i kom ödl där vi minnas tycken i bönen åkara och för i ansjön gods och färgers åkara minnas vid allt vi och glöjma aldrig verktickar och trunni arbetickar och karlagan och tåla med och tickar och i vånen i herr och herr Jesus Christ. Så säger han tui evangelie okkara kom icke best i åron till tickara nej i kraft och i höjlaja andanon vi fotlare visso och det görs efterfylltjära åkara och så är det här att det är fyra det är fyra dum så säger han det här så säger han att han säger det är sagt det är inte äro från människan säger Paulus kvart ju från tickum eller från öron det är vi som apostlar Kristus är väl kund och kraft är. Nej, vi var milder mittlen tyckare. Och så en mauer och flövar bönns syne vid bröste. Så var det åkken av hjärtans karlöga till tyckare glädje att geva tyckan inte bäst evangelium Guds men åkara egna lövi. Och så säger han ärastan långt ner, han säger han säger att Gosse tar livet av evangelien och världen. Men han tog det in i sitt hjärta. Alltså, han är kunskert av evangeliet. Ja?
1: Mm-hmm.
0: Nu kunde män inte få bötna in i Händernheim. Men vi kunde få andra bötna in i Händernheim. Och det är akkurat samma som säger kan en mor glömma sitt bröstabad? Kunna vi som har lagt människor till Kristus glömma dig? Nej, vi kunde inte. Men vi kunde inte göra arbete i samkomm. Tema och samkomm där. Och det är så. Och det ska jag säga till preppen. Jag måste hjärta bränna i fyra östen. Till det här. Att älster ur samkomnen. Att han må inte halta att det är en höjers titel där han finns. Det är en arbetstitel. Ja, bröt upp om ärmar och färd till verska kvönt han öjnasta öjndäng och i löjvenan. Och det är min bön för ötlån samkomnen runt om. Och nu snackar jag ganska mest med evangelister och det. Men evangelisten glömmer omgått ut till batten som han nu vill veja för. Aldrig.
1: Så är det. Och Svenning, vi naskast ändan, men Svenning, du har alltid inte gevas det surat. Du är ju flöjfrin i år.
0: Jag är flöjfrin i år, jag är flöjfrin i år. Och jag har lagt en atlan vid en bråare sura. Vi skulle färre att här var någon fundarum. Jag såg er ångstande. Och fundarum är det som det här syns jag så största vers av oss. Men det här som ska till. Det ska till att det här var röjer. Inte bara ett möte. Och vi kommer som tättna kjusta ägg. Och kommer och sker. Mm-hmm. Nei, jeg stegger og har stunder til å være i midten feltet, så jeg har en halv lang i hoa, den neste vikjen og i solrøden. Og det er samme. Du glemmer ikke noen sånne ånds, hver du kunne ha sånne hver gode løter, og være vi til at bo evangeliet og mennesker og kunne frelse. Ikke bare jeg, men är det som har varit med mig och är god have lov för det här. God ger vi att hans äldre som Paulus säger att nå ut till människorna.
1: Mm-hmm.
0: Och den äldre som William Gibson slog om hej och sen så är det helt ut i 13 år utan att sucha ett einasta ett människa blev frälst och kom till Jesus. Helt då. Helt då.
1: Ja.
0: Alla fra gode, så helt då.
1: Svenning, da vi tar seg telefon, sier man, så har du en god setning her som er fest med vi. Du sier, det er mulig at man sier at solrøyten er til at det kom. Men, minns du hva du sier? Men han ungdom er her sol.
0: Ja, takk at du nevner at det. Takk at det kan man vite du gjør det. Vi var da trellnese, jeg var begynner om man sol. Och det var ära som kipa av fyra möten och så. Även så begynnade man sol och var vi på hela evangeliet. Och det var så klockan tjej och kväll till. Och klockan åtta eller nio, nej det var så att det var åtta, nio, kanske ut mot tutsch. Ta er ungdomsmöt. Det var väldigt yngst att du slapp av sutsch. Jag kom in här, tischande in här. Alltså det var en alltså. Och då var det ett hett att komma i mig och säga det vid ångsan. Ja. Folk säger i följande det att solröjen är av fattlande fot. Då säger och kvosser så är inte andaliga. Här är vän för solröjen framöver. Då solröjen häver en valsikande ungdom. Och inte bara det här, men det är så hårt att ha män som var om det här. Anker har ju vittnesbord och anker har ju tal om. Ta tacka i god, ja tacka i god för att ha häva välvägare här sår. Och det är ju inkra attralin som kommer välvägare dig framåt. Så e-preppen har gått med de sårarna. Hon får blåma upp antalet. Og øysen, ja, annet. Det ofte er det så. Da er det blommet opp andre, så blommet det øysen opp av børn øys.
1: Så ja. Svenning, takk for at du kom.
0: Kjære.
1: Det var så avhåverst. Og øysen til jeg som sendte nylagt, det er det bo i evangeliet. At det stedet i følge. Så takk for Svenning. Og nå ender vi her i Spensen, som... Ja, mysker som sveje.
0: Ja, och kan vi bara se att det nu ska vi på. Nej, och jag är.
1: Ja.
0: Och tjej är sjöjan med Alex Fjör från Åkon.
1: Ja.
0: Och vi minnast han som en sangare utgivet av vanliga.
1: Ja. Vi torsdag.

0: Vi har haft nytta när Svenniga Lofte och Sjölvande så och vi tog som Sorötna så kom all experience som var framåt. Det var Amiskens Svei vid den där vi. Och nu finns vi igen, Jon Peter Johansson.
1: Ja, god morgon.
0: Tack för att du kom i morgon.
1: Ja, tjus väl.
0: Ja. Och vi kommer till oss och synte om en fär som du har haft i Stotton.
1: Ja.
0: Och så är den där affären, han börjar faktiskt at øjlet der på 24. februar 2022.
1: Ja.
0: Der var jeg for en ekvok om af chok.
1: Ja.
0: Vi tog frie valgte, men det gør det ikke.
1: Nej, frie er ikke far, ja.
0: Nej.
1: Det har vi ofte citeret, frie er ikke vant til peace in our time, som Chamberlain sagde sin. Så samme kan hente.
0: Så står han og visste vi i sattmål.
1: Ja, sattmål. Og hatt det her som ofte vi og mennesker vidt. Och titta kan vara viktigt. Vi inser det bästa. Vi inser fri, vi inser det ska vara gott och det skulle ha det gott och inte sjuk och allt. Och ja, och till det är här allt att det här finns. Och till himmel.
0: Ja.
1: Och så men vi lever i en fallna rever, en ofullkomna rever. Men vi som är Guds barn, vi ber Guds rike nu jag.
0: Ja.
1: Och Guds rike är nettop frier, glädje, og vågn i hele landet altså, og det det som vi akkurat bønner er å bli til at vi ikke blir enda frien til mennesker og vi kom som samband nå nevnte Ukraina og jeg og Edith siste måned vår berg er ivrig nå og vi får jo 16. mai og vår etter 26. mai så var det en gav av vik i Ukraina så det er ikke en løte jeg kom at man kan ikke flikke av beinleis til Ukraina nå. Nu måste ha köra vi buss från Warszawa.
0: Ja,
1: bussturen kan variera. Tar vi kort i Iver varan kan vart det har varit från väst var 13 timmar men hemma det var då 18 halva.
0: Oh. Det var lika tur.
1: Ja, och då hur man skulle börja luncha marschen.
0: Ja.
1: Det checka väl den ek och kan fast bäj för ett och annat.
0: Ja.
1: Och ja, jag syns tror jag det där tristet är att alla unga män som är tröstkilda vid här nu där tekniken är här. Så du ska ha alla lovliga grund för inte att ja, hvis du inte ska se det så må vi ha skärlig årsök.
0: Du ska vara tjoker.
1: Tjoker, ja. Ett land till att du kanske arbetar som volontörer.
0: Ja.
1: Vi har hjälpat dig till. Så, ja. så till en sån ting, ja.
0: Ja. Det är som du säger att mitt människa är vajk och som det finns ju valt och brukar valt det här som tegn och allt det ska brukas till.
1: Ja. Ja.
0: Och så fördes det så att krutsch
1: ja.
0: Som man inte råknar vid.
1: Nej.
0: Ska komma. Jag minns när Lustet tog in det och så kom det fram. Ja, amerikanerna säger att nu är det inte tropper och nu är allt möjligt. Och så vi donner fram vid marschen till Ukraina och Russland. Vi donner hittar att det kanske passar i tjockor och tog i oss. Och så bang så är det här.
1: Ja. Och det där alltså sjön och folk här Estland det lever ju utan. Visst du spyr fast guys nu Baltikum så Estland och Lettland lite vad det lever ju konstant just nötan.
0: Ja.
1: Att Ryssland för att göra inras Putin han drömmer om att stora gamla sovjetsamvälde. Så ja. Det är sjön det är som man kan nämna men det som rområn det nämna till att vi som är kristen vi är så en uppgåva. Notera på bo Jesus och att bo att det var honom som han gör.
0: Fria hövdingen.
1: Fria hövdingen, nettopp.
0: Ja. Fria hövdingen.
1: Fria hövdingen, och som kan hjälpa människan, ja. Det är som man säger, till andra, sval och lika.
0: Ja.
1: Till det inte det, så vet ja.
0: Men vi som återför är glada i det här, och tänker, hur ska vi klara det så?
1: Ja. Det är att du först nöjer gods i nödskvänna morgon.
0: Ja.
1: Och det här märker att nöjer, vi får nöjer till det som vi skulle i köken och i det.
0: Ja.
1: God gör och bara... En dag sen... Jeg tykker det er beste maten i livet jeg støver nye. Du vet ikke om en bomba kommer i morgen. Og kommer en bomba, som vi opplevde i eisen, tar vi vårgjør i livet. Da sørste natten av vi vårgjør, tar vi øyelig ekvislig bombinger i Kiev. En av ekvisligheten som møtte være. Så jeg krutte bryr jeg. Og så dagen etter, så tar vi alt pura normalt. Folk gikk ut og var i alle stedene folk for jeg møtes over. Vi får så møte her i samkomne som vi vidtjør i Warszawa. Nei, i Kiev. Og her kom det alt pura vanligt. I var som om det kan möta för att vara att man så hon kan gå. Men ja. Te, nej nej, hej. Till leva en dag sen. Ja. Har ta bomb alla bjar. Nu är det där över.
0: Ja.
1: Nu lever du två lägga. Så är det också att te princip är leva en dag sen. Mm. I bästa mat är ju leva på här.
0: Det är alltid lätt att leva.
1: Ja. Det är sannolikt. Studisch för den morgon.
0: Nej.
1: Nej.
0: Att, kan man säga recepten, han stämt i bojpen.
1: Ja, stämt i bojpen, ja. Men vi är bara människorna för vi är fallna i natur.
0: Ja. Och vi då hör kvart nu och kvart här och vi speglar ju längre fram i tog.
1: Ja.
0: Det är nog droppa här så ord.
1: Det är mot det, ja, på en eller annan måte. Det är så vanligt, det är inte det, det är inte rätt så gott det kunde, men akkurat med det är att ska ötter stora mer. Och till resten tror jag att det har redan inte faktiskt mer flytt och det blir det som är faktiskt ger i följande. Och så ska vi tacka på väl av tajmen. Men det är tajmen som har valt av er efter till det som kämpar öjlan ekvt. Det är att säga, men vi är färre omgav. Vi blir här för åkra land. Så, ja, det är en avvärst stöva och det är avvärsta mötesfolk.
0: Ja.
1: Det sitter några tankar igång, kör en kjolv.
0: Ja, alltså... kursen här, alltså huxa du och vi hörde så gott eller hur kursen är tackla det här, eller hur är tankar fast då du vill?
1: Ja, det är hej flytt eller hej verande, ja.
0: Ja.
1: Jag tycker det är mest omrande det är att jag är en fyra mån jocken som är gått på att det är vi tar väl antar när det är för att komma i. Och det är nog just det som man är bygd med att det är visst förnuftigt att färden är så dörst från början. Och när jag fackar ivrigt, det är kist det ska vi vara här.
0: Nej,
1: det sätter bara. Här kunde komma här frivilligt in landet, alltså i ditt kagak.
0: Ja, kagak.
1: Nej, så du vet inte kagak, vet du. Det är ju för du kommer för att hjälpa människor och för det att ja. Vi sa dem ju skärliga, ut skärliga trust.
0: Ja.
1: Och det var ett fakt och jag tack som för jag kom med här för jag tröstade dig.
0: Ja.
1: Jag minns själv jag ett möte var ju en bikt. Så kom jag med till min natt och tar ner in och tog honom halsnamer. Tack för att du kommer till Ukraina. Jag tröstar också. Så det är ett som vi kunde göra. Det är en tröst för oss.
0: Vad gör du med det som är?
1: Jag gör det vi med att man blir så rätt. Tack så mycket. Jag kan vara ett nytt, ja. Och du kanske också det börjar, men i stället bara här. I sista står det, jag är ganska sista står det. Jag har inte gott nog till alla den här morgonen. Men det är mer att bara till att man är här. Vi är det här för någon annan. Det är en lärsättning i hela livet. Det är områden tjock människor. Bara vi är för någon annan.
0: Ja.
1: Vi behöver inte att jag säger sådana här. Eller här var, och är en från Vitsjönkran, och man får se hatt och hatt. Nej, bara vi är.
0: Helt det du, nu är du väl, helt det du, att vi som människa, det ligger ganska nära resurser i oss som vi släcker väl vi.
1: Ja, det är, jo, att jag har gått en spårning. Ja, jag är också en ont att ha bombingarna vår så äggsligare den åttna. Och vi får ju chattlärarna sova. Det var en otrolig frigir bara. Så jag undrar mig, jag syns inte, men så visst det lika väl. Guds frier som ber ötla vit. Det står ju på malt vit. Vi ska ta in det bruk. Han ska bara vara i dockra tankar. Vid Kristi Jesus. Det må jag säga. Det är något som säger detta. Men det är det när man inte gånger och huxar om krutsel dagligen. Man ser människor. Man huxar om i hef i hjälp. Man faller inte för en ont av bomb. Det är en område jag har tävd i tanken. Alltså. Jag huxar inte om vantanar. Det är dagligen vantanar. Jag huxar först främst om. Jag kommer in i ska vara när vi ger ska tror ska brukas effektivt. Och är det ju fast. Till och med att vi har i bakgrunden då det just där. I ger det inte tror jag för ungen gas sett att men i ger det att tui hade det som sett för mer sett att ger.
0: Ja. Men det vill säga att det är falskt som du är chatta vi här.
1: Ja.
0: Det är Australien fri ut från timon.
1: Ja, det var så väldigt speciellt tror jag. Vi bor ute i husen då vi den natten var vi sex folk. Sist mån etet då är. Och så var det fyra under. Det var så jag ett ungt, eller en tjun som är en liten dötter. Och jag kan få en man där. Och så var det en annan. Och så där bombingen började så möttes det ut i ögonskning. Så jag kunde göra det. Nej, han sitter nu under trycket i boxing.
0: Boxing?
1: Ja. Men nu så knappt jag såg så här vid den här vasken. Nu klockan halv kontroll. Nu färdigt kattlar. Akkurat har kommit en drona fram vid och huset rystiskt. Och då har kommit ner, tog kolden och dött den i under sig. Att det var ner.
0: Ja.
1: Och ja, men ta var det så roligt och så la man ner och började inte sova i sin tid. Så halvgård sex, så säger app, att man, de allra flesta hade en app på telefon som säger från när bombingar var ju sånt.
0: Okay.
1: Nu är alla belevt. Så kunde för på att lägga chockarna så var det lite löt. Ja, vi skulle till i bojen och möta dem. Så det är sånt ting preppas man och blir det så här som är ja.
0: Ja. Nu är det Sergej som
1: ja.
0: Som de flesta känner.
1: Jag nekt vet hur han är ja, som jag
0: har. Det vet han tog ju att det är ganska hårst han uppe i oasen eller ärstaden.
1: Ja, nu är det vi vet att göra samkommer för igen.
0: Ja, det är han är det.
1: Ja.
0: Och det är liksom ett jobb med honom till färre
1: här. Ja, han är, ja, alltså säkert jag har varit i förrige. Alltså, det är en gång så över Arjen, alltså det är Jorun och Norrland Malajkev som byggde Danmark där, men det var ju så i förrige några år och där var det för Ukraina några år. Här kom det att känna Sergej. Och så flott det till förrige. Så har vi inte haft sina samband med det mera vi Jorun som tar, och så har vi sett sina stol i Iver och Arjen Krytjeplast då. Men då så krutchebrast då så jag gjorde det vita så jag okej nu får vi ta all in som man säger stolar som liksom vi kunde.
0: Ja.
1: Och folk har ju öliga röska stolar också. Alltså inte bara folk ju asna men är samkommer och ansträckningar. Så vi tar sam skipa stolen nu för. Och så är ju flyver nämnt för mig att det ska komma iver. Och så har påsken så säger han att vem. Först börjar man komma i februari månad, då tar vi är nästan ferieaffärer, men så måste vi stäckas. Så blir det stäckas över till, måste vi opereras i egen, så jag kunde svära. Men så, påskum, så säger vi säkert att sista kväll du är så att vi pratar i samman. Vi säger säkert, jag måste få ett tecken från herran på att det ska komma. Och det är där det får jag kan man säga, ta fortsälja stolen som ska till, för jag färger en tur.
0: Ja.
1: Och det som är väldigt avvärst det är det att Bibeln talar om det att tjäna vi tror som vi dejar. Och det är viktigt att jag tar att be till att man är klar att ta emot er och att lojta herran. Men jag tar faktiskt att lojen tar god läkta med den hjärsta djöv. Det här kan avvärska så öllan äkv. Och vi läser om det Lukas 8. Det är kört Jesus här i bruk för stolen. Så som man säger, så mycket mer har vi inte kört bruk för det som Nu tog sig Svenning om evangelister och sånt som färdes det. Och så ständer det här nämligen vers från Lukas 8. Det hände ju ett härtogne som kom att han färdades om steg och steg och byggt och byggt och prätikade i båda i glädjebåskapen och gosryk och ser man vid honom tart halv. Och några kvinnor som hjältar var i Avitlan Anton och sjukdomen, Maria Magdalena till Katla, som tjej eller andra var farin i utgjord. Och Johanna Kona Kusa, husfoda Herodesar och Susanna och näkrar ära som tant och taim och vi tog som tär åt.
0: Ja.
1: Tär tant och tusen där åt. Så ber jag så enkelbön sig av god. Då sagt, och jag sett som är fyra gästan. Jag visste att om like, jag flår på lätt till Varsava kostar en medel 4-550 kronor. Så ber jag slått i bön här. Be om att man får 50 kronor. Och så en dag en knappt en hittsjö en av hemmabankan. Hej! Och flott med 50 kronor.
0: Och kände jag var.
1: Ja, nej, jag kände det som går. Men jag vill inte be om det.
0: Nej.
1: Jag blir herran om det.
0: Ja.
1: Men herran lagt att ta det gärsta.
0: Ja.
1: Så tänkte jag, okej, nu har vi unga underförsel.
0: Nej, släpps ju undan.
1: Släpps ju undan. Så jag ringde så till. Men så tänkte jag, så får jag be herre. Kvann ska jag be om man vimmar. Så också jag bara om ett sista månad. Hon är öliga gott att träga mynter. Hon är Så vi vitcha alltså när Rumänien gör ju en foto reportage från en bygd där. Så jag ser bara skatt if you be if you injured late. Så ringte till syster, så jag det kände vi mer till Ukraina. Ja, säger hon. Och så nämnde jag för Lasten och Asne, så säger Lasten och Asne, vi skulle stola dig. Så tej, så vi det blir sent av Asne och så får vi dig. Och ja, angstbordet spänt. Jag var inte så spänt det för, nej. Jag får inte visste det, okej. Okay? Det är herrans läsla.
0: Mm. Du har finns en stärfäste.
1: Stärfäste, ja. Men jag var glädjer att han var.
0: Ja.
1: Tyck mig hemma, för det är förtur. Det är jag otroligt tacksam. Det är det ger mig mer ett helt annat inblick, eller inlid i det här som är där i nu. Och så sen som morgon inte ser gärna till mig nu. Be mig be för sig. Så du har rätt knutta vinnarband här och man kan vara till tröst upp mot sån fyrs fascinerande. Jag stod ju kände det vid skiften. Han delade ting vi med. Okej, okay, ja, så vet. Så det är eller området där man står där som arbetar att man spärrar upp man gör förturningsskylt men till det kan du man säga att hackri ända mal vitt. Det kan å halta inte arbete som ska vara och föra fram. Så det är området ja.
0: Ja. Alltså du får en stärfästing, du får stär och så upplever du här en vitte. Och i forskjellige om och du får simpelthen innblick i hvordan livet er så faktisk her
1: yeah.
0: Og det som virkelig som du har sagt nu, så skilte det så løsende at det hvordan kunne det livet pure avslapp og halte av fram morgen etter akkurat som ånds vi
1: Ja, det nok en iveliving mekanisme som er stersk i dem
0: yeah.
1: Og ikke to i det ikke stått til å høre seg sirener
0: Nei.
1: Vi har det første kvalitet vi kom med Så ena för då vi kort ena för från en bojut med kora sten norra för Kiev. Så har du där istället så vi där på och kör. Men så säger jag, "Åh nej, den drönaren som inte längt väck. Vi skulle sjuka, vi skulle sjuka stor." och men det tar ett hejvår ju för ju nu av påskon säger jag ju konan och bötne. Så spurte nu hur så att sova. Fantastiskt. Hon kan se ren ju något. Alltså, men det är vita till att det ska sjuka med sig ren.
0: Ja. Ja.
1: Så tar jag krutsch i ena för Eliot. Ja. Så vidare vi kör också när folk har valt. Och till resten till oss med områden så kan jag att det här vi nu är visken men jag också ölande kommer mest hur så kunde vi vara en hjälp ta i krutsch i Eliot.
0: Ja.
1: Där landet ska det inte bli just.
0: Ja.
1: Och så var det en ungdom som hur lever ju så. Jag bara nästan som pappa när det är veck och allt det där. Då kommer det rätt.
0: Ja.
1: Du ser det fyra, ja. Allt det salaliga. Så det ligger ett öliga störst arbete för framman. Men med Guds hjälp så ska det nog enka.
0: Ja.
1: Vad tror jag vi tar en dag sen?
0: Jag läser en grein som onkel här just han kan inte i samband med blitzen som var i London. Då, det första tiden, då har jag Tyskland sin det frittspel, det bombade i London.
1: Ja.
0: Och det snett är att 30% av timen som vi har spurt, hur så upplevde det är. Och det är svärre. En fantastisk tog Tui är ångat att uppleva att vi kan jobba kvar annan som är stola kvar annan. Och vi är på alla mat att stola kvar annan. Det är simpelthen så god tui. Kallt du?
1: Jo. Men det tycker jag är man hjälper sig att på en helt annan mat att det är sånt inte händer.
0: Ja.
1: Och det är säkert samma här tjocken. Vi som knappt lite ödnar vi över kämmer och det händer i huset. Så vi knappt grannarna hjälper oss där.
0: Dajnar vi.
1: Och det kanske inte pratar oss samma lunch. Ja. Kom du in här, nu är det vinter för tjocken. Kom in här och fattar en dräck av mun och värm dig med en björkiga lier eller ett land.
0: Ja.
1: Alltså det är ofta det här tar vi kom under extrema omstöver. Att vi tar så inte samma och hjälper oss där. Det är området, ja. Men det är viktigt att ni antalna arbete. Vi är en konstant och antalna i varje dag i sin brev. Så det är omrande vi som bröder och systrar stolar kunnor. Och har haltande minnas till att bia för kunnor. Och har haltande minnas till att stolar kunnor och hjälpa kunnor. Och som nu morgon när vi kunde sitta här och prata och uppmuntra folk som lörsta. Att här är en hevig slämt.
0: Kjolt är en sån stöva. Så han kanske närre näkat det.
1: Ja.
0: Vi ska höra det där som av ukrainskan.
1: Oh ja, jag nu.
0: Men det ska inte ta omsätta.
1: Nej, nej.
0: Det finns en rikvin på Spotify som som är olika och kristen tonlight.
1: Ja.
0: Så vi får lust att åka och få vi.
1: Tack.

0: Ja, jeg skal ikke røyne å si hva heter det her, men man kjenner tonene her.
1: Ja, ja.
0: Vi tar var Jan Peter Johansen i Stovna, og vi tar seg om en tur du har haft også inne.
1: Ja.
0: Og nå spyr jeg til dere, sånn, til det andelige søgene, eller det kyrkjelige, eller hva vi nå vennlig har kalt det for. Ja. Hvordan opplevde du det her nede?
1: Jo, alltså man snackar alltid om att Ukraina är bubbelbäst i USA-samhället, och tydligt är det. Det är en tradition för att det är en personlig kristen. Och när vi var i Ryssland, nu mår vi mest av Sergej, så vi talade liksom till en nätverk som man känner. Och han häver, och vi var i Ajstavija i Korrasten, en av samkommer här. Här var en pastor, och det var en tredjärbyggnad. Jag har byggt en lagerbyggning, jag har byggt om till en säl. Och här var det något steg för Öskarisne. Och det var väldigt gott att prata med tandpastoren. Det är hjärtan här i förbundet jag ser. Men Sergej Kjolver har byggt som två hus. En kyrkje som man kallar Fadershaus, Färgshuset. Och en organisation som heter Färgshuset Altsjåa, som är för hjälpare fällskap.
0: Okay.
1: Och samkommunikationen blev mig lämna upplöst där Krutjebrastoa. Pölk var ju nöker flytta och nöker var alltså över ett och så tänkte jag så var det ett nöker att de blev så volontörer men så var det reisen till att det var nöker ung som hade inget som att bliva pastor och han gjorde så jag brukade ta mödlagan att lära sig först upp där och ägda dem och han är så samband vitt jag kvann höstet och det fortsatt till två bojer som ett annat ägde Moschul och hinna ett Rosampol är största tvär nu kör bild nu kör samkom och det kallas för containerkyrkor alltså det är byggningar som är byggda vid ut vid container och så i Nioja
0: ja.
1: Och här det ena är att han tar nu i Hostompol här har vi ett i följande lätt golv så ett väldigt flott golv och, så det var gott och här var vi så och hade möte och här möten är så lejer det för det är cirka ena från mannen kan vara samvittamnast och här var vi så och hade möte lejer det. Och där kom Imis blanda folk. Och det som är helt värre att sluta där är att förra viken jag hade EU ett samt i teotajmen om det är gjort och det är helt mät gjort. Och där kom det i huset en äldre kvinna som är i Finchett hus och var tacksam. Och vi gav henne som mät och så bär henne bön för henne. Och talade jag där in, då kom hon möte för det första fyra, hon tvöjde för svar. Så säger han, jag vill träffa hälsa på kanadierna som var vid Jaime. Och så kände jag lite. Kan jag följa er vi här? Och det här var så kände jag, om vi ska följa er vi här, fri vad vi tog. Och det här var jag slutt att sådja i sådana som vi aldrig var mot hyggen. Och det är det som visar sig, jag tar inte hjälpa för att göra dem med att prata lite. Så vi hade hod att komma och lära det eller sånt. Och det är också om ett skrift där som Jesus säger i fjällarpredikningen. Det är sådja gojtjer tycker jag. Då skulle era färger tycker jag himla. Alltså god i himlen, han huxar om ochorna, han brukar sig om och. Men han brukar också människor, kommer till helvete andra människor. Så det är bästa maten vi kommer visa att kärlekar Guds paritet. Som är som förr, vi får vi mäter till dig bara och pratar med dig. Och bor i en stilla bön.
0: Ja.
1: Och så låter du god om rest.
0: Ja.
1: Och så kommer det.
0: Ja.
1: Och det har blivit det, ja. Och det, jag vet inte hörs från bybefällaren att det blir näkva bybler här i Utlutjejer i Ukraina. Så till reisen är öliga glädligt. Det står hunker efter åren. Jag vet att jag är en som är vän och stäcker vid färgen. Fyr, jag heter Peter Tachuk, bor i norra. Han har reisen rest till Ukraina för jag vet att jag släger av kapellaner för ukrainska hermen. Så det är en ex år, öliga åpenlajt för åren. Det har jag upplevt det vid. Och så var jag reisen och vidtjade en gammal kollega som är från OM-tunen som heter Wayne Check som är i Ukraina och i 33 år. Han är australiare. Och han, ett av projekten som han även noterar är att sauna in rusk, sälja plastik. Här han ändå vinner gas och olje och asfalt och grillkål. Men det här som arbetar ju honom, det är ofta män som är frivande alkoholiker eller tidig fångsle. Och så är han alfaskrivit dem. Så han gav dem bara ett arbete, men jag tänker en antal nya förändringar. Och han är ju så en dröm om att börja nästa år. Små, så kallar man det, endvinningar stöj runt i Ukraina. Så jag ser nöjda att gå med och komma i samband med och prata med. Och jag är glad för att få vidtja. Så det är gott hvis man får vidja folk i Ukraina. Men det är inte en vimma alla fall att bara färda Ukraina så tar vi här. Då ska jag ha ett enda mål vid turen så först.
0: Ja.
1: Det är väl det är mycket bra.
0: Ja, och stärfästig, guys.
1: Ja, och stärfästig, inte minst.
0: Ja, inte minst som du fick.
1: Ja, jag fick en stärfästig. Ja, ja. Det är också alltid, jag färger till Ukraina att ha krutsch i livet.
0: Ja, ja.
1: Det här var min tanke i Brunali,
0: ja. Ja.
1: Men nu sa jag bara, okej, det var akkurat rätt av timingen i världen i det.
0: Ja.
1: Det är för mig personliga, för sist var vi. Men inte minst det är att kunna vara ett uppmuntring, för det är faktiskt något som är ett bruk för uppmuntring, akkurat då. Ja.
0: Og så upplevde mitt i Bardian upplevelsen frien.
1: Ja,
0: som talt ut i för ner i chattlaren där.
1: Ja.
0: Frien var lugga väl.
1: Frien var lugga väl, ja. Så det är bara några matter, ja, ja. Så jo, jo, så spyr mig ettlen spår inte med det andra liga. Jo, jo, att fast jag är det som är det är bara väldigt ojen, det är som var tryggva ner i det, ja. Och så är det andra projekt där, att vi var tvär samkommer lejer där, och så sånt det, så hur särka i pinche samband där, och det är att här är snattamoners. Nokkur ulja fatak og nokkur ruik. Og til ruik det bikk var i sånn en stor og ypper rutsjon. Her det bomber fyra kom inn. Og her var ett av snøtt som var et parkland. Og her heis fødde det så i en kjattlare. Innrætta bei bomberskuli og samkom. Men den bygningen i kjørte liveren, eller at han sæleren i kjørte liveren, så vi møttes der som kantina skal være. Og så hadde vi et badnarum, og til reisen penger og fargen kom det til at jeg badnarum livet. Och det har nått massor med bombningar det varit. Då hade fuck Uber och inte lejtat till detta skuldier. Så till det mötte jag matchen och Eisenböta fallt ju på. Bär jag dem gott sår. Men Eisen bjöd dem om skuldier nåttna. Då hade bombat. Och då har jag också en där. Hver ska jag tala om? Ta om min första tanke. Att det är bombningarna. Men då får jag också om jobb. Han tillbör under ett lomstånd. Vi kunde alltid tillbör här. Och där så tog jag några dömer personer som jag mötte min liv som tar liv i den största stärsk tillbyen. Så där blev jag nästan ordentligt gott. Alltså jag blev också, jag hänker mig ner av god och höjda för god. Vad ska jag inte säga vid svälsningen nu? Vad ska jag tåsa vid dig om? Så var det här vi tillbyen, hur så viktig hon är i ödeln omstånd. Glöm inte tillbyen. Jesus är värd att tillbyen och han säkert vet.
0: Ja, skil gott att du säger, vad ska jag säga vid dig?
1: Ja.
0: Som så här strönt.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det är akkurat det, men det är så jag ser till att jag har aldrig tagit att jag bjöd mig till att bära året fram och så må jag inte luta att det här är gömmer det som,
0: ja.
1: Som jag ska säga.
0: Det sista som lukar vänta i luften till är att vi vet att Örta Särke han har samlat mittla in till att bytja ett sånt containerhus.
1: Ja.
0: Men du var ute hukt på så.
1: Ja, hukt på
0: så. Du nevnte ikke Jan, ja.
1: Ja, ja. Så folk vil vite mer om dette, og ikke ganske å se noe, så kunne jeg bare fære inn av Facebook-venkene, som er Kjolvån, Johan Peter Johannesen, eller Facebook-venkene, ikke et siste måned, Edith Johannesen. Men her ligger Rikva Minton ute, som viser fra turen i Kjolv. Så her kan folk Kjolvån være her, ikke? Han kan vite jo ligger i snitt ute. Så här är gå mövlagare att sucha det som är hänt och vi det har gjort.
0: Och det är först som har missat allt.
1: Ja, oj, ja. Det har missat allt. Allt får du knus. Och så, vi var med landare till steg här att ett containerhus kom till en boj som hette Korrasten. Och här var en kona och möver, dötter och två bad. Pumfask. Det bor en liten containerhus som har två kommer. Stov och kök samman och så lite vis. Men det var ju väldigt tacksamt. Det container så stod faktiskt i Orsak, det har man inte, Orsak är inte där. Och jag hade en diska och så innan det, alltså grönvett.
0: Ja.
1: Så det kunde bli kvärt till att husen var bombade på sån källiga mat, tetsan var färden, men konstruktionen var så vajk. Allt sjunkade.
0: Ja.
1: Och det är sånt där, det är kanske husen är kanske inte, det är nu som du som bytter fröringar, du har ju säkert haft en av e-mashing, visst du var där i det.
0: Ja, alla helst. Så.
1: Men nej, men det är väldigt gott om man kan möjligen att köpa sig containerhusen till det svarts ner i det och bytja dig.
0: Ja.
1: Och det som var avvärst, det var att vi får i det där till detta korrasten. Ta det sommar som inte skulle komma vid. Du, det var spänning för att vi har tecknat ni här. Så volontörerna som arbetar säkert, det är ju alla sådana ting vi har navnarskilt i omhålls. Alla tog in. Just att vi stäcker rökreglerna. Ja.
0: Okej.
1: Och jag fick ganska bo med gänga och passen och pjama alla tog in.
0: Ja. När man klarar att dokumentera vem man är.
1: Ja. Så hade det.
0: Det är sträng kontroll.
1: Ja, det var kontroll över det. Och

0: och så nice ja så det är ju bi för Ukraina så också är ryssar när starkast unge män som är blacka i herren och bara skottar ner där
1: ja
0: och så med stövarna i lötne så klarar Ryssland inte rekrytera några folk till mot det som dör alltså det är så meningslöst alltså det blir bara så chatter och isen det som är så meningslöst det är två slaviska folk folkaslas och krutchast jag menar det var
1: ja
0: malen är lyckast och upprunden och allt det
1: ja.
0: Men så var det, det är de som har krytjats mest i Europa i alla sövna. Det är faktiskt svårt i Danmark, tror jag först. Du har också ofta sammanbäringarna. Jag har också sagt, alltså vi ser ännu vad Rajev, ut i politiska kipan, så är vi det görs den här falska att vi har luktans med andra som är i Schleswig-Holstein, utan 2020, fri inte av tyskarna och danskarna slottar fri. Och så fick Danmark som såg Jylland att där och norra parten. Men så fick danskarna i Sjöslesvik fick sin ratten där och tyskarna i norra fyra.
1: Ja.
0: I Sönderjylland fick sin ratten där.
1: Ja.
0: Att man kunde göra några luknande av marschen här östra, här som krytjer väl i er. Att du säger, okej, får inte vi ta några fackar kvar vi är.
1: Ja.
0: Alltså det är, nu säger jag bara att jag aldrig är vid den närmaste lösningen, men det är ganska närmare sagt än görst. Men det är nog enaste mat man ser en lösning på ett.
1: Ja.
0: Det är folk i Ukraina som är i Russlands vinnare, eller? Det kan man inte på något.
1: Ja.
0: Och så är det hinner som är mer tjålskaparlig, ukrainsk.
1: Ja. Och då man skurrar tog in sig inte till Stalin så vet jag att hvis man tjänar service inte att Ukraina var ju som det är sin där kottkammar.
0: Ja, ja.
1: Och allt blir tid sig från dem, det är ju kjol och hunk.
0: Ja.
1: Och så känslan ligger ett,
0: ja. Ja.
1: Och då så tyskarna, nazisterna kom in i landet. Så helt det tegelig, og så nå vi fruja,
0: ja, ja.
1: For jeg hadde den her forferdelige forfylsing vi hadde haft i nek år. Og det det som Putin har brukt da,
0: ja.
1: Det er nazister.
0: Ja, ja, nemlig.
1: Ja.
0: Og det det som så sjokkerende, det kom nordkoreaner inn i Ukraina krytjast, og det helt det har faktisk Ukraina blir glede av sånt der. Ja. Vi kommer fruja dykk fra nazisten.
1: Ja.
0: Det er sånn at vi vil kjæva dykk mer. Så det er nexart, altså mischelingar og ja, man bara bia för stövna.
1: Ja. Och bia om ett fritt land.
0: Ett fritt land, ja. Och faktiskt släppa liv och då. Och liv i fri i navn, den
1: ja.
0: Andre.
1: Ja.
0: Alltså vi till norra land och liv i fri i navn i det att det är inte en tjockfylldja.
1: Nej. Nej. Alltså, då man hugg som kostar vi är,
0: ja. Ja. Ja, ja.
1: Danskar och mot svenskar och ja, ja. Så var jag så i Stockholmska blåbär och ja. Så var jag så i sen, ja.
0: Det här är näkert svarta plätter i norrländska sjöve.
1: Helt näk, ja. Helt näk.
0: Ejsmedel tyskar, danskar.
1: Ja.
0: Så och hade tagit tog jag lätt
1: ja. Ja. Och norra Danmark.
0: Ja. Ja ja. Vi
1: det är alltså
0: kallas det och tog jag det här så viktigt vi som är Guds folk. Guds fisk från Guds rik.
1: Ja. Ja.
0: Guds för vi Johannes skulle ha och kapitel skulle han inte ens museum men det ska ju vara det står alltid.
1: Ja.
0: Du kan kan gro as hard jag människor. Du kan in i det alla jobbast och hjärtan känner människor.
1: Ja. Och det är en som kan komma fri till Jesus Kristus.
0: Jesus Kristus, ja.
1: Och det är det enaste.
0: Du tror ju här vi bara så ser jag stäckare trick på att evangeliet är det som bröjter.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Så. Det är enaste chans vi där
0: var. En chans vi där var, ja. Och att vi lever och utkvänt det och just ner att det är inte att vi är en som pedagog och året ut.
1: Ja.
0: Och i åren och ger. Det är väl området. Och här efter det, hur kan det här spela folk? Ja, men det är väl enkelt till att björa sig fram. Som ett livande offer som Romer Brevet Hall säger. Lukas 8 som jag citerar. Att du tjänar herran och tyst med han och givet där. Och att du bygger.
1: Ja.
0: Så det är inte mer än så. Och skriften är inte mer invecklad än så.
1: Nej, det är det.
0: Men det är att komma steg till test på ofta det är björnchen.
1: Ja.
0: Och det är att ta i så god tid till dem som jag så förr. De har väckat stegfästningen. Så också säger okej.
1: Ja.
0: Och så måste du bara kvila och jag god till hever allt under kontroll.
1: Ja.
0: Och säkert att vi har sett vi har skjedd. Jag vet inte vad det är. Jag får nämligen spår det tryckningarna och ser ett så säger man. Tryckningen däckar inte.
1: Ja.
0: Nå, men så är det en tryckning efter och det däckar sig om det är så blå.
1: Ja. Nej, det är kryckning så däckar det inte.
0: Och det är så hjärtat. Det tar skiljer väl.
1: Ja, ja.
0: Det är inte förnärmare än tryckningarna. Första måttet. Det är faktiskt sån förnuft.
1: Det är först man kör.
0: Ja, ja. Det är pura det som man säger. Det är sån förnuft om man ger det.
1: Ja.
0: Og myndleggende med alle akkurat fra her innlandet, det skiljer eisen vel.
1: Ja.
0: Det er ikke ytterligere til på denne måten.
1: Ja.
0: Men, at det her, färre inte tror jag det är färre än någon av bomben, färre

0: när det vill hjälpa människor som har bruk för att få hjälp.
1: Och god han gav det välja och han gav det till kom välja.
0: Jo ja, och han förde dem hem att det tryggt.
1: Ja. Tack för att du kom.
0: Ja, men själv tack för att du välja.
1: Vi får prova ett sådant ukrainsk lärträd om kvarsvitare och lustansgillnäck. Men tack för att du kom.
0: Ja. Yeah.

0: Her hørte vi tås, og tar sjunk og sangel og i himmel rommet noen. Og nå har vi finnet dere første gjest i utvarstovene. Det Anton Høygaard og Runavik. Velkommen, Anton.
1: Takk for det. Stemmer takk.
0: Og har det en sanger som du yngst der?
1: Ja, ja, det kanskje en sønter, en sørlig sanger, kanskje begynner vi frialdier og... Men om man lossar lite texten någon och sitter vi vi hos någon som tas att vi flövna så halt det att som texten är otroligt god och ja verkligt god sång så kanske att lossa den för att sätta sig ungefär rätt att lossa sången
0: då vet ja Anton kan du se jag kan lossa inte om kvar du är först
1: Ja, jeg som sagt, jeg heter Anton Høygaard, jeg oppvaksen i Runavík. Jeg 34 år, og ja, hva har jeg gjort oppgjøkken tøyene? Jeg har haft en ganske vanlig oppvaks, det vil jeg si, ved Falkaskola og så sier han i Handelsskola, en jeg kampstelle. Spalte nekk fagball som unge som yngre, og jeg har tryggvande foreldre som har lagt med om dere så år og ja, og så til så man kan si ja, alt ganske vanlig og så får jeg lære at han har handelsskolen Tja Elting, det var så her i Runavík og ja til IT så har vi arbeidt Så har vi arbeidet i mist av Kajøsken og Runavík og Gamslån og i mist er det fire sitting, kan man sige. Beidja mest, Runavík og Færøyship. Og nå har vi så arbeidet det sørste fyra årene til Peter Larsen i Fuglafyrre og skrivstånden her.
0: Ja. Så. Her nevnte du nærke Anton som jeg legger mest til.
1: Ja.
0: Til at du har et sykvante foreldre.
1: Ja.
0: Og jeg også oppvoksen i en tryggvand i hjemme.
1: Ja.
0: Det utrolig at det tydninger mitt.
1: Ja, det alltid at man ser bedre og bedre som Arne Genga. At han bare laster man hever fra oppvoksen noen. Hvert fyrre tydning til hever i loven og noe. Ta og ta verdelige begynner å forme seg, kan man si. Og at man... Ja man att ja löjbeliga som teket till skärp som tar nu heavy just och så inte nej vi om att att man nu finns ju i uppväxten någon heavy en öjlig antydning
0: ja så till när går jag tacksamma för
1: ja till visst och dra inte köfölja så ja man är kvar tacka för det
0: ja det är pura visst Anton, vi løs i fjør hest i Høymamissionene. Nei, i troboene, middelen andre, at Høymamissionen søkte etter en troboere til Kambodja. Og nå det starve sett, og det har to finnes, eller to har kommet ut til starve. Kan du si hva som er fra tog?
1: Ja, jeg har vært trutjaferner i Kambodja av Høymamissionen, som parster av tog. Vi fjør vel er vi som værallagere, og det første året var det vidt altså det rundt i Asia vi var det i Hongkong, Kina, Vietnam og Kambodja og Thailand søgnast ja, det var søgnast annars, nei, det var første fer og så gjerne har vi vært tverfinner bare i Kambodja så at man kan si at man tar turen der her og gjørs nekker vi inn og det var flott flott og synder i øynene alt det man kan si tog at

0: det är något särskilt som man upplever här. Och ta ju så en omsökt värd och i jag tror på någon efter ja, ta kallar det annars ju Paulus det är inte något som är för att identifiera mig själv vi alls inte, men det har tilltalat mig på en av vägen akkursvekna men så var det också ni heter jag kan inte detta kan inte vara jag det kan inte bara inte vara det är något som säger till jag det är människans liv men jag slapp inte från tanken och att samståndes fick i bjöva i samband vi starv i Foklafirre Kjöpittarsten att affär i skola och handelsskolan att jag kan göra fag här det största jag så på och det förbindade kvar det tog i årsko och som är att det här kanske har förut syndra i bakgrunderna i sin tanken till man var så upptäckt och men så gavs det ju i skolan tog det här säger mig inte det här var ett land som säger mig att detta var inte det och så kom efter det här var också ja, faktiskt på en av vägen så kom jag till rätt till mig om man söker så det gör det sätter mig i kontakt vi här i Kjärpå på några lager kyrkliga med mig kjönne och så sände jag en omsökning och ja och så har vi den processen kort lycka till nu att det blev kundgörst av årsmötena ja. Ja.
1: Till att säga att det var det här som du fortalte om nu så fick jag söka starv.
0: Ja, alltså det är ju inte en tillgång som är värre i jöknen är flöjd i år. Man kan säga att liv är att latvinna formar sig. Så är det ju på att det. Och det är inte värre den här jag har ju alltid hörst om det var också en som upptog mig sin tur i samband med kall. Kvad är kall? Och gosse kämmer det till då in. Och det var inte den här torrrötten som jag vill säga tro på honom. Slett ikke, men bare en visshøyt, innere visshøyt, alt det man kan si. Og hvis det er frigjør og trykler ikke vi tar støvene som man var i. Og slett ikke en, man kan si, her man, ja, men akkurat det samme røyne etter som noe annet, men dette var bare et IT, ja, men trykler ikke, og en visshøyt, ja.
1: Men så er process som gikk i fyrs i vitt høy.
0: Ja, det er det. Løyvi har vært at denne formet seg, og tid til, ja.
1: Ja. Men til så videre, tror jeg for en avr i Kambodja.
0: Ja.
1: Hvordan er det da, avr i Kambodja?
0: Ja, hvis man börjar vi dementnarliga så är det ju så långt från akkurat menta som det överhuvud kan vara. Överhuvud ber till allt från märte till hatten där sitta, tossa och på och inte sova. Så det är allt i rörelse. Från man kan säga akkurat menta och akkurat lufshatt det här. Fast det är fatakt och kvart och materiella i ögon vi vikor men med äckvilliga rukt kvart personlighet vi vikor och karaktär så som är upplevde det och ett land som ju är avrska öjligt avrska av forstyrna ta och här och vi har en hårst något som det gick om Pol Pot tar vi där att hossa om Kambodja så har vi att hossa om Khmer Rouge och allt det som är här och det släpps ju inte undan att det har haft och hevor och i avbörskan av samfället framvis här blir vi ju att vi uppbyggvink drypen och man kan säga att ta sast framvegis og merkes framvegis av samfunnet. Så, ja. Det är lugnt som kvar vi är man väntar det sån här sporten inte kvar för i motor man väntar och väntar till till vi här här kommer det fortsätta förklara lunch här nej så ja
1: men är det börjar jag komma för sig att att det är så rävligt tojna som det först då
0: fast är tossar inte om förstyrna ta ut hur sitt och skämma vid tajmen så nämna att hejta inte, det är täckat inte upp att hon går och men spärs du en tälta så sats det tydligt att det är näka som lever ut av mig framvis det är det men rätt samfällagsmässigt så halt jag man kan säga att det är då äckliga ospilt framvis du sagt inte den här utnägen som du sagt med landa i Vietnam och i öronen av Kjärtsk och London det är då äckliga egen här är också näck turisma här är näck flera folk som kommer till Angkor Wat till det här uppe i Siem Reap här som idag är värre det är så den utnägen som är kan man säga annars är det mest bara de rönna klara sig till dagen och livet men det kör äckliga man kan säga tjålen kör äckliga sånt samfällagstjålen i Kambodja ja. Och så till så spårningen om kvätt är man kan säga om det är gott eller om det är ringt att samfället är avspelt och lyckas som hellre på egen virer hellre än att täcka allt till sig det man ju säga man känner röjliga som en styrke man känner det här det är alltid
1: ja, men du säger att det var börja vi utnar ju upp i Simri, varför utnar är det här?
0: Ja, alltså det är flera vändan som man ser här i samband med Angkor Wat templet, det stora templet som är här som är neråt och har sin tjej ontron allt jag man säger här är cirka en miljon som kommer som flera folk här till om året så och man bär i ökningen här uppe på er bäckvar 900,000 i Siem Reap ökningen så det är så här näck hoteller och utnär i sambandet till
1: ja. Hvordan folk bor annars i Kambodja tillsammans?
0: Ja, här är det där spärskilt i mig att det är 15-16 miljoner
1: ja, det är näck människor
0: ja, det är näck människor ja, så
1: så här är det vad gör och det är andra livet.
0: Oh ja, det är visst att det är. Det är här uppe i Siem Reap öknen är över att bo evangelia. Här som vi tar varje kyrkliga har med mig känner, tar jag där varje och timesfären. Så här har vi fyrt det mesta varje här uppe. Annars i Kampot som är någon norr i landet någon. När jag försöker sol i landet någon. Så vi tar över samma vid många människor kan man säga. Och till framvis att landet är att tar vi färdigt ut så är det att uppbygga kontakter och framhållande. Men här uppe i Kampot, här nere i Kampot och uppe i Siem Reap. Här är det jag för själv att bo i evangeliet. Och här var söndagsskolor och stora söndagsskolor och så brukade jag just en äckfettare att här var undervisning, ängst undervisning och sangundela gittar undervisning och tält undervisning detta fyller jag att noa fält i köknen kan man säga ärarhotter så tät oa dig. Det som det inte då alltid man kan säga att det är strukturer det känner det inte nekt till och här kanske man får in och hjälper dem och styr dig och ut här vi vet kanske är och är kanske bättre att du gör inte någon här. Så att ja, tejer och man kan säga oför, tejer och brännande, brännande i andan och bränna för falken. Det här var ett hjärsta för grannan och ja, att tej med varandra åt vid evangelien. Det är ett buddhistiskt land. Jag håller att man säger att 55% av falken i Kambodja är buddhistiskt. Och en liten pastor är muslimst och så cirka 1% är kristen. Så det är
1: så här är det näppa färg hållt vi.
0: Ja, här näppa färg hållt vi. Det är alltid en rolig jag kan säga.
1: Ja.
0: Men här är inte det har hållt näppa största pastoren är man kan säga navn buddhistiskt. Te gäng inte på yta på näkra matta. Men är då störst avmärska i av Patrik och man kan säga av tog takra flöjnen av trunnen till ången är in i chatten ja, till er prästande munkaner som vet men kan så inte känna varsp någon som är och krumräcka i och gänka just ner röja tjolan just ner kapan någon till tar som man kan säga livar mest höjlagt och men ta vanliga fast lever inte särliga man kan säga religiöst eller det är bara det här.
1: Det är kanske det nämmer än något.
0: Ja, jag vet inte hört jag du ska säga svära till.
1: Ett som det kanske är synd att det här var synd att läst tillknytet till buddhismen.
0: Det är möjligt, ja.
1: Ja. Men det är tusen kämmer som man säger från Färjön och ut till Kambodja.
0: Ja.
1: Är det ett ordentligt mättna chock?
0: Jo, först och främst var det var förfärdligt och allt var bara ja, det var mättna chock allt jag var rolig kan kalla det tog att som bara till att komma in i slukt land och äta märten jag tar imorgon till intäck och märt som bokgrunden inte vänder vid och till sina följer och till avrska i med öjlandäkta för första turen och till gör det till gör det typiskt till man förriver det här till att tänka som avrska näg och hiten till rummet jag kan inte ha värden jag hittar första fördörs där det här är verkligen här högt till 40 till 45 grader och till öjlig fuktighet. Så bär det som te och avskar och en öjligande första fyra och en kämriver. Men så är det tre fyra, så är det akkurat man vänner sig vid nöcker ting. Men du stadigvarkar stå en främmand och folk kommer, en främmande mävor och en armätta som du inte vänner dig vid bara sålla just. Det är tecken det kvar. Och en har lust hur jag är den. Och är den man är blivit någon av tajmon. Och det ska man ju helt rysta man förriver. Vi skulle vara vit och det skulle vara teg. Så det är alltid väldigt viktigt. Och jag vill säga att det är väldigt viktigt att har vi kommit i vår så är det så är det vidkjante, vi är främmande. Och vi gör en insats att lära det att känna och gör det bästa att bara vara bröder och systrar, syskon och herran om, först och främst. Så jo, jag kommer över här till en ganska särskilt först och fär. Och eftersom man lägger mest till att man kommer hemma efter ganska särskilt är och tre och fär är att man har finns ju att man färdar bya och kanske att jäva av sin här sin oknon till en ekka som inte händer att när första fär ta er till alldeles som ett här turistupplevelse du har och spänningen som du lyckas som förstidla så det får inte affära ögna fär men är du tre fär är man kan säga fyra hjärta ska få lyckas som sin dra djupt upp då i, så tar vi turan när jag är och tre för väldigt viktiga. nämligen att det som du säger att det är att det är något väldigt speciellt. Men det blir lika speciellt att komma åter är det tre för som är färdig i vår så det lika speciellt att komma åter och uppleva det att när det rent ut i ögonen.
1: Ja. Ja. Jag tycker inte att man kan intäcka det ordentligt allvaran första för man är. Det tar det upplevelserna mer och intrycken. Det blir så näck. Men tar man så för åter ut att säga så ser man allvaran ut.
0: Ja.
1: Det är det som blir starkare för i ögonen.
0: Det är akkurat det.
1: Att du tror östen vill ju i Israel att ha ömsfär.
0: Ja, det har vi östen vill.
1: Var det större månader att vi i Israel och Kambodja?
0: Ja, ja, ja. Israel är ju mina det är det samma som att gänga i. Hvis du gånger i Jerusalem, du hoksar inte om det att syns upplevd i ett höllt avgjörst. Det är ganska mer västlängst än Paris eller tills förrän du kommer in i gamla Jerusalem så så blev det helt avgjort att du särskilt att okej, här har du några mättande som är avskrivet av som är avskrivet av ja, några religiösa men det är särskilt du inte i mittbojnen i Jerusalem här är något annat och här är allt vanliga man kan säga men så var det som kristen kommer in i Israel till lojta på en av till stöjna som Bibeln tar sig om och det som skriften tar sig om och så i så mat är sånt i Israel näka helt särligt det har sig sig självt men falske alltså det man ju säga att det är väl öjliga skuffa över falken jag lärde inte nökra att känna men det är helt otroliga ringa att komma in och här är som en murr framme fyra dagar tar man så är kommande om man har finnit en vin så är det så rönt jag först till månaden. Och i Asia här har du ett folk som är så fantastiskt uppe och som ja nästan och till osunt som tej så ju upp till den kvita. Faktiskt är problem. Det är förnekvande gåva. Så det här är öjlig moner och man kan säga Israel fint jag kommer hit och så tja man kan säga att det är stöjen som är rik för jag i skrifterna men folk kommer på en slutt
1: yeah. Ja Anton, skulle vi föra lusta som en sant i arm i färre vågare
0: ja.
1: Är det kanske onkel Kärger som tog kontakt där och hörst
0: ja, Johnny Cash in the suite, by and by han vil til Feinhorst eller ganske vidt

0: Her hørte vi Johnny Cash, og han sang. Hva var det sang?
1: In the Sweet By and By.
0: Ja. In the Sweet By and By, og til fra 2006, han fløva. Og vi tar var tjå akkon en gjest i utvarstående til Anton Høygaard og Runavøk, og han skal ut til Kambodja som troboer, sender ut fra Høymamisjonen. Anton, det skulle nok være fire rådgjengar til å slukke ferie for hos en troboer.
1: Ja, og i sommer så ferdig er det BI i Kjøpmannahavn, Dansk Bibelinstitutt. Her er jeg i alle førene i 8 år. Her er jeg ja, her er jeg slipper jeg at jeg sitter ved årene og vil undervise det vel og virkelig og gjør sånn her mettunner månen og så heter vi mykologi og det da, studiet så det jeg også mettere på at jeg kunne sitte tog av til det og kunne arbeide ved tog ja, og så er det det er så ikke virkelig frem til og det vil lukka som være fokus gjør at den er verre ja. Altså arboi, kjenner vi rett arboi man skal arboi, ja, sjå han det til men nu har kunnet sett oss i et år til jeg sutt ikke nekk fram til og bare vi er snir så er snir jeg kunnet kanskje tåsa og sparra vi folk som gengar vi det samme så ja til så tenkt man kan se det første stiget og så var det ferdig i vår i 2012 som var det 2012 da skal jeg så jeg lære meg mål man sier, jeg har ikke gjort meg til å større tankene om det enn
0: det var spennende
1: ja. Det er sånn ikke frem til jeg kunne se om det etter her, her var det altså en malskole som jeg kommer til å være av og i 8-2 år og ta og ja, så her kom jo så Øystein vil være sammen med folk som i som støv og som som Øystein en viktig pastor at sparra og arbeide vi arbeide konstruktivt vi Jesus at lære seg mål
0: ja.
1: Det ja, en utfordring man kan si
0: det et vanskelig mål, var det
1: det? Ja, og ja, det de som känner kinesiskt, de känner lika som andan i kemer i tältet.
0: Ja. Men hur ser annars här till skolasystem och sådana? Hur ser det här i det? Gänga bara till skola här och lycka som här och lycka som fortsätta upp efter lycka som tjockan?
1: Nej, alltså det är en skola som är stola och rädda som man kan säga starten hävor, men tandskolan är landet är öliga korrupt. Nekv korruption och det avvärskar allt samhället som det är. Så som jag har skilt så är undervisning för böten ta om morgonen, vanlig undervisning för jag. Men ta er lärare när öliga lojt ju i härtgör till att jag tar få oss lite lön. Så ta böten som öja pengar liv vårs. Här är föräldrarna har varit rädd att jobba böten och näka kronor. Ta få ei kontovisning 17 parster. Og det så lønn som lærerne få av beinløys fra bøtten som blir betalt, man kan si, underbar. Så ser vi skilta. Og det altså, det man kan si, bare en løytel avlaging av korrupsjon og avrettvisning som stendst det i. Så nei, skolaskipan er ikke god, det er ikke.
0: Nei, slett ikke som tjokk.
1: Nei, altså ikke, nei, slett ikke, nei.
0: Hvordan vi holdt vesen og sånne, hospitalet sånn til nekka tog?
1: Ja, her i Siem Reap, her som vi var, og her var, nå hadde vi selv bruk for laknahjelp, tog vi vet at vestlendinger er inne ved laknahjelp, men det är dårst, det är öjliga dårst så det är inte näka som de möjliga kambodjanerna är bra till slett inte och det är så stort tydligt ut i bygden och landsbygden är att bära och jag tänker som salva för att med fri eksem, tæte, ikke rad til, og på sånt hen, og vaskasser, som er vanlig hygiene, det hadde det ikke samt en ressurser til, og så at det å få takt falkaslea, man sier det at mener jeg til cirka 30% av befolkningen som lever under hungersmarsjen. Ja, det kommer ikke ut i halv 30%. Og det å ta livet av 4-5 kroner om dagen, 5-6 kroner om dagen. Så du først kan ta 4 til først og kan skal øyne målt per dag.
0: Og det nek rys det gjetter.
1: Ja, det gjetter nek rys. Ja. Og så det kjøttet som til høstner unger og gruser til det.
0: Vi tog ikke umynd dere ikke kunne være lagnet av en sjukker og tar man noe ilt?
1: Nei. Nei, det hatt en nemlig hatt det, ja. Det var en hending som rakte meg øyelet første for det var. Ta hever man lukka som, du hever egen i egen åpen og du registrerer alt. Ta nemlig av hver øyn endare vi ut i marskene. Vi evangeliserer over fulltrenn og tas av og du vet, så som vi nu er vann at aboba åre og vittna. Endaren, det som han gjør det, han setter seg mitt, man kan säga, og i øynene hos nere husen, det får ikke være kalt hos nere hos nere hytten noen, og åpnet taskene, tok tampusene fram, og heie omkring salvo, så kom et livet livet til hans her, og setter seg. Han bostet tenner ikke bøtten noen, og smurte salvo, og til nekv som rettig sjuk av eksem, og til at vatten er skite, så og ta åpna og sverlige egene for det mer at men kvært evangelisering kvært at affære ut ja men det må jo være og sånn at dette at du setter seg det som har vitt om og ja så det ble jo det største for meg ta akkurat han varsler så ja så teg liv og gjennom hjelpbarsløse folk kom hjelpbarsløse her ikke for etter dette kommer til det Jag vill ha hjälpt av laknum. Det är bara säkert.
0: Anton, vart du exakt kvart du först att göra och kvart du först att vara knutur är att du kommer i mig?
1: Allt är sånt ur inte ovist, men det är stadväck till några år är man får ordentlig gångt och när kan hända till det här det är alltid man kan säga. Vi har sjåan, vi har samstarva vi Simreap Ministries her i Timothy og Singlai her var verilega som tar kontaktpersonen i Jokon ut etter og det det framvegis og så at jeg så ikke firmer at det verur rundan om heiter at det verur arbeid til lukka som utgangsstøye men ja god han åpna dyr og har lett dyr attor og til vi tjåan til sjålvan til åpne fire hver man vil løtter og hva du fyrir henta til ikke snett å sya så ja, man bare åpne fire jesu at god løyer og til
0: Og det er jo også nødvendig før om Teibøy.
1: Teibøy og til et årsmøte.
0: Ja, fjør alltid.
1: Og i fjør, ja, det passer.
0: Så det er jo å se, jeg synes ikke hvordan vi tar det.
1: Ja, og kjent og synes ikke til Kolta, så vidt.
0: Nemlig,
1: ja. Så, ja.
0: Anton, dersom vi teka, visst ikke at det er åren, til blant troboer her ute, så var det knutter at middelen andre misjons- og ungdomshusene gliver.
1: Ja. Det är väl mot andliga hem och där framvägs. Och här har vi väl knutit ner kvärt ungdomsarbeten uppe i köknen. Nu är det sånt för det är. Och det är lukas som väl det här som är bränt och inmar det här man säger. Det är ungdomen. Och så är det Ja, så man är östen kommer när vi är ut och man har varit och i jag kan inte potas som Bergers största är. Så man är kommen man kan säga till att läsa tältet och inte ha det som har med chans hur hur ställa fyra och hemma så vill jag pastor det och be så och så men här som vi har här som jag Jag har brett vidare till dig unga, ja. Och så ungdomsarbetet här i nya klubben, ja.
0: Ja. Så du gick inte 8 år på oss?
1: Jag gick 8 år på oss, ja.
0: Och här lär man äcka om affärer ut oss när vi lär sig.
1: Ja, det är man säga alltså att det är fantastiskt ställt äck. Och jag har det verkligen äcka som är så störst och ordentliga störst. Och jag förväntade mig för att hända i köknen till och det är ju alltså jag hade inte näka vi såg jag ganska fruktnar det här nu men tog ju inte mer vis att det verkligen näka som god till vår överrast upp det tycker vi och jag vet att det är näka som har haft stora glädje av att det där
0: ja men det är alltså öla tutningar mig att få kundlöka till gudsår
1: Det var stort.
0: Vad säger Guds ord?
1: Helt säkert.
0: För det är det som fundament.
1: Ja.
0: Till nu kan vi inte kvar vitt halt och kvar vitt säga. Spårningen om vad Guds ord säger.
1: Ja, nämligen. Ja. Och så heter det att kunna sitta och arbeta vitt och få goda vänner som är inte har vi haft alltid så näckvä och man kan säga i samband med att läsa Guds ord. Du först hör vi att man kan säga att du först en läs i Atlan från Potter så är du skalt inte att du skalt inte men du är uppfordrad att läsa så och sånt om det igen och jag kan vikna och men kvätt i morgon så tänker jag mycket när jag detta är att jag sitter vid Guds ord vi vet det men gör vi det
0: till på nix intäcka då
1: Ja, intäcka Guds ord.
0: Lika som annan nätt.
1: Nämligen, ja.
0: Ja, till två och i täckan blir det viktigt och jag.
1: Ja.
0: Så det var otroligt spännande. Kvärt är annars av öron antalien arbete i Kambodja där var stod det?
1: Ja, det är i mycket fällskaper som är inne. Det är norrländskar och skandinaviskar och så östen i Amerika som är kälta. Jag var inte förlåt jämta, men det upplevde jag så att jag menar värre i att det är störst visshemme. Vi vet att det är inte ens vantlare. Man kan säga som västländningar, alls inte. Så här är det störst vi ser med.
0: Ja, det är spännande att jag får riva och uppleva oss att kunna samarbeta ganska vid annars.
1: Ja. Det är så inte... Ja, jag ser inte fram till det, ja.
0: Skulle vi för att lusta efter en sanjaträtt och arbeta för att änta? Så i halte han har funnit åkra fram här.
1: Ja.
0: Ett åkra som tog 4-30 av det här nu.
1: Ja, Malin Zachariasen, han sjunger nu ut ur Jag vill följa.

0: hettar är att tryck vi är att att komma in i en dackel där. Att du tema ju vill ändå mal att man som som en brevbor i herran och att man tycker okängstöj värde till att bara få en dackel där att börja vi och att att vara som vi tar imorgon och så sucha och sen tur kat kat händer då man ska se att ta kommer nu att utar på oss några tankar och jag någon samskifte vid nu innan för att komma här var i vårt till Kambodja och så som tog en gång så så kan ju imestenta och till det alltid man man är öppen för att ta in där och man häver väl ju öppen för att ta in det är om man inte man kan säga binder sig fast då i näka och man vet egentligen att man behöver via gärna så till det här man är alltid och till den tanken som är i styr att la för den att hålla den också fast vid till det här ja så så utfordringen ja man kan säga hon är generellt allt det är alltid det är ju lite att sätta åt man kan säga åt tänka upp men så var det det första att här är det mål.
1: Ja. Och så att ni tänker på att det är så jäkla god lojer.
0: Nästa upp det är till det som är så så har vi så enorm antydning till akkurat det efter att man är öppen för det.
1: Ja. Och så är det nästa som man har öl bruk för till förbön.
0: Ja, åttan förbön och åttan man kan säga ja, det är åtta de människor som ber för jag någon så är så är det inte kraft och och det är ju ett antalet det är inte ett extremt då är det där man kan säga allt är avgörande till er att man att det vill bli ja. Och inte bara för det mer men för det berglanden det är samma det som sända kyrkliga med missionen Herre Kjärpå och Bergetips Johansson Össur, Össur Kjallbro annars allt det som är där ja. Att det vill ja. Det har sett ju verkligen sådana priser på och till och sånt här som jag har märkt nu att man är injökt om det att till det första som folk säger och det här man säger till jäkliga fejn om till det här är att folk inte har varit förbund och ja det är ju tacksam för det och verkligen alltså jag är djupt tacknämlig och rätt att till och med som värre fokus. Så ja, så det är man kan inte sätta större no större än man kan säga legend no större än tutning ut här. Vi får på.
1: Nej, vi ser ju oss nu bubblan kvart händer till folk by.
0: Ja ja.
1: Det är helt helt fantastiskt kvart i när kvart händer kan är då kommer att han har bön.
0: Ja. Så det är det är nästa bya.
1: Det som Bull säger, den bönen kan flyta fjöll, hon kan flyta troblökar, hon kan flyta allt, hon kan bröjta allt.
0: Ja, ja, ja.
1: Så vi kan vid oss nu höjda av folk om man bia för troboaren och vi kan på att jag har fast och för höjma med tjärn och ta en procent av tjärn till oss nu.
0: Ja. Ja, jag har gjort det alltså. Ta. Och sen det är ju processen som är igång att arma för ribor och det kan hela kanske viskar jag syntur ja och kanske det viskar jag syntur fjärst ta i man vill sända till Danmark först och inte direkt till Kambodja det kanske är syntur men efter en äckliga tuttningar mycket och vi såg ju då snö pastor av ett land och i processen så ja folkbön det ja
1: det är hur man brukar för
0: ja
1: Anton är det också annat så vi kunde lägga sig som är ganska inte kommande tankar om, alltså med jobb.
0: Jag har alltid haft med som allt är sagt, det är alltid det. Det har inte varit exakt att säga att, men men nei, jeg hadde ikke at det er noe som, nei, noe som det er stedet ikke.
1: Anton, det også særlig skriftsted og til vil døyla vi akkur?
0: Ja, jeg sitter akkur vi øyne noen til fyrra, nei, til ja, til klossbrevet 820. Her stendur stendsåles, og vi hettar strevest i øysene, vi at er strugjust samsværen til hans herra måtte som virkar vi mer vid kraft. Altså, klassbrav 1.20, og vi hettar strevest i øysene, vi at er strugjust samsværen til hans herra måtte som virkar vi mer vid kraft. Og et ørende som jeg vil legge av vi, og som øysten man kan säga min bön är att det blir hans ära kraft som, som kommer att virka och att det får en ägit att kvant är att kunna söka en hans ära att finna och få kraft till, till hennes då.
1: Ja, det är det som är ett underfulla till åkare kraft som det kommer på.
0: Nämligen,
1: till han.
0: Ja.
1: Ja. Och kanske att det är vidare vågast att släppa han fram ett vid sin kraft.
0: Ja, ja. Ja, och inte
1: det. Som Paulus säger.
0: Ja, och inte det.
1: Ja. Men Anton, så för det är att inte känna det allra bästa. Mm,
0: tack för det.
1: Och här är en signe till som ligger framme.
0: Tack för det.
1: Och tacka dig för att du ville komma så här och vara samma vid Jökun och fortälla Jökun om det här som du ska allt vid Jökun nu och detta underfulla arbete som du har att inte det.
0: Tjocka.
1: Så det största för dig att du glädje på skapen.
0: Ja, det är.
1: Till det som lever mysker. Helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Man bara man tar mysker ljus. Det lever mysker, det vet inte att det är något ljus.
0: Mm.
1: Tog blod att vi är väldigt som mysker. Tångt har tagit över sett en kus underfull ljus.
0: Mm.
1: Och så gör det här en frälsare.
0: Ja.
1: Helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja. Tack för det och kom gott ha i matten.
0: Ja, tack.
1: Skulle vi bara ända vid en sanche som tog kontakt där ända vi?
0: Ja, det är Arthur Tås som tar en sang som heter Freelaser som är östnöjande en gammal sankers.

0: og gjort en lærersvarnaskola til Taimon i Holtar. Og det var kanskje først, det var om 2008. Og da jeg var livet ved det, så har jeg også for å vågjere. At vågjere av bøybeskola. Og da var det Anten YWM, og så har jeg hørt meg om jeg skal gå Battle Church fra Vinfeltje. Og da vokste jeg bare mer og mer at fære i hverandre veien til at her hørte man utrolig meg om grøyingar og om Guds kraft som virker i oss. Vi er i en gjerne steg, i en Vesterheims land. Og det er kanskje ikke, det er ikke vann vi høyre utvast. Det er også vann vi høyre om even naturlige ting kanskje i afrikanske land noen og ære stedene, men å høyre i en gjerne steg i en Vesterheims land. Det er veldig spennende, det tror vi alltid er færre.
1: Ja, og hvordan damer der så er ivre?
0: Ja, damer er utrolig vel. Jeg helst for iver til at jeg helst for iver at få fetter og alle som iver naturlige power og sojere og alt skulle bære kraft og vilt og så det her men fan kjøttet det er at det ikke bare til eksterne show det handler om og det som det har lagt stående det er jo veldig at arbeid for dere interne lov er altså at så det er jo stedet for bare å lære å be for sjukken og bare at gjør alt det som er vilt og så gjør det. Så er det veldig nekk hvor man lærer at kunne bære at livet et strukturerat liv innan noe. At avbalansere liv. Ja, vi tar seg nekk hver, hva sier man, vi tar seg nekk hver vetingar gjennom togner. Vi tar seg nekk mennesker komme opp, altså grøyngar predikanter, som ofte er ganske avfattelige, ja, som ikke har enda vel og tar av største hjertet her ivrig er faktisk det at ok, vi vet at det er naturlig en eget som er en realitet men vi vil reise opp folk og då har bedre det så at det ikke fedt dem til korrupsjon eller at det enda kjeligt men at mennesker som då som klarer livet av vis ned og utmykighet eller hva det er gående for skolen
1: Eimjuk-leika
0: og klarer fremvis at det er som en tjeneste og ikke for at vi er ikke vending og annet godt
1: ja. Hva for nærmengar er det som gengås i skolan?
0: Det er nærmengar til alle stedene fra her. Første årgangen her er utvi 800 folk, nærmengar. Og mer enn en treinger, altså, jeg lukker ikke helt inn, men her om er utlendingar. Men en hin helt inn så er amerikaner, er fra Vesterstrandene, altså fra Tamstaden og Vestersøyene. Og så utom. Så och det är så en nämningar som är och jag har hört om ett battle här. Här är det gröingar och här det händer under tegen och folk som är svänk efter en autentisk en upplevelse av ja. Han nu jag testamentlig och så är som vi läser om ofta ja.
1: Ja. Och hur ser det ut att det står på ju?
0: Det er 5000 folk, så det er ikke nægar, det er jo en ekvann som gjør akkur øyron, men etter amerikansk og matestotje er det rymelige, løyte og åndsrand, for jeg sier det som det. Hvis det ikke var for kyrkjene, så er jeg nok omgang for land av bøyen. men det er en sånn gående, jeg synes det er kålbåslige bøyer, det er nok støttelig, nekve store jeepar vi som last og alt det.
1: Ordentlig amerikansk.
0: Det er ordentlig amerikansk, det er bare. Jeg var bare stuttarne for, så var jeg rådig og och så är det så tarva och ingå allt det. Det var nog stort värde.
1: Men alltså du prövar det själv?
0: Nej, jag klarar mig att punta och skåra platsen där.
1: Ja, du har det här. Alltså kvärt är det en utnummer boj? Eller kvärt är det som det får oss via?
0: Kvärt får oss via? Alltså det är faktiskt rätt en bojren hur ser sådana stora stå i fyren 20 år sedan ganska mer än han ger bara det och det är rymden jag först och akkurat version av alls eller social hjälp till att här var en sko utnavar och till som vi tar att göra alltså fabriksarbete och trä och så vidare och det är lika som lukar nyra till det är inte är vi där så. Så här är Sindra fabrikken, men annars är det bara vanligt. Det är en allt norra Kalifornien är rymliga nexor landbona var präga. Så det är nog så spjatt i mittlen. Så hade det lyckats som bara den största bojren i områdena. Så här är det handlar och annat gott och mätstover och tvär skolor, alltså universitet eller hackre lärstånare i bojren.
1: Ja. Meinar, gussi undervisning I skipa?
0: Ja, det kanskje skipa sindi mer som konferansestøyler. Så jeg sier at alle 800 feltene, vi tenker av første år som dør med, så det alle inne I skolelokalen og sammen.
1: 800 sammen?
0: Ja, det kanskje, nå har vi eisen, I hver eisen I år noen tredje måneder av Skajic og Åre og Israel, nyr I Israel, ta var sinte meira, så tenker jeg at Hebrear brev ene vike og meira klasse, undervisning og øyla tema orientera. Men hette vi meira at pastoren, høvespastoren og I menighetene kommer ganske inn ene for tre fra vikene, og her sitter vi så bare til Lursta, og han deiler. Det her var noen iverordnede tema som det kører jo ikke noen, men tar vi få høvespastoren inn og han sier nästa in så tar sig där som ofta om det som utan hjärta och så är det och så du är en stor samlingar och så har vi kunde välja några tracks alltså några klasser som vi så välja och smarre flockar här vid där väl möjligar så det är en freak now sort of practice alltså outreach vi börjar någon activation då och ta I första andra tre år kanske 1500 nämningar alltså Så kvann hösta så är det ganska 1500 folk aktiverar ute på inn, som är för ett äldre hem, som är för udda götnar och som är ja, rådde ute på inn, som är för ett utskolan eller fastighetsskolan och och så för utan att ödla sig 800 folk nu, för jag har folk inte skulle bort redan mält någon, så är man bort upp på I balkar och ut vid medeltrus och fors folk och så har kvar balkar en pastor så att ha liksom en kontaktperson här och ta emot baskarna möta så isen en att fär från vikna. Här det blir sin mer personligt omkvarve. Här man kan känna sig sin mer connecta igen och så är.
1: Ja, tell sig att det är praktiskt och kristen då.
0: Ja.
1: Omframt under risk.
0: Ja, och styr öl orientera eller så attla att fyra gånger fast till tjänaste så till är Så det är gärna folk som har det är inte en sån big börjunar lärsvagna skolor här det är en person som fyller vid alla tygna och som men det är mer till olja egen avbild att olja frälsigt och inte som kräver det efter alltså inte spyr någon kvar lektionär till det till olja när du valt att komma hjälpa en så vi vant att du gör stund ting alltså ja
1: Så gonger da nøklunda fyrir som av universitetet nå, avbyrdene tog, at gjerra det som du skal.
0: Ja, det kan man godt sija. Utan tog at det akkur hever akademisk krøv på nekra mata. Vi gjerra, vi det var nekra bøker som vi fyrir jök nå, en tver romanen kanskje som vi lesa, og så skriver vi denne bakarapport om det. Og så har vi biblio-lesing, her vi lesa en av oss nøkt, kvann vi enast at det
1: Ser man ett lag som att?
0: Ja, så att ha en felaktsgrå som är så styrka för att vara assur vid kvann där. Och så är det en av rikna att vi tar och gör någon tamparsen vi nu har vis Lise. Och vi får några spårningar som vi svär på. Och en av rikna har ett eisen att som är bara Bible. Och här vid för att göra en större lärbok och snurrsumma att som är mer teologiska av något att vi lär att göra åras studier. Eller vi ja, hur ser man först ska granska åren och sättningen och helterna, kontexten, vad mest det för dig, vad mest det för jag kunde det och så vidare.
1: Hur ser det bäck och Josa? Nu är det väl 2 år?
0: Ja, jag har dömt det väl, det må jag säga. Till er, kanske sin tvivl, alltså kjölt mäter, det här manglar. Det var öliga gott att komma hem till mamma som mät och till en ägare som jag manglar att följa sig hemma. Alltså med följtjene och följtjene har velat gå här I början att jag följer mig att gå och vinner och till att det blir så ung för att jag har allt kommit samman någon steg för att stäven mot Goti och vill jag komma nära Goti och vill jag lära mig och så vidare. Ta blod av en miljö att om turen ringar inte jag så först och vi strar in någon påstå att vi vinner lika väl. Så tv och alla, tv och då väl men hos oss som land, det är nu har vi bara upplevt en öliga luttland parstad i norr Kalifornien. Det är okej. Det är stora vägar, det är stora handlar, stor parkeringsplats, det är 40 tummar och dökna med handlar. Och akkurat i byn och vi där vi är ju i Rätting, här är det faktiskt helt otroligt att vinna det. Så det är till och med det rätt. Och det är kanske inte ordentligt som vi fyller med någon man. vi flämmer ofta i utländningarna och amerikanska vänmän och att liksom vi har några stereotyper att alla amerikaner gänger revolvera ett la till alltid krutchen med på någon eller men det är faktiskt helt otroligt vanligt alltså.
1: Så det låter just också när man matar.
0: Ja, man kan mata. Men med hinvin så ett som är i börjar att vara glad för det. Det låter sig det priset på i Amerika till att man kommer av att hända ny bygdjära antan som kanske första en synd är skapt i Amerika eller vad vi vet att grundlägga Amerika. Fast som färg över. Det är en avvistare som entreprenör heter och i verksättare ante iver i fast med Albert Hill och allt har också lite alltså är skojrande av handla eller omkring mat att tjäna pengar eller få vinna och kost så det här damar väl och det är inte så glad för det vi kallar dock inte bara socialister kanske men ett hörare ejon är norsk alltså Skandinavien är bara inte ut socialistiskt och det Och det är inte allt som är lika glad för socialism i akkurat här i Ivrigan. Så det är en stor månresning att du är en ekfadagare du är med. Eller att du sörst är rika från inbilarna och du sörst till fadagare som bytta av hjörn och kjolt jag som bor i jokkorna. Så.
1: Du tog sig om äten. Alltså kvart äter det så? Är det här stockta som man alltid hör om? Frityrestockt och allt det här som man blivit fötter.
0: Jag har funnit lika av himmelskar när jag kommer hem. Men nej, nu... men alltså, jag har ju ätit rumliga väl heter Arre. Det är faktiskt nästan bryllig att äta ute och gärna för McDonalds eller annorlunda skontrum. Det här var Subway som kanske är mindre om åkara sunset i sms, han som är stöd. Men det är lätt att finna morgon med det, men det har vi inte rundstitcher, det har vi inte Go Fransbrö som vi har i chatten, och det har vi faktiskt inte robrej och det mörka gråa brej. Så ska det vara en specialhandel och så är det också brej som kommer helt ur Tyskland, det var det jag har inte, men det är det jag inte har på en. Så brej och bara åka vanliga nottra vid kött och makrelsalat, det är vår robrej och makrelsalat, det har vi långt efter då. Men så till Södra Kalifornien och den mexikanska matrisen tror jag att jag var en gång mexikansk. Alltså det var faktiskt första Mexiko till 100% igen. Så här är det med mexikansk då skrån och next var barbecue och burger och chips och men hinner det var det är det som är inte bevisst om maten och äter ut ju så Taco Bell och så skundver matstore och så är fan då hin ända nå spektrum nå när jag fast tam som är bullet shot det var olja kus se man visst frälja vär alltså vär ro eller kan man säga ja tower bara så tower next all out och det hade en liten hava som det lejer och hade vuxit så det sån ekna algrej och hit jag tror att som det chepa tror jag sälja Amerika kanske inte lika stramma regler för kus det framlägga med att och då kan man ha en ganska och hon har lite ting i maten som man äter ja. Men så man finner allt men så det är det.
1: Ja, är det hot här som du vet?
0: Nu är det hot. Det är som att Tom säger att hesa vikna för det är inte under 30 grader här i Ivre. Så som nu minns jag inte. Jag hörde att det var akkurat vid norran för 40 grader. Om det är så långt eller bättre att sitta minns jag inte att stanna här. Men norra för fyra, vi drar två i Rättland. Norra för här är att det här hetaste bojer i världen är norra för 40 grader. Alltså som jag har högst hitta om sommar. Ja, här blir vi lättare i 40 grader till att det kommer att ha sommar. Men helt och hållet omgängar vi till. Det är tidigt och laverande. Det tar gång man från hus och i bil och har aircondition alla ställen. Då kan man inte vara utgörd. Men ta vi så kom att det om september eller om hösten, ta er dejliga t-shirtfever som vi kallar det och lunka om kvällt i hejsne fram till kanske oktober, november och så är vetren faktiskt rumliga kallt där. Man är ganska förvanter men vet ni, ta räknar oss inte, en stor mån är bara att det kanske inte lyckas några vinter som det är i färgen men det är rumliga kallt om vetren och det blev omgått i helt hett. Ordentligt hett, för vi får just det här att det här till följare mot juni månaden.
1: Ja. Yeah. Kvært er størst er bjørnjen, af fær iver her i skola og abik fær iver, tjøn unko manne.
0: Størst er bjørnjen. Jeg vil sagt er at det som kunde være størst er bjørnjen, var at fær ensamhattler og fær et nytt omkvarv, men det har vel i vel fyrt jeg mer til at jeg har haft min bästa vimman og hans kone som er nok blir en kona och om framför allt är som andra som är blinda med min tatt vindfask så här har vi att första året var vår tjej för en gång alltså vi är med och sätter året som är kommit att från här vi är sex för en gång så det är väldigt gott så man har haft några som man kan snacka för oss vid och minnas för med att vi och ens börjar samlas där så för utan att jag kunde vi vara hårt av ensamma men Målet ligger vel fyrir kjemmer eisne, så det men et som trobladjen, eller et som en avbjørn, det så at jeg bytja, jeg prøver å bytja seg et liv med man her, at ikke bare nå et år, et eller annet, men at livet som om man her bare, og ikke bare sånn frem til nästa, men jeg bytja gå forhold vi folk som eisne bygge her, som her, lengt og her.
1: Livet nu nå.
0: Ja, ja. Och så show on Eisen TV Ölhaus tas som alltid handlar om Eisen här bara så att vara i skolan och jungfrun och ta boskapen som vi får att ta tingen vi kan jök någon och till lukas som vi det helt stora är det att det brött med mig vill att TV lukas som att arbeta med mig som person ja. Är ju inte så att ha en boskap. Jag är intresserad av att vara en boskaper. Hvis jag kan göra mening. Och tog det när det handlar om att mot egna liv ska gärna reflektera över området av kristna boskapen. Mer än att det då jag ramsar upp doktriner och annat gott. Men att det är något som väl kommer in i hjärtat mot och kan bryta till djupaste stöden i min hjärta. Och det här har faktiskt varit glädligt. Jag blir på en fullt ägstnä och till att arbeta vid några ting innan du är en person, ja. Det är väl gott, men till att ägstnä är hårt till tog, ja. Så ta det väl gott att ha fått från en omsyn som man kan lyckas lära sig av.
1: Ja, men det var ordentligt spännande. Hva skal du nå ut alle nødvendene lærte om til, og hette her, så opplevelsene og så erfaringene som du har?
0: Ja, det er en spørsmål. Till att jag har alltid haft det. Jag har alltid haft det hjärta för kyrkorna, för alla hems kyrkorna, för människan. Men jag har ganska omgående akkurat vilja färja en traditionell anve. Och vi är sån här ganska inte, det är ganska när jag arbetar i. Det är inte att finna arbete här som släger i förrjön som pastor och folk har lönt arbete. Och det är ganska helt inte det som jag har. Jag har nog gjort det mest för mig självan. Och så man lägger bara som man bara så checkar att hända kvar i möjliga öppna sig. Jag åtlar mig att ta att tre år är ett praktikår. Och här har vi så funnit möjliga att arbeta under en pastor och till några som är lika mon hjärta att ha vi människor göra att hjälpa time of life och i processen ju live någon. Jag finner fri, jag finner god. Och att blåa sån människor. Så till min dröm är, men kostet jag ska liksom för att passa samman via att få möta munnen och försörja familjen. Det här var tog en viss häst.
1: Ja. Men det är alltså att skolan tycker tror jag är, och det är alltså 8 år efter sig här. Där så tycker allt tror jag är.
0: Ja, och man kan täcka 8 år, man kan täcka allt tror jag är. Det är allt annat bara kostet. Kan man köra bil.
1: Och hur tog bestämma dig för ivrattor?
0: Ja. Jag har bestämt mig för ivrattor, men jag är inte 100% på nu. Det är inte ordentligt att jag är blivit så heldig att jag är för att hjälpa pappa med nu i sommarferien och till när vi handlar göra och till hur ägst nu min stora av jag har några bästa luftna och jag har falska göra så till är något som ägst nu lyckas min hjärta göra så kanske vi får alltid passa samman till man tar in visa men det tycker jag att jag vill gärna göra till Ulöv att jag får ett år att rätt ja.
1: Spennant. Det noe annet som vi kunne tage frem, som jeg kanskje ikke kom noen tanker om? Hvordan skal du være hjemme? Ja, nå, börjat i september.
0: Ja, skolan börjar i första års skolan börjar i 1 september ungefär och är för så vi är en praktikant eller en hjälpare till en pastor i första års Argentina. Så jag kom nog då att annars vill jag eller något ganska sist i augusti eller ja nog sist i augusti om till månader skift i år.
1: Ja. Så allt sommar jag tantja det om du ska färdigt.
0: Ja. Ja. Men det har stort att det ligger mun hjärta och Albionchen är så bara att jag vill leva lika som vi är så jag är twistad att som kristen så är vi himmelska borgare men vi gänkar just nu planeterna och vi möter ofta när hesten här ansöker någon vi har himmelska realiteter att det är omgående det är omgående saknar, det är omgående grader i himlen och det är omgående mangel och inte fortfarande mangel men omgående kunde många konton här nere ja. Och det lukar som tvistående att kunna tagga av ett avgärna här, tagga av ett avgärna för okej, jag trycker på god för att försörja ett la välja vid att säga att man får arbeta och funda oss ner och försörja och så det är ofta en näka som är motstryande ett la så en sån tension ett spänningsfält där man lukar som navigera och finna vägen fram.
1: Ja, Jesus säger oss att inte du ska tacka dig ur hemma nu. Men att det skulle vara i hem.
0: Nettopp.
1: Ja, men det är så här. Alltså, vi är inte av hem, men vi är i hem. Mm. Så vi måste faktiskt fylla allt och gå på väg.
0: Ja.
1: Men det är främmande.
0: Det är det, ja.
1: Utlandingar. Det är det också. Så där ska vi ta inte akkurat ett år vid främmande och utlandingar. Utlandingar som kommer här, det är bara för en tog. Så färdar hem att.
0: Mm.
1: Fantastiskt år.
0: Ja.
1: Ja. Så med det här som utlandingar, så är vi då i hem. Och han var törr för ödlen tog som ett vanlig människa var törr för.
0: Mm-hmm.
1: Med att klä i hus och hem. Ja. Men han säger vi skulle inte stora för något.
0: Akkurat.
1: Hick efter liljen och marschen och hick efter fåglarna. För jag är bara inte spännande inte. Och att det var föge färdigt av det. Och ge dem allt som de törr var. Inte en gång Salman är detta så flott. Affär och som liljen är marschen är det fantastiskt. Mm. Och lilja är fantastiska flott.
0: Otroligt, ja.
1: Ja. Allt hon finns.
0: Det skulle skriva tulpaner. Mamma min hans öliga flotta tulpaner.
1: Ja, det är också flotta. Ja. Det är helt säkert han säger för jag.
0: Ja.
1: Han släpper också inte bra för all.
0: Mm-hmm.
1: Klockan, hon gånger hon blir 5 minuter i. Är det några skriftstämmer som du är ordentligt glad för det?
0: Oha.
1: Till alla helst nekv.
0: Till ganska nekv.
1: Ja.
0: Jag är nog så hotig av Romeo Brown 6 för tvina. Och här där, nu vet jag inte, det är ganska så stil, det är 64, det är inte alls med lux, det är här där ständer jag vet det. Att ta vid nu är det upp, kurs vi sänder det upp, att realiteten med dopen är att vi dop någon sån. Så vill jag vet dodja vi tillsammans med Kristus och tillsammans med hans här upprisning är vi upprisning till ett nytt liv och det är något som har hållit med mig vi lever i en sån realitet att ja, vi kan inte uppleva en fysisk andeja på en till men en annan realitet är att tar vi det av allt Kristus tar vi det döpt och så gör jag tar vi det vid Kristus och vi lever upp till ett nytt liv i honom vi glömmer till Kristus och vi där sidan till himmelska bostaden samtidigt som vi där här i hjörn ja. Och vi där som det ständer i Korintherbrand vi där en nödvändig skapning och att det gamla färg så är alltid på nytt
1: ja alltså vi där rysar upp att det blir stävliga som en nytt människa
0: mm-hmm.
1: och ett annorlunda människa
0: nettopp
1: så det gamla människa tälliger henne
0: nettopp
1: och i gröven vi Kristus och vi där en nödvändig skapning och det ska suttas att det är en nödvändig skapning
0: akkurat
1: ja. Men jag får tacka dig för att du komst att prata med honom och fortälla honom hur det är i skolan i USA och vad du lär.
0: Ja.
1: Här är en signe framtiden.
0: Tack för det.
1: Och tack för att du vill komma. Är det en sang som vi skulle ändra vid som du har ringt dig?
0: Ja, vi har funnit också en sang här. Det här är Brian Johnson och han är lovsangspastor här i Rebettel. Och han har en sang som heter Love Came Down.
1: Tack för det. If my heart is overwhelmed

Her hørte vi Brian Johnson, og han sang Love Came Down. Og det er fløven å ta seg med Love Came Down. Og vi hørte Gjest og i utvarstående, og det var en unge med vår havn, Meinert Arke Jensen, som i 2 år har vi gjort av Bibelskolen i USA. Og vi tar seg igjen om hvordan det er å gjøre Bibelskolen her i fremme. Nu är klockan färgen av 11 så att vi inte kommer till ändan av sändningarna. Och det som vi tar då av skrånne åren menar var inne det var att vi tar en annan gäst. Och det var en som heter Anton Høygård och Runavik. Och vi tar sig och ser man om att han ska färre ut som trobåare till Kambodja. Och det fortalte han också något synder om. Så vi sier takk for det og framhalda det gående og har en signet knall.

0: Og der så har vi hitt Ann Randi, som atta av stranden, og hun har gjort det at vi har vidt henne samråd. Så, velkommen Ann Randi.
1: Takk for det.
0: Ann Randi, du har fattet noe andre trusk.
1: Ja.
0: Og du har strandinger.
1: Ja.
0: Fattet oppvaksen av stranden.
1: Ikke født av stranden,
0: nei,
1: men oppvaksen av stranden.
0: Ja.
1: Født av landsjukhusen, ja. Ja.
0: Men mamma din, hon kom herfra.
1: Ja.
0: Pappa din var solrykker.
1: Ja, han var fra Lopra.
0: Ja. Rødene her, hva vi kaller oss, er det han?
1: Ja. Appen min var normauer. Andersen ble han kallauer. Han kom ur norra. Og hei, nekka vi kveldastøyne her i Lopratjera. Og her møtte jeg han så omme mine,
0: og
1: jeg var ikke som nære møtte jeg henne, men de møtte også. Ja, og fink og tog på bøten.
0: Og her i midten er så, var på tur Einar Døymon, og han ja. Giftest inn av strender.
1: Ja. Det kom stått i at han kom til skala rett arbeid, og kjipas min i skala.
0: Okay.
1: Så vært hos deg.
0: Ja. Mm. Og tur nummer 2 er hva?
1: Fyra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Endes av jenta?
1: Ja.
0: Ja. Han hadde jo nede av stranden her i første 22. skola.
1: Ja.
0: Og tog hever ned vann, gint jo i badnagær eller stånen, men det er så som er. Allt gör det.
1: Nej, mamma min har varit alltid hemma.
0: Ja.
1: Hon var hemma till jag var helt vuxen. Ta för hon ut att arbeta som hemmahjälp. Och det var faktiskt ordentligt löj. Jag kom hem och mamma inte var inne. Mm.
0: Hon har det hemma.
1: Hon har det hemma inne.
0: Ja.
1: Hon har ju något att göra på, men hej. Värsta och i tattlaren och hej arbetsfolk och bjöd dem ofta på.
0: Hur länge har du gått i skolan från då?
1: 8.
0: Och ta, så var skolan tog en leo för att vi kom.
1: För måste vi komma det ja, ta. Ja.
0: Ja. Och du född i ja, som när du född i trusch och när för mitt i halvfjärs muskeln fjärsen 6 av fjärsen lärde så så skolan gång leo.
1: Ja.
0: Hva gjørst du så? Fart du til arbeids?
1: Ja, jeg arbeid, jeg nå minnes det til at jeg arbeid og et skift jeg var en kontor og så var jeg, men det var skjøyten jeg tror, jeg var snaltene. Arbeid jeg snaltene og her domte meg vel.
0: Og snalt han, for det som ikke vet hva det er for nærkene. Nå hører jeg ganske tilt han Argen, som minnes det. Altså, man blir hanne i Otla.
1: Ja.
0: Det er spunnet og...
1: Ja.
0: Det er spunnet trøtjer og så har det også.
1: Ja. Og til stadvæk og i gangt.
0: Ikke så ut.
1: Ja. Snalt han er av stranden inn. Her er en avdeling i havn og østene.
0: Hvor lenge var du av snalten?
1: Jeg minnes ikke ordentlig hvor lenge jeg var.
0: Men du først var Åtaland på 18 år til?
1: Jeg var på Husvaldsskolen nere i Danmark, og jeg er 12 år. Og da jeg kom 8 år herfra, så gjør jeg det mest. Og først så til, da jeg akkurat da jeg finner kårekorset, da får jeg til USA, til New York. Sammen med en kone som har slekt av stranden, gifte danskere, og han var dansk konsul i New York. Jo, ja. Hon och mamma var sysna bad.

0: Så jeg får vi henne i vår. Og vær her i tutsje måneder. Arbeid ikke til tøymål, men jeg var ute til åkere ære familie. Og vær au pair her.
1: Så var det først og fremst å passe bøtten? Øystein passer i hus og
0: gjøre alt, ja,
1: og så har du gjort med alt?
0: Ja, ja. Alt så hørt fyrfattlandet som i en nøyme.
1: Nå i New York en rettelig større by.
0: Ja.
1: Og du har vært her tutsje måneder.
0: Ja.
1: Så stod du ikke av New York?
0: Ja, jeg var her oppe i World Trade Center. Ja, tar man på bygningen noen. Var oppe i øynene.
1: Twin Tower.
0: Yes, jeg var helt her oppe. Og det var størst opplevelse. Det var bøyna vegen halvtid, eller kjøtt at han hadde vært kommet i her. Og i 8.5. Jeg var her inne, ja.
1: I halvdelen så tog vi på att tarna blev inte brug och det var i förra av fjärsta lärare. Det var rättliga mycket då här.
0: Ja. Jag minns bara hur störst det var. Det var så flott och ja. Det var så... Hållt en annan ver att komma i. Ja.
1: Men tog du så hemma till förra rättarna?
0: Ja.
1: Och kanske inte så du arbeider fyrfattlande?
0: Jeg arbeider i mest, ja. Og så får jeg til Grønland, ja. Og noen andre fors.
1: Det var en stort skift i Statoil, Strand?
0: Ja, det var just, ja.
1: Men man får til Grønland, en ung kjent er til Grønland, så får man bare en hok som Førenkavn.
0: Ja, jeg var i Førenkavn.
1: Ja. Han tog jo færre nå.
0: Ja. Det trista sucha myntur härifrån nu.
1: Men du fördriven nu som du fors?
0: Ja.
1: Du har fött ett rush och du... Så det var med 20 år gammal?
0: Ja, jag fyllde 20 år i förrgan.
1: Okej, du fött i juni så...
0: Ja.
1: När är det först du gör maj eller vad?
0: Jag menar att det var maj. Ja.
1: Och så är man sommar i här i jul?
0: Ja, kom hem alltså under för september månad.
1: Det var vanligt att tjänster tog sig samman förr och sen man ofta i väl förr gång.
0: Ja, det var fyra.
1: Men jag lovade förr gång, nu kanske det inte är samma lukna kvar det var arg.
0: Alltså det var närka. Det var en synder av lov och hyja.
1: Kör man sig med varje gång och allt
0: det? Det var gång och det var till tog var en ägfalsk här. Det bo inte falska kör man sig med, men det kom till ett.
1: Så här kom Nick Showman och vad det syns.
0: Ja.
1: Men så de turister kom just ner.
0: Nej, jag minns inte turister, men jag minns bara showfolk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vad dom det där Grönland?
0: Fantastiskt.
1: Gå natur och
0: ja, det var ren luft och så snackar det är som du har ju torska nästan allt, du kunde nästan allt där på. Ja.
1: Trivs det allra förr att gå väl här i?
0: Jag har alltid kan se att det här, ja. Hina har hört att allra trutsar vi är i Florifär.
1: Alltså det var nutsch?
0: Ja. Jag var nutsch, ja.
1: Nu kan jag inte ordentligt minnas när vi sista år var så här aktiviteter var för en gång, men du har varit en forst till inte var det kvar att han har tagit oss.
0: Nej, jag har alltid inte tagit var det kvar att han har tagit oss. Det var inte att de sista åren och natt.
1: Ja. Men det här är det är unga jenter som är här och här är en manfolk.
0: Ja.
1: Du mötte oss en dronjare.
0: Ja, honom mötte jag faktiskt det gott topp. Ta vi kom och ifr.
1: Och ta det länd i ett latent kom, ja.
0: Ja, du tar vi vid even något av att köra oss hem någon här, ett hotell någon kvart och ytter. Här är gott topp. För jag färra vågare den efter alltid av er. Och jeg glemmer ikke den sjømannen som kom inn her. Det var vært trutcher alt, ja. Og hans øyne som jeg fikk øye av på en av veien, ja. Og til enda så vidt, og vi bare kom sammen. Og i førengavnet. Ja.
1: Kom oss ny førengavnet, vet ikke det, eller?
0: Nei, nei, så kom han og røy ut fra førengavnet.
1: Ok.
0: Ja.
1: Men du her til september.
0: Ja.
1: Så får du hem att.
0: Ja.
1: Vi Jag kände så att du kom hem för att få ett annat arbete.
0: Ja, det var kanske att ta er vär och bata fisk alltid. Jag hade bata fisk vär och ta.
1: Ja. Så det är så ymmest fyrfattlande arbete?
0: Ja.
1: Men den här drången du har mött i Grönland, han kom så till förra nära jolun eller kväll?
0: Den kom, jag var inte den 1 november eller 1 december, ja. Så vi sa oss flera för.
1: Ja. Hade tid säkert att drömma om att börja att lösa samman och få själsvart?
0: Ja.
1: Som ett land där vi tog allt som
0: det hade vi, ja. Han byggde hus i Klagsvik.
1: Okej.
0: Ja, så han skulle bara vara här i och ändå tog jag trätt. Så kom han hem.
1: Så skulle tid börja att tycka
0: löv här.
1: Tycka löv samman, ja.
0: Ja. Mm-hmm.
1: I januar månad så fer han ivrat till Grönlands.
0: Ja, han fer ivrat när 1 januar. Ja.
1: Och han var i stranden och du fortalde mig när du kallade han om han holk.
0: Jag kallade han en holk, jag tror att här det var en jag kan inte minnas kvör på att och skilte. Det var inte Dickvann som pratade jag segla. Men en annan på att och skilte akkurat då från holken. Og jeg minnes at jeg kørte han inn, og han får ombord av båten. Vi satt så bye-bye med hver annen. Og han får ombord av båten, og han stod og hukte, og vinket i så til min, og jeg får et sted, og vinket til han, og det hendte noe ved meg da. Det kom en sånn, jeg vet ikke om jeg kan kalle det, en sånn øktig inn i meg. Og en sånn spørninger kom i meg, sådje han åter. Mm. Ja.
1: Han fått lånar och västerbånar och så ska han slå för.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Han är så åter i Grönland och så gängat formanar. Inte lånar för och i
0: mars.
1: Mars är den där tjejen av mars är den där.
0: Tjejen av mars, ja.
1: Och vi drömmer sån röjne förs.
0: Ja.
1: Ta morgon ringer telefonen ja, der.
0: Ja. Jeg vinner særlig godt enn ta morgonen til at jeg drømte at jeg drømte om en den drømten, Johnny etan. Og han var så nær, men så får han av sted i en bil som hei okra rebrona farvo. Men det var okra stryper og han. Og han kørte og følte bare langere og langere og langere vekk. Til enda så sa han ikke. Og akkurat da ringte telefonen, og jeg følte akkurat som at telefonen forstod seg. Dette var en så god dreimer, ja? Og lykke vel, selv om han følte. Og i telefonen er bortjansere, den yngste. Og han spyr meg så om nekker er inne her som her, eller om jeg var ønsom. Jeg er ikke ønsom, men jeg er ikke akkurat på en til her. Altså, hva spyrs du? Nei, jeg bare spyr, sier han, er nekker tatt vi ikke der? Jeg sier, ja, jeg holder en bort, men jeg er på loften, og mamma er ikke så lengt vekk. Hva er det? Og så spyr jeg, hvor er det noe nytt fra Johnny? Og da måtte han så fortelle meg at jeg tar ikke for å tjene bort.
1: Det som hentet Johnny og Vimmeren og Martin var en farger ute i bad.
0: Ja.
1: Gått av fjøren.
0: Ja.
1: Og akkurat hva det hentet var man kjørt til den.
0: Nei.
1: Men baden ble funnet.
0: Baden ble funnet, og menn og ikke menn.
1: Nu då så ringt jag sedan så nu i akkurat att det var också akkurat i tio stund men och när annan som har hänt eller som tog hej varnas till att att du var för baden.
0: Ja. Och han visste det och hej fortalt det fyra omkron av sin och syst.
1: Då så tog kom en några få veckor i graviditeten och
0: ja,
1: och pappen är
0: om lojtru tjamanar, ja.

0: Jag håller fram vi pratar med Jan Randi som är åtta av fronten. Och Randi du säger att du har varit vid på 20 år gammal i Marsman och John Reinefors.
1: Ja.
0: Och du har brått att finna vidare till att pappen att batten är dig. 20 år gammal.
1: Mm.
0: Alltså kan du se då då? Kvart du huxar ju följt det då?
1: Ja. Ska jag göra mitt bästa? Det följt det som om att allt blev skryckt väck och dammar. Ja. Ja. Och det var bara, alltså kvart nu? Kvart gör jag nu?
0: Var det någon hjälp att hända? Alltså professionell hjälp, så alla hjälp eller?
1: Nej, jag vill säga till att han som reagerade med mig vore till mig var helt fantastisk. Och det var bara jag var så smägen ville säga att jag trodde inte ordentligt att sätta år av känslor och sätta år av ymsk ting och trodde inte att jag kom ut och hjälp då jag visste inte hur jag skulle göra. Så hon bjöd sig till att hjälpa mig att det kunde komma. Har inte henne att bygga en av tog, hvis jag är i bruk för tog. Ja.
0: Det var nog självsamt.
1: Ja.
0: Ja, det är det nog att säga.
1: Ja. Ja. Mm-hmm.
0: Men det kommer ut i oktober månad.
1: Ja.
0: Och tar vi trånkare än fötter.
1: Ja.
0: Och till morgon håller att han är papen i dig.
1: Ja.
0: Trånkare ska ha namn.
1: Ja, jag vill också fortälla dig att tack vare dig och han blev fötter blev anvarsat att skott.
0: Jag köpte land.
1: Ja. Och jag var inte sjuk för men det har varit lika som sett sig i mig på en eller annan måte. Jag minnas till akkurat det. Men lukka mig inte, jag får sända ner dronjen och om man och appen är otroliga hjälpsam. Familjen tja pappan hon, de var virkliga gåa med att lämna in djöknon och han kommer så till värna och är inte att han ska få navnet tja pappan hon. Och han var namnet Johnny Marsten Simon Mikkelsen.
0: Inte Andersen?
1: Nej. Nej. Han fick Mikkelsen.
0: Berta till honom. Nu är det till var inte köpt och då är det Andersen.
1: Ja, nej. Det var inte till. Men man sökte om det. Så en, okay. En bodge, en pappabodge, han sa, hjälpte mig. Vi tog i och fick det här. Vi tog någon.
0: Så han fick bara förnamn och efternamn tja pappan.
1: Ja. Och så namnet tja hinon som först vi samarbetade och namnet tja appan och Klagsvik.
0: Okay.
1: Ja. Mm-hmm. Ja.
0: Nu var det bara som förlust här och indor och mars och en försök gått upp. Bara klagsingar och ta vi är inne. Tror jag äldre än är nu själv klagsingar så. Så är minnes där boar.
1: Mhm.
0: Fast mig kanske inte kände då som så.
1: Nej.
0: Så men hur så blev förhållandet med familjen i Klagsvik att han att du är finjen man Little Johnny.
1: Alltså det som hände då att jag tog med norr här på en alltså tog med till jag så ekvislet men bjöa och mer norr bjöa mer norr och var ofta i vikskiftet så där. Och det var helt otroligt gott. Jag fick lycka som en föräldrar trätt, vill jag säga. Det heter verkligen gott, sa de. Och det var så glad för den där drönchen. Och att han hade finns namn till pappa. Det var alltid jag betydde mig för dig.
0: Så kan man försätta sig att om man och familjen har man säger kasta alla kärlighet nu och driva den andra.
1: Ja. Det är allt.
0: Men Louis Corbier och du är andlig mamma.
1: Ja.
0: helt fram att det var sånt om hemma eller något sånt.
1: Nej, omstövna blev ju så lös att jag kunde inte bli bekvämt i hemma.
0: Och du flyttade så?
1: Jag flyttade till Skalar, så lade jag en ny hus här. Ja.
0: Hette någon arbet?
1: Nej, jag var inte arbet. Jag fick hjälp från de allmänna, allmänna stavna. Jag hade fick 3800 kronor om månaden och här har jag betalt 20 kronor i lag. Och så fick jag en bil till lands från pappa min och så vidt förra veckan. På tar maten.
0: Mm. Så tur ändlig mamma bort löja skala och passar en drunk.
1: Ja.
0: Så till stövan.
1: Ja, till stövan.
0: Men det kommer en annan med en löv, kände jag själv.
1: Ja.
0: Egon som jag kände väl.
1: Ja.
0: Du fick han, du fann en fittan stranding.
1: Jag fann en fittan stranding till att säga att ett eller annat sted att du är en önlig mamma så kan du inte bära färra och få där en kvön. Du har en arbet i fri som battenom, vill jag säga. Och jag drömde. Jag drömde en dröm, för jag kände lika som att

0: god tala i til mun og jeg tjekk noen dreimen og sier vi med at jeg skulle ikke få mer nekran mann blant nekra mannfolk til jeg skulle få jeg kom til mann
1: Men du kjente ikke han Eko?
0: Jeg visste hva vi er, altså, ja.
1: Du er jo bare av stranden.
0: Ja.
1: Men så størst er strender heller ikke.
0: Nei, det er ikke. Og så ble det så at og en bodgen min, den ene bodgen som jeg kjøpte en hus av stranden, så jeg kunne komme ut etter til strender av Bygva. Og til å være at han hadde at jeg kom sammen med Eko.
1: Och till gifta så och han är showmaker.
0: Ja.
1: Och han ja, han har sett alla.
0: Ja. Det är han. Och jag måste säga att ena period och hej är han också ringt vid det att han var showmaker till jag mist ena sjön. Men jag kunde inte låta ötan styra mig någon löve. Så jag måste ivigeva till Luka som lägger det fram för god och bara kasta det här. Ja. Och det var rika väl.
1: Ja. Och det blir inte direkt news.
0: Ja.
1: Var här begått det än.
0: Ja.
1: Och här är så Johnny framme runt han.
0: Ja.
1: Lutlen.
0: Ja.
1: Och till få han. Tror jag drar inte rätt.
0: Ja.
1: Och tar ut Hans Anders, Rekvi och Einstein.
0: Ja.
1: Alla fattar du forsen då?
0: Ja. En fors, fem fors, tjej fors och nåt fors.
1: Ja.
0: Ja. Sen speciellt.
1: Man kan så också säga att Johnny fär öst och en pappa.
0: Ja, det verkar han. Och en gåan pappa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och tror jag på att jag
0: Ja.

0: vi talte fram vi pratade vi andra anti som är ratta av Stronton. Han hade ju vi tog någon allt detta här vi dramatiska vi graviditet någon och pappan och babben under dig och allt att han första sonen du fick och nu är du gift och en gång lukket din ekteskap om sig och du finner ju trutja dranger att säga att men det är stora kontraster till det som du har upplevt man kan säga att det är värre på det mörkaste.
1: Ja. Det är värre på det allra mörkaste ta minst att det är Jack och en tur innanliga av stranden och var äckliga tjätt och lukklig och kände det akkurat som att det var något som slags skilt om mig och så att det visste inte hva jag kunde kvar jag kunde ta sig vid självt med hej och viner och allt som var gåer och ta isch till men så hej är dessa känslorna att ta det är ordentligt övertygen av en sån här myskare känslor kvar och jag bara vad ska jag har inte livet för det och akkurat samma gör det av mig jag kan inte bara, jag får bara og man fjørna og så blæs med per tæver og så tutt akkurat samme færre så men god stekka i meg han stekka i meg og kunne ikke rette møter det som lytla batten det var et liv og et nytt liv som vaks innan og i meg og det kunne jeg ikke færre gjøre av
0: Men du så gift vid Ekon,
1: ja.
0: Du får Trisha Dranger och Johnny för en pappa.
1: Pappa,
0: ja. Så är vi att spela, hur blev vi relationen till familjen i Klaxvik? Ja. Det blev det för trångt eller hur?
1: Slätt inte. Det var verkligen goda relationer. Jag ringde, jag minns mamma och min syster med att du måste fortälla det för svärmamma i Klaxvik att hon funnit en och jag fortalte henne och hon var så glad. Hon var så glad att jag hade funnit mig en som kunde lägga som ta hand om han. Och det som var så stort det var att ta ju i vid var bliven gift. Så sett det här en liten smådrunkren sig i fänche och jag kan så ser han vid han, alltså Johnny, så ser han vid han, kan en nu säga pappa vid det? Ja, ser han, det är ganska gott. Ja, nu är jag trött av pappa. Jag är till, och jag är Jesu pappa, och jag är en pappa i himlen.
0: Ja.
1: Det var störst. Ja. Jag glömmer aldrig inte alla öppna. Jag såg inte personerna firmar än. Ja. Och han har sannolikt varit en god pappa för igen. Och relationer till Klaxvik var god. Jag fick en sån här trutt och drönt när jag träffat. Och jag färdades till Klaxvik i vikskiften och hej alla vi. Och ja. Det var för mig värt det här ordentligt gott. Och Johnny han tar till färre norrättna Kjolvur vid kvörst. Jag kallade han till Larvigar. Och så ombörjade tättnena. Och så stod appen hinne med henne. Om man och appen och kajinne. Och tog och mötte honom. Och det var ordentligt. Åh, han var stolt. Jag glömde det inte första fyrt han för. Jag skulle stolt och glömde han mig. För att jag är så tätt. Han har alltid varit en pastor att ta honom. Ja. Han har alltid känt till sin upprona till sina rötter och känt dig. Och det var allt vi lyckades gå igen.
0: Andra, det är en tanke med att spursa sin del troar liv till där.
1: Ja.
0: Stranden, du växer ju upp här.
1: Ja.
0: Jag såg kyrkje, jag såg söndagsskola. Ja. Tar du då en ekots år?
1: Alltså, jag checkar söndagsskola kvann söndag alltid. Jag verkar gå till kyrkje kvann söndag. Kom hem att du fortalte för din mamma och tog man vad för salmar var sjungt ner. Det myntes där alla. Ramsade där upp. Och mamma och min pappa min platt och det första åren jag med någon batten där med platt och tar jag vara och östning i kyrst. Men det enda jag så är att det kom några ting in och som gör det att jag fick en vänt. Ja. Men jeg gikk ja, misjonssosialist rundt om, og i kyrkjø, ja.
0: Hva fikk hun personlig?
1: Tramaria. Ja. Og jeg kom til, jeg halde, jeg sier, eller vittne, eller sier hjertelig Jesus, da kom jeg til frelsene, først og fyrt har jeg vært om løy, halde jeg 16 år gammel, til et møte i misjons hos noen. Og jeg minnes at det var Åsa og Mass, eller jeg var Marsten Høy, som, og en ung jenta herfra, som tok seg utrolig vel av meg, og men jeg var ikke så før det. Jeg gled bort fra at nå, og så var det at ta i kjeldmisjonen være gøt og øye. Ta det en venninne som sier vi kom dette og kom færre og møte og vi får så og her kom jeg så at.
0: Men ta det kom inn og i ja, skvær er vi ta og lengt inn i forskjellen, ja.
1: Ja, vi er i Gossi, er i kanskje Førefors. Ja, her er det. Ja.
0: Men det er som Tatoina, da er du blodgift. Og,
1: ja. Ja.
0: Blir det så gengå i hva som er tann? Balsen som er strånd?
1: Ja, ungdomsbalsen. Er, nei, ja. Her tjekker.
0: Er det spørene til det som sa at det ble kjeltet?
1: Ja, det er alltid du kan sige. Ja, det er fast godt sige. Ja. Fra Gøte og Øye og Husbalkeren. Og.
0: Ja, du nevner jeg og Marsten Høy.
1: Ja.
0: Og Conan Asa, du foreldrene til Paula.
1: Paula Høy,
0: du er, ja. Fyrst som er her, eller pastor i
1: Kjelten.
0: I Kjelten, ja.
1: Ja. Ja.
0: Men det tog en gånger och så drängen är som tog ju fyra när hon tar
1: var vuxna
0: tar växa upp.
1: Yeah.
0: Först angående ut och fick så att arbeta då. Jag vet att mamma som är fyra på att hon släcker arbetslös.
1: Det blev så att en abba bort som hon bor i hemma. Jag bruk för hjälp. Så mamma min och jag blev ansvarig till honom. Det vill säga att det var här innanför om det är en negocier och så skiftas vi om några ting. Ja. Han fick äta och kort vi ut över till land och så körde vi drönt honom och höll till han röjnan.
0: Ja.
1: Ja. Passade han. Mm.

0: Vi talar fram, vi pratar om andra anti som är att det är Austronton. Är det där vi kom in nu i halvfemsene?
1: Ja.
0: Då har vi ju haft oss inte ut långt, så du har varit i New York, du har varit i Grönland och nu är det så som nu kan vi säga att du har ett ordentligt grovsätt av Austronton, men du har en sån ut långt så att du har Fredrik Berke.
1: Ja.
0: Vad har hänt det här?
1: Alltså jag har hört om en där när jag bor i skolan och jag blev så gripen av oss ner och fick en sån långsel efter att kunna sitta, du kan säga, sitta vid Jesu fötter och intäcka. Ja? Och jag ber en ägg och en ögätare er. Det var en ting som skulle få oss på plats. Det var ju fyra dranger och en mävor och jag själv. Og til spær bæra. Så jeg bær og bær, og jeg prøver at ha samband, så setter meg samband ved skolan, og skriver jeg til skolan om at det er forskjellige, om det er til, og jo, jeg skulle bare søke at jeg var klar. Og jeg sagt det så, til selv om jeg måtte spørre mannen først, og han var villig til å komme til Norge. Hvis jo, han kunne fortsette å sykle vidt og kjøpe noen som han var vidt, og det var ikke problem. Og jeg forsvarste det, og jeg held det før juli måned, som skolen skulle begynne i august. Trondsen er tar for å inn i friskolen, et eller annet skolen.
0: Friskolen der,
1: ja. Ja. Og jeg for bibelskolen, og Johnny kom så over 18 år, så fikk han arbeid her over.
0: Han er vel en 16 år gammel, eller?
1: Ja, ja. Og da jeg kan ha fri fra skipen, så kom han til Bergen. Han måtte så vi i noen kontor i Bergen at hjelpe til at han hadde givet lov til at vi skulle flytte over til. Vi flyttet over og finne åkere CPR-nummer her i Ivre.
0: Folk skal registrere.
1: Ja, og han måtte så, ja, Bergen kommune hadde det etter lukkjørt. Og han så skriver jeg under på at vi kunne være her. Og han flyttet så omgatt adressen. Men kom, ta i han var og inna.
0: Leia du sånn oppe her?
1: Ja. Fyllingsdalen.
0: Ja, og drangene er vi igjen mot 21-13 år også.
1: Ja,
0: her er
1: Leia.
0: Tar yngre.
1: Ja.
0: Trives du det til livet?
1: Johnny trives ikke så vel. Nei. Så han får hjemme alt. Og vær så... Midtelen... Altså, han vær til mamma mine og til omsyn i Klaksvik.
0: Ok.
1: Ja. Vær midtelen her.
0: Men du har jo holdt 2 år i Bergen.
1: Ja. Det var så løs at jeg fikk ikke givet da jeg hadde finst det første år. Jeg måtte bare ha om år. Så jeg måtte i retten det neste år. Ja.
0: Og hvordan føltes det så å si at Bergen farvel at han har 2 år?
1: Rævlig. Det var ikke som jeg fikk lov til å leve i Bergen. Og jeg er ordentlig glad for å være her. Ja. Så jeg greit alltid at man var inne hjemme ved Norge nå. Gamle Norge nå. Det var så dårlig å nevne at det var som affære i rom fjørene. Norge nå sylte til Bergen. Og det var kjøret til havner ombord. Og så leide vi etter Bergen og kjøret til Løsa. Så det virker jeg så lykke til.
0: Jag har samband, jag har färgesamband ena från Vikina och Gossön och står de pasta och ärna.
1: Ja. Det var ordentligt och helt för mig.
0: Men jag har också kvart text på sjura över Bergen av kunskap till Guds år och kvart och sjön.
1: Alltså jag måste bara säga sådär att jo mer jeg leser om Gud, jo mindre kjenner jeg. Så større er det.
0: Jo mindre kjenner i forhold til hvordan større han
1: er? Ja, i forhold til hvordan større han er. Ja.
0: Så du fikk til denne åpenbæringen her, kan man si, som kom til å gå her?
1: Ja, det var sikkert. Ja.
0: Men så er det alt så rundt.
1: Så kom vi alltid til strender, ja.
0: Nå er det forskjellige drangene blod av
1: vaksne menn.
0: Tilkommende. men og du har også omma i det.
1: Ja. Jeg har skjedd omma på det.
0: Johnny og jeg...
1: Trudjajetter.
0: Ja,
1: og hans Anders og jeg stod fyrra.
0: Fyrra.
1: På det, ja.
0: Ja.
1: Tvær dronjer og tvær jetter.
0: Ja. Du har opplevd en dramatisk løven, kan man si.
1: Ja.
0: Det tog som om det du fikk den første sonen.
1: Ja. Ja.
0: Men det var ikke det som man sier. Det var ikke det sørste avløyet som rakte familien til deg.
1: Nei. Det var det ikke.
0: Men nå, i 2014.
1: Ja.
0: Og det er januarmannen.
1: Og januarmannen, ja.
0: Ja. Det hendte jo en ekvillig dramatisk hendning i familien til deg.
1: Ja, det var en tragisk vannlokka som hendte. Eller vannlokka. Det var noe tragisk som hendte, ja.
0: Hva hendte da?
1: Da hendte det at hvis det er neste sønner enn Jokken, og konen skulle ha vært baden nummer 4, og det var ferdig til havner, og hun var avføringsstående, da er hun sier vi mannen til oss her, og tog kontene til søen, og leiene av brinken og sier, her er akkurat, i Orsis smøret og sørt og vær vekk og med deg her og nå for kan blåpropp
0: og da hun av Føyestånd
1: hun av Føyestånd, ja
0: det er derfor så sjående på henne ved andre polser er
1: og så er rundt at arbeid på henne sjående alt ble sett inn til at redde mammene Jag vet inte om det kunde få liv i en attor. Men det var slett inte till. Det var ont. Och att han var... Jag hade det var en 28 minuter 17. Då

0: fekkun kaisarsnitt og badne blei tíki ur henne. Og hon er ungan puls.
1: Altså, kjentan som blei
0: fekkun? Kjentan som, ja, blei tíki ur mamman her. Ja.
1: Hva sier lakna vissunden? Altså, 28, mamman deg, og altså, her er ungan pulser, og det gang 28 minutter. Altså, peritil, altså, rundt. Lakna vi som dalle at alle det vil leva. Jeg har hørt mange sagt at det er ondt.
0: Ja. Hon tar han arbeidde så på han med lakna ned og fikk så puls eller fikk han så atter eller ja. Og døde han og kalt han nyer og løp lena og respirator. Och så blev han sent till Danmark den efter. Men jag har gynnat till hända laknan i tre år vid jättena till att han ville sådja hur hon utvecklade sig. Ja. Och jag måtte spyrja han senast för vär tronen så måtte jag spyrja han. Jag sitter och vär hon välja dig. Ja, säger han. Hon är mer än ett mirakel. Vi var inne och bo för henne. Men hon la i respirator. Ja. Så jag tycker på bön. Då jag tycker till Jesus och hessen vaknen som här var. Finns ju jättena som man ser.

0: Vi talte fram, vi pratet noen vi han rant i fra Stronton. En av de hendte han her dramatisk hendte i januar mann 2014, da vi ser at den kjenner knapplig han ferdig blodpropp på døyr. Samtidig som skal få i patma. Det en utrolig kjensleborgen og kaotisk du over og i. Du fast samtidig så omdøtt når han kom til verden når vi er kajserskolen og vi kjent til Danmark her. Och så såg sig kvar i tankarna att här är där av Rutsjukhusen i havn, nej, och i Köpmanhavn. Och kvar var sonen att där som har mist konerna och det ska man göra för alltså, hur så klarar det att hantera allt det här?
1: Ja, jag minns att hans spårningren kom upp långt och samma kväll. Då jag kände att skulle vara ställd långt och det är nätt till den. Hvor ska fara vi henne? Og til bättre så har jeg og en venninne som har sagt at meg og min er vi kunne godt fara vi hvis det er nøyot. Si bare til hvis det er nøyka. De var jo av vei ur havnene og innetter. De hørte hva det her og ringte til min og de kom så etter åkken. Vi har lagt ned seg med til å ikke køre bil. Til å ikke køre hjemme etter. Så de kom og her og tok åkken hjemme vi og kørte åkken. Til Nes, til han bor i Nese. Og til er så takk for å komme vidt hjem til. Til her satt og tror i Lødlebøten og bor jeg etter at mamma skulle få en baby. De visste jo ikke om nøkron. Så pappen måtte fra først inn og fortelle dem om at mamma dør av deg. Og så skulle vi finne det av sin her, hvordan det skulle være at vi anker måtte fra vi i Lødlebøten til Danmark. Og vi fikk også avtale til at onker kom opp til, men det ble for harsht for onkerne affære. Men det er viner per ikke åkken først der vi gjente, eller vi fikk ordne det. Så løs, og jeg minnes at vi var å klare av nese, ta sånn og ta imen bøttene, og østene sviger familien til henne, foreldrene kjenne og bøttene, vi dør og ødler. Så vi får å tølge at launer morgen etter, før jeg sørte dette baby som var kommet, og er ikke skulle til sendes av landet nå. Og jeg må si akkurat som jeg spørste om hva er tankene som er vår. Jeg minnes hvordan rævlig det var. Jag såg att det luktes nästan en sån liten kallbåte som hon blev kört över och skulle föras till Danmark och just ner respiratorn som det skulle ha varit flåfärden.
0: Alltså ambulans och flåfärden?
1: Ja. Och det är ju främmande folk, en lackny och en sjukvårdssyster och jag var inne här och jag måtte såg allt, jag måtte såg att det skiftade och slanker förut och över och getar er luttla. Och lite kallbatten som jag kallade det och så förde jag stäv igen ut efter gången här av födelsen jag hade varit födelsen ja och, alltså, det var en så rävlig löt tyst det är alltså, så tjockt han har nära till natten och stövan var

0: en tlæna og søtja. Det hadde vært jo sett av lytta badne, og så skulle det ned og søtja enn at det er mamma. Og...
1: Fikk du det vidt enn jeg om hva utlitt var til at det lytta badne kom til å ta seg til ønske om det?
0: Det kunne du ikke si enn jeg. Det kunne du ikke si enn jeg alltid. Om det så bare sendt nye, og det får vi, og det tar også av tog som var nere. Det fikk jeg vite fra lakene nere, når det skulle komme til henne, og når det var før jeg vet henne, og hit han opp at det, og ta måtte det være alle togene til henne. Det skulle jo holde henne inn et sær og sånt. Samståndet ser vi hjemme, og vi tar oss, hva skal vi gjøre? Skulle vi ta hva? Kvart nu visst att ni inte är livet är när jag skulle vilja ha tvärkister, skulle vilja ha öjnarkister, ska han lycka ojkisterna till mamman eller ha sin äggn och lycka vid synar av henne. Och ja, men till bättre så lång och höstkväll talt jag tar att hon kunde vid lycka som sutja henne kvar hon fick att äta, kvar hon säger en flösk. Så såg det en iPad då ett jag någon där messenger eller Skype eller vad det var så det jag då kunde vi switcha till lilla button och ner.
1: Du såg att han såg till
0: ja
1: att hon så reflexen fungerar.
0: Ja. Och testat att ta en grätt och så är hon så öjlig surt. När hon så sa han grått. Surtlig han grått. Mhm. Ja.
1: Hur långt är gentan i Danmark?
0: Hon får nio månader och hon kommer att om annan kväll, vilken efter. Ja.
1: Och ta mamma och göra?
0: Ja. Jag vet att det gör det för en halvtid hon får till gräva här. Lärde eller sånt, jag minns det inte ordentligt. Ja.
1: Vad är det för oss egentligen att du är Danmark? Är det då så stäffast det att här allt fungerar hon är alltid i Jordan? Eller har jag visst det om hon hade utsett för
0: Mjerna skriva. Ja.
1: Mangel eller om hon får att fungera.
0: Alltså det skett då att hon var fullgått, men alltså kvättla ut och jag visste inte så ordentligt. Så lacknen, badna lacknen ner och landsjukhus när hon ville gärna fylla henne upp i köknarna. Som jag säger, Janne, och i köknar tror jag här vill jag sådja henne. Och kvar hon skulle, alltså hon var i golven och gör det sutt och gör det för tre och annat tydligt som ett vatten ser. Ja? Mm-hmm. Och jag själv helt och en övergäng att hon viskar som annars sjöjan så han inte fungerar i orka, men hon är 100%.
1: Och det?
0: Ja, hon är. Ja.
1: Ja. Du får inte passa henne att ta. Som en liten baby. Och ska ta sig av.
0: Alltså pappan för själv var så till hauna att jag med utrenne ta manna kväll till en gång. Och vi för så sår tuschta. Och den äldste botchen yngste jag såg han först. Och han var färd vi hinner om en och appan och till hauna så han slapp först fram ett så att vi hinner bäg vi så slapp det ett tag. Han måtte lycka som få lov till att uppleva det. Nu var han äldst och ja, så det slapp han att uppleva. Och vi färde så hem att nu och sötte om kvällde för det sår att nu. Och ringde till han och säger igen att det kom sår, det han fick inte sova i hela näka. Så jag säger igen, vad ska lägga dig och sova? Jag kom sår. Och jag färde inte hem att nu för en typ jag kommer vid. Så jag trappade upp här på hospitalen på halvkan och halvt i det var om nottena. Och så vet jag att nu är jag kommen till sonen och badensjonen och jag får inte stäta för ni har det vi med och datter. Och vi får ha mat och halvt i hösta. Mikt ett hösta. Hösta halvt.
1: Var det Nes eller Stronton?
0: Vi får ut till Nes.
1: Nes?
0: Ja. Så jag får ha hem till stränder i vikskiftet av och till.
1: Men det var så Nes ju passar i så lite.
0: Ja.
1: Om det så nå.
0: Ja. För att de skulle vara samma vid sistern. Det var så då är att ofta för taj och mamma när då ju så blev barnen skilt sönder. Och jag finns ju en hals från en gammal man i Stranden.

0: Vi talade fram, vi pratade om Jan Randi och Stronton. Randi, sonden som Mr. Kona och det är dramatiska vi köpt någon. Och Jan var, han bor ju, eller han bor ju ta av Nese.
1: Ja.
0: Det var Konan som då var hon att av Nese.
1: Hon var att av Nese, ja.
0: Och tog hade byggt där.
1: Ja.
0: Men det är nog alltid det här händer i 2014 så avgör hon att han är gammal med att sälja hos nu.
1: Ja. Det kom stöjsen i att tog att han orskar inte så tjå om han har grövna tjå en.
0: Okay.
1: Han sa grövna från vindan. Och... Mm.
0: Så flyttar han i rum.
1: Ja.
0: Här som han är uppvaksen av stranden.
1: Ja.
0: Som tatt här på mamma sina.
1: Ja, det kan jag säga. Det han bor i Tjattaren Tjockholm. Och det är Tej. Han och Trybötten. Och... Han lyssnar på Pjartja om sina.
0: Ja. Och tog passarna ödlaren.
1: Ja.
0: Ja, så är det inte nöjd att spyr om du följde tatt knutte av dessa områden.
1: Det blir automatiskt, ja.
0: Men tar hon kommer till världen vid Kajsarskor en halv timme att han är mamman i dig, alltså så också man hever du tar du äcklad gärna hon vaks till att hon utvecklas om allt fungerar i.
1: Mm. Ja, självande fällde jag vi. Ja. Men hon tog bättre, hon utvecklade sig gott, väl, rätt. Det är vad jag ska säga, ja. Hon började i Badnagar där hon var kvart 18 månader. Och där hon var... Ja. Hon tjekk på Badnagar, ja, og hun, jeg vet ikke hva gammel var hun. Da ville hun bare være hjemme, og at hun, det var akkurat som hun fikk snakke av utfordringen. Så jeg prøvde jeg, og jeg samlet vi på appen, og hva er han i forskolen, i friskolen og kjeltene. Tog at det her kunne det være forskolen, og hvis, så sørte jeg at han har noe korset om det er byggvind til å være her. Og hvis de er byggvind, så kunne de også takke 2 år i forskolen. Og er det for å være i skolen. Men hun var byggvind, og hun var 8 år i forskolen. Og så gjennom før hun i første flokk, og i det gang hun i fjord.
0: Det är ganska kyrkt att gitta kvar hon har uppkallat efter.
1: Nej, hon har uppkallat efter mamma sinne. Hon heter Ann-Jolin Andersdötter. Mamman är Ann-Jolin Jakobsen, Jolanti. Hon var gift Jakobsen, ja.
0: Men Randi, nu kan du inte släda vidare vid Jönnäga sammanlåkningar här.
1: Ja.
0: Då är det en son som heter Johnny.
1: Ja.
0: Och som har uppkallat efter pappas ut.
1: Ja.
0: Och Johnny för att du håller efter att den här pappen är dig.
1: Ja.
0: Så är det en ammedötter som heter Ann-Jolin efter mammas syn.
1: Ja.
0: Och hon känner till världen och håller om att när mamman är dig.
1: Ja.
0: Att det är... Det heter Röjla Störst.
1: Ja. Äckliga. Löje. Kan man säga.
0: Så är det inte faktiskt att uppleva slugt in som du har uppleva?
1: Nej.
0: Jag sa också att jag har sett och jag känner för att jag hade vi också sändning och samma vi är det bär än döjder.
1: Ja.
0: Jag säger självhjälp, vad kallar man det?
1: Jag hade det kallas självhjälpar fällagskap eller ett annat, jag vet inte. Det kallas så bär än. Och det hjälpar på någon som har mist. Ja.
0: Här har vi sett ett större inslag än vi, familjen eller vi. Hans Anders och bönnen och
1: Östen
0: Tullet.
1: Ja.
0: Så det är det är allmänt känt i följande som du har gjort.
1: Ja.
0: Är det något också om omgående spårsnande spåren som kvar är stor i ett nästan är god?
1: Det här vi är oiva. Men han är så tant som jag även hällde mig till och hällde mig nära att han har varit min styrka att han var inne i köknen. Och han är han som hjälper mig och jag har varit långt snurre. Så det är han som har hjälpt mig. og styrst meg, og jeg verste. Og jeg har opplevd at jeg har kjent det om en egnet like meg. Jeg minnes at det var en dag hvor jeg var, jeg hadde det helt forferdelig, bare veldig hokna nye. Og jeg bare ber til godt å sitte ved igjen at nå må jeg takke ifr. Og jeg kjente bare hvordan det kom en sånn kraft inn i meg. Og hver jeg ble røst opp av føtter. At så jeg har opplevd han nær og i ødlom. Ja.
0: Følte du også til at du var tve år i Bergen og du har ofte sagt med meg at jeg har en god der øljen jeg, va?
1: Ja.
0: At det er jo kanskje videre en barla som kom der til god her, sagt med.
1: Helt sikkert.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Det er ikke som det første et sort ja, hva skal et sort forhold. Altså, jeg fikk et nytt forhold ved Jesus. Ja.
0: Hva er det da? Hva er det gjørst ved familien da? Kan du spørre?
1: Ja. Jeg vet ikke ordentlig hvordan jeg skal svære deg på det.
0: Det er knyttet ikke noe som man kan
1: svære. Ja, det er alt.
0: Ja.
1: Det er alt. Men jeg vil nå jeg har gått så gratis når jeg var løft til skjermen. Vi bare. Ja.
0: Familiebånd er jo sterk, og du har ikke fortalt meg at du var i Bergen, og så prøvde jeg også at oppsøke familien til Abadunen.
1: Ja.
0: Yeah. Han kom til Færger og sønner tog, og giftes vi en førerskar kone, og fikk hver tøtje på den.
1: Ja. Han var til tjej i Norra.
0: Han hadde jo et ekteskap fra Mondan i Norra.
1: Ja. Yeah. Han var til tjej på den her ifra.
0: Yeah.
1: Ja. Og jeg fikk til bedre løyve til å komme her til steg her som Abadunen var fra. Og opplevde jeg sånn at han badde høy med tjonen, og hver i lenge på min østene, hei vei det. Det var så å si at lenge på min og lenge om min i Norra var ikke sammen. Han var født utenfor i ekteskap. Og som det stender i kirkebøkene til jeg har det oppsattest til Abba min, og her stender uekte barn. Og det er noe som jeg kunne tilhåk som jeg ble brukt, til at baden er omgatt en uekte. Jeg vet at det er født utenfor ekteskap, men det kan fylle seg når baden er at det er uekte. Og for at det rakte med ordentlig størst, at det er uekte barn.
0: Ja.
1: Og det er alt som jeg alltid ikke skal være. Debatten er ekte, om foreldrene ikke er i ekteskapet. Ja.
0: Han hadde ta stendere øyne i kyrkjebakken, som vi nå tog er ei, og ikke er så, hva skal man si, politisk korrekt.
1: Ja.
0: Jeg var jo dem, jeg var en av fyrt klagsut, en kyrkjebakken for Norge som ble lagt frem.
1: Ja.
0: Og da var helt en av fyrleser, og så nevnte en av damene at hun er lise i en kyrkjebøk at barnet er omfanget i utukt og horreri. Da stod hun i kyrkjebøkene, ja, fyren, alt annet drar enn så igjen, eller så. Men så sier hun at vi kunne ikke være brøyde til hans stender her.
1: Nei.
0: Det kan man ikke gjøre. Men det er noe som er det nøye.
1: Ja. Ja.
0: Og Gud sendte ikke sånn som inn i den hjemme til en perfekte mann.
1: Nei, til en fallende.
0: Ja, det var noe.
1: Ja.
0: Og du har en utrolig større familie og har opplevet utlending. Nå nevnte jeg til at du har oppsatt familien i Norra.
1: Ja.
0: Og på den eldre generasjonen og hverandre, men hittet du søsene på den tja der?
1: Ja. Det vil si at en pappa på som en løvde ta, han var gammel med over og var kommet og et høyme bygge. Så jeg ville ikke være innenfor styrende. Jeg visste ikke så han for at reagere hvis jeg bare troppet i oppe.
0: Men tog jo Abbe med, Abbe du var forsvunnet bare her. Og,
1: ja.
0: Og største på
1: ut. Og han var jo papi hans her.
0: Ja,
1: han men det kom til å vite så ikke det han ikke vi. Nei. Men jeg møtte så en her, jeg følte inn til en av ommene til seg her som er vær og vi ikke er. Og hun var, jeg vil ha blod, hun sier, nå, men da er jeg tanten din. og det gjorde meg så godt. Til hun har vært gift ved en appabodjammen, nei, pappabodjammen, omkjelte jeg, pappabodjammen. Ja, han var bare deg og så unger. Og det hendte han mottøkken at, ja, men så er tante så der. Det gjorde meg så godt. Det omfemte meg på økla mat.
0: Ja.
1: Ja. Og at oppleve bojen her som appen min var fra, men det var helt særlig. Det rørte meg ordentlig djupt. Jeg har også unget det vært i 8 år. Men nå er jeg ferdig noe lønnsast. Jeg kunne huske meg å vite hver hver min lenge opp og hans her at rett. Ja.
0: Så du følte at her kom noen ting på plass her, Iver?
1: Ja, absolutt. Ja. Ja.
0: Og så har du tunne familie i Førjøen.
1: Ja.
0: Sånne du enda neste hever sine relasjoner i Klagsvig.
1: Ja.
0: Han arbeider nok også nær Norge, det er han så ut i minnest.
1: Ja. Til MP-teknikk.
0: Til MP-teknikk.
1: Ja. Ja.
0: Og bor i Stronton.
1: Han bor i Stronton, han bor i Badnaheimen og ikke mer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så det kan og sinner og hever oppleve alt det her.
1: Ja.
0: Men tog vi er et du har varit samlingspunkt, du har varit en magnet i familjen, du har drivit att det ser till dig. Jag tror att man kan säga att du har varit en gava för Egon och för Johnny för sinna tjadar och allt det här, och runt om det. Det blir en nöje som du finner och kunna stäga och tjocka allt det här.
1: Ja.
0: Du har du några dagliga gång i kälten i det?
1: Ja. Det är mitt andaliga hem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och här trivs du?
1: Orklar väl.
0: Ja.
1: Mm.
0: Du följer att det är något som gör dig något?
1: Ja.

0: Vi talte fram, vi pratet noen vi anrante av Stranton. Og ja, nå har vi pratet noen gav og lørd innan det vi har holdt vi har rundt oss en dreav. Du har opplevd et ekvelig, hva skal man si, et dramatisk liv. Du har opplevd nekva gleder og nekva sorger.
1: Ja.
0: Og det beste av etter nye er at at han han hever herren i, så man omgandig og ensam atle. Nei. Hvis vi helt sørst spyr til, hva det nega skriftene som stendet her, ørene som der særlig karst?
1: Ja, da kan jeg si at salmer 22.
0: Hyra salmeren?
1: Hyra salmeren, ja. Herren hyre min omgang sakne kjenne. Men selv om jeg har kjent sakne og sorg og alt etter her, så han hyre min hyre. Alla vänner kökna. Och jag har brukt Salma 23 som bön om kvällarna när jag har lagt an och hon dör Salma 23 och ösna själv. Ja.
0: Det är en liten legend som kom till världen.
1: Nu är det inte januari 2004. Ja. På en drastisk mat. Ja. Ja.
0: Och du har lärt dig en Salma 23.
1: Ja.
0: Om att Herren hyr mig.
1: Ja. Det som har färre tjock någon. Och en atomiska tunnel, vill jag säga. Ja. Du först in och du är mörkt och du dör inte så tjocka ljöse i hinna ända någon. Men vart kvart man kommer ut av kinnen.
0: Ja.
1: Ja. Det var unga du väck, det var unga du glömt. Men du kommer ut av ljöse.
0: Ja. Det ständer du sa om att tror ju att de är så gänt ju i
1: det skuggans ställe.
0: Ja, så öttes det anskilt.
1: Nej.
0: Tog jag att du är vi mer.
1: Ja, stäver du nu kämpar du.
0: Åka med.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Anna-Li, jag får jag tacka dig mänkar för att du vill se jag till att till att se lufflarna samlar vi er.
1: Skåver.
0: Jag får jag inte att det är allt gott och förbered dem hälsa egon och dronjunja där och inte att det är allt det bästa.
1: Tack, som lois.

0: toppen. Ja, jag känner mig som en riktigt bra lägerchef.
1: Tälten är uppe och vi klarar det själva.
0: Ja, jag visste att ni skulle fixa det.
1: Blubber, se upp! Nej! Han välte vårt tält. Nej!
0: Oj, oj, oj. Jag glömde visst en sak. Ibland blir det inte som man tänkt och då krävs det extra mycket tålamod att lösa problemet.
1: Men det ordnar sig. Vi hjälps åt att resa det igen.
0: Det är bra. Och trots allt så ser lägret fantastiskt fint ut. Ni har gjort ett bra jobb och jag är stolt över varenda en av er.
1: Åh, vad vackert det är här uppe. Vilken utsikt.
2: Känn vad gott det luktar.
3: Titta, där är första stjärnan.
1: Kom hörni, vi kan sätta oss här kring elden och sjunga tillsammans.
4: Ska vi inte grilla snart?
0: Jo, var så säker. Nu ska vi tända brasan och ha det riktigt skönt.
1: Shh, hör, syrsorna spelar för oss.

sånn som du er, sånn som du åpenbarer deg for oss.

0: Aaron Keys vi lærer om duell. Og her i stovne, her har vi en god vine, kanskje. Jeg vet, jo, jeg har det da. Paule, ur Estreiten, Paule Jakobsen. Og du skal være hjertelig velkommen.
1: Takk for det.
0: Takk for at du vil lese leien hente veien.
1: Og ikke trobler ikke.
0: Ja. Jeg har utfordret deg, sin til Vidar Tåse, sin til Atterfram om dette emnet.
1: Ja.
0: Som vi nå før holdt vi. Og jeg vannet til jeg lusteren ved Fenkautøy, akkurat som jeg ble. Og det hele bygget er faktisk vi at en sending ved Heilinden, og her var en som tåsa jo om at hun og mannen har vært en tur i Singapore. Og her er hun ser en nok, en, hun kaller, man kan kalle ungdomssamkommen, hvordan vi lander med øl og laver. Og hvordan de unge var, kan man si, engasjerer jo arbeidene her, og hvordan det fungerer vi, kan man si, en mentor. Det kan jeg godt føreskå for det på.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet helt ikke. Men, og hvordan det alle tøyene forvågjere, altså, hei man, finnes ikke noe, kommer til et punkt, så slapper man seg selv vekk, og så kommer man ikke til å give, så er det Og så sier hun, jeg har bare opplevet dette ene for fire i lønnen, det var jeg, då som nyfrälst kom ut i samkommen eller Bölchen, inte samkommen Bölchen som Moderholm lärare och salmoderholm heje här ute i Saltingar då, ganska i heimens i kjolden det minst i kjolden
1: ja.
0: Och här var du en pastösen här och tog jag bitte kom hit där, tog jag det som inte avhåverst att huxa vad gör de här det Paula, hva var det egentlig som hendte vi Moderholm och ett tid som samlades här
1: Ja, det hvordan skal man si, vi var jo teenagerer, de fleste av oss, vi var jo flere unge folk som hørte Monrad som lærere i folkeskolen, og kjente vel Monrad fra Tøy, og Monrad hei en øyelig myndelag i USA Røsning som lærere, og spurte man en spurning, så fikk man en grått svær alt ifrån. Og en av fyrir ta 17 parten i Alfjersen, så opplevde Monrad at man kan si en form for vetjeng i sunn og løyve. Han møtte Jesu og ble ombrøyter på nekka matar og Det avvirker jo også de menneskene som var rundt om han, og han begynte å samle noen unge folk. Jeg hadde ikke det var så organiseret, men det var mer at han tiltrekte mennesker, og vi begynte å samle oss i hjemme noen fast kanskje øyne tvær for en vikne, men ofte så var det også oplanlagt, altså vi kom bare sammen noen. Og han lei øyeligst når han dente å bia eller bøn og søke herren, og Og vi tog inn så tjekk han øylig høgt opp i at andans gaver øysene virka og det var kanskje ikke så øylig vanlig altså, de fleste av åkken unge hadde unge de opplevd noe slukt det var ikke noe særlig til hos og det var noe som han rønte å dyrke fram og på en eller annen måte kan du si Og nå nevnte du at her vi mentor og alt det. Nå har vi sånne fine år i det. Mentoring og coaching og hva alt det øyder. Men jeg vil si at det at Monrad gjør det i ødelhese tingene lengt år enn det var og innarbeid og velkjent hotøk i middelmennesker. Så var han og slukker. Og jeg minnes vel at et skriftsted som eller noen skriftsted som han øyelig ofte han ikke endelig tale om, men tåse om. Til det som Paulus sier i Korintmen, i 4. Korint kapitel 4, at han sier at jeg skriver ikke dette for jeg gjør at jeg kan til skammer, når jeg amener til hvem som elsker og bøtt meg inn. Så sier han vers 15, til om tid så heva 20.000 læremåster i Kristus, så heva tid til å ikke nekva fedre. Og jeg minnes han leier ofte den til å høre at han var mer en bära en läromästare kan du säga han var som en andlig fejer fyren negva och konunko och så säger han i vers 16 Paulus vi korintmen att ja men tyckte vi är efterföljare mojner ja och jag hållit här som ett kända månrad øyelige støren mån var at han ikke bare yngste at djeva okken informasjon. Han yngste i øyne at vi er i djeva nækka. Han yngste i øyne at vi skulle få tak i nøkron, få lot i nøkron. Han var ikke nøkter bare vi at lira og en bøybeltur med oss her og så videre. Han får til skrittet vi er hver han blev ikke bare læremåster, men også en andal i feier og en mentor hver han fyrer inn og sier, jeg vil gjerne tid få tak i sin her og begynne livet da. Så jeg vil si, i nekva måter så kan du så ikke øyne nekva paralleller ut som Jesus gjør det, hvis hun lærer så en, og ut som andre gjør det. Jesus, han valgte så 12 lærer så når det gjorde, så hadde det blitt av fløyre, men øyne nekva evangelien her sørste du hvordan han bæge gaut om informasjon der, men han opp alt det då røysene, kan du sige, til at fylja seg etter, til at gjøre det som han gjør det, til ikke gjøre det som han ikke gjør det, og så videre. Og man har vært på samme måte, så vi finner å lute og gjøre en, ja, og gjøre en sånn prosess hver vi, utan att man huxar ont alltså man inte bara fick en rikare information servera men man fick man sa ösne informationen och i praxis och jag kan hans här alluva
0: alltså det gör som det är att man till att man fick det på andra maten det var väl sagt att man har otrolig ho att den här modellen och i månader kjolver är kontakt med vare som han
1: ja
0: hette kontakt med hette mot mål hette mot mål
1: ja
0: att mamma sa firmynden och i hon.
1: Ja.
0: Hur så gjort han bo han till kon dela forskjellet, bo han till kon bia fis forskjellet till eller bia för kon annan eller hur så forskjellet han?
1: Alla tøyna, han kallte alla tøyna på te at te er, det var ikke primært han godt nok kan stå si at te at oi som bølsen var han naturlig løyere til han för det första visste jag att han är mer än vid för han nästan var han äldre än vid vid helt var gamla och är äldre än han det är äldre än han vet jag men vi var så ung och vi såg ju han den upp till han men han dunte fantastiska väl till att få sucha gåvorna i falske sucha och lugga som att få lagt ner i falk inte bara fortälja dem när men fick allt några ting fram och i ymskon falkon och gav faktiskt stora arbet andaliga till helt ung människor och så tar det Jordan Foil så kommer han säga att det är ganska smartare att göra det på hända maten och jag tycker att alla tyna omkring oss när han bär han och Gunvar kunde känna vi var ofta i Vija av dig och vi såg oss nu utanför ett man kan säga ett utanför möte regi så vi då ösne kusse öppna var för Gud Santa och mitt i allt så fungerar och nöjgan när vi kunde sitta och prata. Det gör det ett öjligt stort intryck på och kunna allt alltid det alltid tör jag säga.
0: Det vill säga här var, kan man säga folk har ju hur kommer här det kom flera träd kanske.
1: Vi var då rätt nägg på ett tuschpunkt men som vi unga folk så kom och färda dig som vi får landna läsa och som vi flott och kanske men han var inte så upptigen av om han har 15 folk eller 500 folk alltså han var öjligt upptigen av inte så tjärn nu har vi det här fantastiska uttrycket där kvar vi tar som är fylltjärnar och social och medel men det här hotärket däckar ju inte det som det betydde jag var en efterföljare för 2000 år så igen. Ja. Och jag vill säga han var mer intresserad av att söka bröjting i människan. Att de begynte att tracka in i det här antalet liv än bara att de samlas runt om honom. Alltså, han har ju så stor intresse i tog egentligen. Så honom snodde sig om att få lagt näkande i människor som de kunde bära vara.
0: Ja. Man så säger modellen i Herre och Jesus Kristus att tölet är nog mitt.
1: Ja, nästan alltså, ja.
0: Det är klara hemma.
1: Ja. Så här är 120 ganska, jag får inte sådana det, ja, men tar 120 eller tar 120, tar skärka och faktiskt allt mer och på något far.
0: Ja, det gör det.
1: Och egentligen, människor är så öle upptagen är och att vi bara kunna samla så snäck folk eller att vi bara kunna finna såna kvar bi eller det är ju fantastiskt och det är dåligt och sådär att det är en ägg som är om ett av er. Det ger något vi har en självande gör det här, men för att få ett annat resultat behövs du inte äntligen ha några större rega människorna. Det behövs du inte alltså.
0: Nej. Mannen som du säger, han är en sån här färgfiguren som fungerar, men jag lyckas väl och han öde kjort att byta ut.
1: Ja.
0: Och jag kunde tänka mig att du i köken hade här Här finns en otrolig troen efter att studera hos år.
1: Ja, jag just. Och så kör han.
0: Yeah.
1: Det är bara tingen som alla när Jinko hand i hand till honom. Han gick öjlig högt på hos år. Undervisade hos år, läste nek. Men han var också med som bär nek och sökte i herran. Och det som är bara ett öjlig nek mest ut här. Och så öppen han var för hos Santa. Att han knappt för ivet till människa och gick att snacka med nöker om nöker ting. Och Ja, men det var akkurat det som vi kom an til Heibrug for, og jeg har hørt fra nekko mennesker som vi kjenner, ikke bare i Ronavøk, men rundt om i fargen, som sa til at det er kanskje kjøtt og holdt på måneder i månedsvis, og så mye kjører av oss, så knapt jeg så en det, så ringer telefonen og sier han, jeg heter måneder, og så har jeg et år til døgn, og det visste seg at det var akkurat inne i akkurat kjælige støv og et eller annet. Så han var øyelig og mersamor, och på den andaliga parsten. Ja. Och det är en kolossal överskan av Negväåken.
0: Konan sa Gunver som vi ägstens kunde nämna, hon körde ju ägstens till att det var så Åpeheim.
1: Ja.
0: Alltså hon kom här.
1: Det hon alltid kom in.
0: Ja. Hon har ju särliga gavet till det.
1: Ja, ja, just.
0: Ja.
1: Och Gunver har ju ägstens och hävda stadväg. Hon var öliga skarpsintigt att det kom till det som rörde sig andalig. Alltså hon tog det och sådär, ja men det hette ju kjortan eller att det är att det är rätt av övren och så vidare. Så, och det har du särskilt här sett hinsen i praxis. Så, och du begynner och fast möjligen till att praktisera det själv. Och kjort om, till att börja vi kanske gärst omkring de har fejler, men så att lätna till omkring som tar hand om det och säger, ja men vad ska jag tycka? Att det är den rätta lojen, du ska börja ansätta hälsan och hälsan och hälsan. Att det bästa jag kan beteckna det är att det är till bara en form för andaliga upplärning, men kanske en form för uppärling, om det nu är en monorat, det är det allra helst. Så.
0: Jag har funnit lära här som är en ung kyrka.
1: Ja.
0: Alltså om personligt det där och det är det ren och rättfärdig och hade man kan man säga det var en rättsprocess så det kunde
1: ja det var det
0: alltså det var ting som skulle man se farväl till men det var inte säkert inte ringt
1: nej alltså det var alltså nu nämnde du att det här som andra kvinnan är upplevande i Singapore men alltså det här som var halvt i över och det är att känna mest att känna någon vi tog som hände ta så ikke det første og første forskjellen er, det er at det har vært et øyelt ivergjøvelse fra at det er unge mennesker. Altså. Det er ikke en vil løyve oss av, altså. Det var ikke halv hjerte. Og det var ikke de som var halv hjerte, nei, de trives ikke ordentlig. Det er helt enkelt at det er kraut i et eller annet, men altså, det var ikke så sted å puske åkne etter modet, det er et eller annet ikke. Det var bare det at man ville bare gjøre 100%, altså.
0: Det styrste vi leisen kun annan, og okka kun annan, kom an, vi telt av fram, yes. Og så vi hette det her vi skulle.
1: Ja.
0: Det var en sånn, han slet av mentan som vaks fram med mittelikon, som var dyra bær.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Og hon er pastvis her i det her stadvek, mittelikon av okon.
0: Ja.
1: Det vi har kontakt, vi fløyre til dem folk, og det er fantastisk, ja.
0: Som man säger, nu tog jag en smart att svinka på ena vägen.
1: Ja, på ena vägen.
0: Du får lust att lära här så ung kyrka som har varit lära ren och rättfärdig.

0: Ja, det var så Bølsen Ung Kirke. Vi lærer ren og rettferdig, og det en tekst som kanskje høsker vel inn og i det som vi tar så om. Paul Jakobsen her og i stående, og vi tar så om, kan man si, alt det som du opplevde som ung, og i hvert fall alt sin renselse, og ble rettvis gjør til Kristus.
1: Ja.
0: Mollerholm, som en ferie mynt, og som betrykte ølnek for tikkum, i december måned, sex og fors, knappt blev han vekk.
1: Ja. Det var en kjelkur.
0: Ja.
1: Han tog i øyla brottliga, som du säger i december 6 fors. Og vi var stadverk ung, og vi til våre fløyre som samlet oss i annan tag. Stadverk, og du kan se at Jesus han brukte kanskje tru halvt år, som vi synd lærersvennen, og lærte dår, ikke bare i form av undervisning som så, tale og informasjon, men også i handling. Og man kan si, han brukte kanskje, jeg sier, 6-7-årene til det samme vi, også en bølse og unge følse. Og nek var det en folk som var rundt om Jesus da, det var ikke gamle menn eller kvinner, det var unge folk, ikke det at Jesus ikke, at det ikke var eldre folk som fyllte hånden, slett ikke det, men han har noen unge folk som han lærte opp og gav noe vi gjør, ja, og ta Jesus da, ta vårt hei, det var sånn det i sjokk, sånn Jesus fortalte om det, at han skulle dodge, men han lykket vel, så røst oss det i seater, og gjort något fantastiskt. Vi hade så inte finnit vita från andra att han skulle dödja, men tog var det så han det en öjlig källskor för någon folk. Men högast här så kommer vi att göra och vi insåg bara att här du kan inte bröjda på det som färger, du måste inte framåt nu och nu är vi knappt kan så säga anled till anleds vid tandvärlöka att nu måste du antingen börja att leva och praktisera det som du har lärt dig så sa jag tjej och ärne eller måste bara släppa det ja. Och jag minns då ösning att Gunvor att han var där och sa att det var rävlig härst men hon hej nämligen jag minns du sa till kursen och kör när där var vi kan ta sig hon nämligen ta hej hon nämligen ett år hon säger när det finns ett år för god tid från skriften ja som jag alltid har kun gevaldig en ägg fan och ja, så var vi noen fløyre, som sagt, det var ung folk til flytor, fløyre før og elantnån, som før flott og østen i Ærastan i Førjøen, som før under oppegvink, som vi gav på og så videre. Men vi var noen retter som samlet oss labia, og jeg og Eivik, hun og min vidt, skulle faktisk giftes i desember måned 6, første måned av døgnet, så vi utsette det til januar måned 20 først, og i Tjejefors valde vi så affæra på Ypskull i USA i ett år. Og da vi kom attur og i Åttefors, ta fjord og Simon Marianne, som også var blitt gift, ta fjord og på Ypskull. Jeg hadde gått for vidt av min på Ypskull og i Uppsala i Sverige og fikk man. Og ta et hei så kom attur og i Nudjefors. Ta sette vi dere nye, vi var stadvekk ung, vi var nøkker ung som stadvekk samlet oss. Och bo i forskjellige stoven, kan du säga, och tjattlar hon. Men ta sätter vi dock och nyår och sagt, vad gör vi? Skulle vi färre vågare? Skulle vi bara nyläggja till er? Skulle vi färre och rära sen? Och ta kom vi så till det. Ja, vi tog till Ögjör i 1945. Nej, vi tillte, vi kunde akkurat samarbära stånen och samkommen. Så omkring 45, jag minns det inte akkurat när. Så var vi jeg halde vi var hos heitjan ungfolk, flest av okken, 15, holdt ung, altså, teenagerer og første tjonen, som valgte allmänt av stånden og samkom. Og
0: det er det som er det etter løsningsår.
1: Og det er det som så ble etter løsningsår.
0: Løsningsår, ja. Som så utviklet seg og er en hervarsrekne høle.
1: Ja, ja.
0: Og byskiften og alt det der.
1: Ja.
0: Hvordan er den formen som månrett, altså mer obevisst eller bevisst, visst det kunne være at være mentor, være en antallig ferie, altså hvordan er det etnestet det kunne være det vi gjør?
1: Ja, det så det. Vi har vært hvordan vi er øyelig avvarskei av tog, og vi har vært rønt et førmål I at, at man kan si at vi er først her modellet at du røyner at opp i alle fall. Det er ikke bare en spørning om at få noen tilhengere og så presentere det et år og information kan stå si og til det som må titte om det, men, men han dreier meg om at vi er føre en bådskap, vi er føre et liv vi Jesus, ja. Han, han var øyelig framtredende, ja. Og samkommet jokene hever og øyelig når jeg var bestemt av unge først, og som kom og færre, vi tog hjemme alle tøyene være. Alle tøyene og øyene er en brøydeligere process kan du säga att vi där kommer omfält in där några år och så färdig ut där lantan att läsa eller att affärer är stanna men vi har alla har inte lagt det nu vet jag att come on alltså det är ju nog bättre vita alltså du måste ösna göra alltså ja. Praktisera och är haltet till en av som hon haltet det hever hever ett nast utan för en då jag såg att det när kvar tar människan som behöver pastra och kraftfällskap Och som byggvärdastan, vi har

0: som samkommer över mission. Att sända balkar och folk ut i mission, bergstittri och långre tog. Och vi det här var öll ärende uppfordra folk, så unga folkens till fär stortigar mission, fär vi judda mission, fär vi OM, fär vi Jesus Revolution, fär vi öll nästan här fällskapen som nu och ena för ungdomsfällskapen som ger en ägg fyra för folk ut i mission. Fyra lugar som har fått en känsla av vad sker ut i höjmen, ja. Og øyne fyrir jeg kunne bruke det som du finnes. Til at alt sitter oppi høtten, og det det gjør kanskje ikke så større nytt. Va?
1: Nei, det må ha nye hjerte.
0: Ja, og så må det ut i fingrene, det må ha ut i kjøkmonen, det må du måtte ut her hver du teket her vitt der, og før det var til noen annen. Jeg har alltid selv vært at det modeller, sier Jesus. Han vil de ha mennesker som var ombrøyt, og som när jag blev lagt ner och som så tog det och förde det av och gör. På ett eller annat tushpunkt i tjänsten till Jesus så suttar vi då just nu. Att Jesus sände tar tölv ut. Han säger färg ut, präts evangeliet, gröjsjuk, grönsbedalsk. Och så är det inte ett larantar. Och allt det som han har gjort, nu säger han knappt ut. Ja men, alltså, ho, nu skulle tid ut och göra det samma. Och vi såg ju en tillfälle där han är sändt av fjärs ut att ta kom att och är vilt begeistrad. Jag tror att alla stingarna som tar att säga Jesus gör gjør det tørre noe isen, ja.
1: Ta og i løsens år byrja, hver dag kanskje mittelen, og i kyrkjeløven, samkommeløven i fargen, hvis man sier, bruker H.C. Andersen, den gav meg i lenge. Tog at de var så annerledes.
0: Ja.
1: Tog de praktiserer noe gavene, og de var nekk helt til de var øyelig radikal.
0: Ja.
1: Tog det var så outgjort.
0: Jeg halte vi var radikalt. Det er alltid tår jeg sier.
1: Ja, og det var noe som snakket til som nå køyre den ikke før en årsaker tid her ute. Men det var kanskje ikke alltid positivt.
0: Nei.
1: Hvordan var det her at og vi hadde en grei melding? Hvordan var det her knapplig at nå tenker vi til det her stiget og vad är nu rätt? Alltså allt det här som den bilden som sig vill komma emot dig om. Vad är det riktigt att äta?
0: Ja, hur ska jag? Ja, för som är ganska, ja. Som är folk hade det gott, vet du, men jag har alltid tann tjattnarna människor som lukar som förvojar ett hög sig avtjänning. Jag har alltid inte hon hej så stora problem med allt det. Jag har alltid inte. Vi drar inte att alla att hålla fokus och Røyne Adlan halda fokus og agera det som vi skuld og det som vi lytte oss med det finnje lakne i bøyne hans fær ut og praktisere det eller at åkne halda åkne til det som vi skuld at andre folk ikke da med ja, vi får ikke gjør så ræn jeg vet og det tog åkne kanskje negv og er lykkes med å få en avvis aksept i lokalsamfland det skal vi gjenka men jeg halde ikke det gjør åkne særlig negv på oss det blei omgant høy særlig enn jeg ved av oss her at vi drar en samme til høymen og alle er med å drakke den mentaliteten er ikke særlig fremtredende alltid det er aldri ikke
1: og i det ja. Nesten tredje var at han da har jeg bøylet jo helt over sin
0: ja, forhåpentlig
1: det kan man jo si men altså, det vil si at det er åpenbart rakt et eller annet som har vært nøyet
0: ja
1: för att flyta kanske samkomma kyrkjelöv jag vet han är rattningen kanske där vi är
0: ja.
1: Till och med åbenlika
0: ja.
1: Men det kunde lätt ända här att det som man säger grå vajter runt om tryckorna och maskinbörse och skoten i och så vidare
0: det är det lättaste att du kan göra i här som för den här men till östnet här mest destruktiva du kan göra till er att begynna hitta på dig själv som ett offer och till allt inte vi närkande gör det vi till det vi tar till mission och vi var spänt på att göra det själv som vi var på och det här är så givet och slid vi har någon till allt det så det kan man inte tjäna
1: ja alltså det som du känt för det är som du säger kläta ut folk som färger på skola som färger i stället
0: ja
1: det är och i nästa mån en partvis i mån till lärare samkom.
0: Kanske.
1: Det går som en grej intryck.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja.
0: Alltså det har alltid varit ett öliga störst hjärtsamhåll tjocken till att få de unga falskna ut i höjmen färg ut och sådär om alltså t-shirt som har varit så gott som vi det färgen och

0: ta hjärsta fyrisen här att vårt och att det är störst mörskorna kvar sen nu och till rösten där folk och färgen som har bruk för hjälp på vägen och så vidare ja. Så ja vi då var rent lugga som Anna en bära att informera men att lagt ner kan det ju människor och sen ta unga människor som vi där växer till att lägga till henne i det alltså tänk god färg och praktisera det som du har lärst bruka det som du har vinkit till det heter attla till ja. Gjöv det vi är ett långt grann skapa lärarsvänner det som Jesus säger i Matteus 28 så har gjort i attlan heim och ger i ödel folk har slått lärarsvänner mina inte bara till tillhängare av också men koncentrera dig om det här. Du kan börja så fokusera på 1000 människor eller 100 människor att du glömmer det här ner som ständer. Man kan säga bara inte framför fyra där. Det är, jag hörde en fantastisk goda söv om jag må lägga minna mig åna, men om en pastor i en samkommor som de halde då hött och de hött och en lära konferens och ett eller annat tilltäck och så har han sett lugga som två bor upp ute i förhöllen eller vad det var det här som folk kunde komma och registrera sig in till dessa konferenserna och här har han så sett folk vid Berges och Borgen ja. Och Trobladet var bara att han att det här folkene som stod vid spåren var öliga upptidsen, var öliga väl var upptidsen av och hej, lukka som vi kör på en annan, var upptidsen av att prata samman och mitt i ödlån så lägger det inte mest till att här kommer en vidkant in som kom för första fär in i hessa samkomna men pastoren som Jack ute i förhållande han lägger mest till att här kommer en vidkant in som vi kör varje fär och fär så ivet till detta borde och Björn välkommen, vi kommer an dig och så vidare. Ja. Han får lycka som och vurste hessen här folk som skulle göra det arbetet. Det är så lyst du gör. Nu är det inte det hyggliga. Vi bara skulle koncentrera oss. Nu ska ta östene minnas till att det är några andra som har bruk för det här. Ja. Att vi kommer få boja det här kristendomen är bara, ja, det är så fantastiskt. Ja. Mm-hmm. Och vi älskar det här i östene förska samfällande. Kristendomen han är personlig och han är privat. Ja. Men det är inte i kristendomen som bär er personligt. Kristendomen är att lave till att färre ut vi. Det är sista Jesus leder detta. Det är, ja, nu färre er oss det. Men tid skulle inte bära viskar i Jerusalem, Judea och Samaria. Nej, nej, det skulle ut om alla gör. Det vill se ut till ödel människor.
1: Ja, ända gärna.
0: Ja.
1: Och det visste man inte kvar värt då.
0: Nej.
1: Så det var, alltså, bara blev vi.
0: Ja.
1: Ja, halt då.
0: Så länge som du släpper.
1: Ja. Att här du har en kafé nu i samrummet här och du tar så om att information.
0: Ja.
1: Som det är nog så lätt att ge information.
0: Ja.
1: Den som så vill mottaga det kan så mottaga det eller kassera det. Anke vet.
0: Nej.
1: Det är pura och skönligt. Då.
0: Ja.
1: Och man kan förheim och så kan man skriva kolan det var nu inte gäll eller man kan säga det säger mig inte
0: ja.
1: Och det var det
0: ja.
1: Men de är för långt de är praktiserar
0: yeah.
1: Och man utfordrar folk så tjänar konfrontationer inte bara med människor men det som man kallar andavärerna
0: mm.
1: Vi säger och våra motstånd med oss djävulen då må inte att vi konfronterar andra vid evangeliet.
0: Nej.
1: Men tid är ojäsen är alla tyna att konfrontation.
0: Ja.
1: Inte bara information. Hur är det här? Alltså det kräver ju inte mer.
0: Ja, alltså för det första kan du säga, hvis du hickar efter lärsvän som finns att bo från Jesu om affärer och det är alla höjmen och gör öd folk lärsvänner. Det här var primärt göttar. Och vi vet att det här tar högt informationen. Jesu är förhållt om affärer och det är alla höjmen. Information. Tar att du finns ju kunskapen kan du säga, kunnlöjkarna. Men vi sitter ut i Apostelsövande kapitel 9-20, särskilt kapitel 20. Här sitter vi till att Peter vill inte färre in till en som inte var göd. Prat om gäll god mått, djävulen och tjejen, tror jag för jag samför honom Peter. Ja, men jag har sett det till andra mannen här, eller alltså familjen här, och som inte var göd där. Ja. Men det här trista och i ödlandet ner är att det är kanske något att tog är att han Peter har finnit sig bojen från Jesus eller alla apostlarna har finnit sig bojen från Jesus för att ut i Atlanheim. Det tar prætka av stadverk bare for jøden til hans informasjonen høttor, men da har du ikke forståelse for hva den informasjonen betydde. Og tog er det, det er faktisk ikke en så grulig og svær oppgave. Jeg har råst negv rundt i samkommet i fargen og talant, og undervurst og prætka. Og akkurat som du sier, ja, men det har opp til folk hva det gjør vi etter, men etter skide samkommet Lorsland, pastorer og som skulle opp alle hese gode folk, få deg at växa antalet. Och det kan du inte bära vid information. Det måste vi uppärling på en eller annan mat.
1: Det är en uppgave som så ligger här i Kjellasen och har tagit fram ett ord. Och blev vi uppgave och blev vi som jag säger utfordrad.
0: Ja. Och egentligen vill jag säga att det ligger faktiskt tja och en ödlån. Det är att alla lärsvänner finns uppgave och det är att alla har gör fast lärsvänner. Sørg for at legge ned i noen mennesker som du alltid først er ferdig utdannet til noen andre mennesker som du ferdig ut og liv etter livet.
1: Ja.
0: Ikke bare vite om etter livet, men livet det ut. Det er det som er så reellig viktig.
1: Vi skal høre en klaksing som blir en estring. Eivind Jakobsen.
0: Ja.
1: han har en fløve som heter Veheim som heter Sendis Neisneite. Han det är lär här som är ett tjocknostorm.

0: Eion Jakobsen vi lærer noen Jøkken Storm og tever fløvende av Eheim som sendes ned i Eisneite og her i stående som jeg Pauli Jakobsen og samkommer Løvsens år Paul jeg leser en fin bok som jeg nevnte fyrt i Eisen som en Lynn Green han har skrivet han heter Small and Beautiful
1: ja.
0: Og det handler om om en samkommer Løvsen så kan han være beautiful han kan være fånande kan vara go han kan vara uckande kan vara stischande det han vill stäst vi stöttar Nigeria
1: nej inte som så
0: vi huxar ofta en kvantitet alltså mångt men och vi det inser så att det inser hög kvalitet
1: ja
0: men det är inte alltid urslit är det
1: nej
0: du det kräver en stor insats
1: ja jag vill säga vinner du vi följer ni kanske för att ta så mycket om kvalitet än gott samkomme färn du tosar öjliga nekv om man virus ökja och så gör det kvart att du häver det här det här produktet här hur kan det få syndomar på sjord det är syndomar på sjord
0: ja.
1: Jag vill säga att det är att det är vidt inte hur stor samkom i förskan och uppe och självande drömmer av att de har växa men vi drömmer så sannolikt om och som är en öjliga stor prioritet i tjocken till det här vi blir en stärsk samkomma och det här vill säga vi drömmer bölkare av stärsk om kristnen tryggande människor som är förfyrig att färre ut och att det gör andra människor till lärsvänner som är förfyrig att täcka det här som det är och finns och bruka det i sin dag till det och få det att göra till andra människor.
0: Ja.
1: Jag läser en från statistik som säger att jag alltid har 40% av de tryggande i höjmen som gängen har samkommit som är underforsfolk. Ödel för underhundra, alltså underforsfolk. Så tar vi sådana stora samkommor som är fantastiskt till stora samkommor kunna näka som små är inte kunna men hinvind så kan stå östen säga att små samkommor kunna näka som stora är här och troblöggar vi
0: absolut
1: och kvar och ge som former en fyr mentoring och lärarsvännaskap han kan ska är nämmare att få att trivast och genom smärre sammanhang än en större sammanhang.
0: Men hur spelar det till att fokusera på att vi må växa större, vi må vara större, vi må vara större?
1: Ja,
0: jag minns en Tolesen, när man stod upp i Jörk och Kjöldbro. Jag vet att han brukar visst sån och jag kommer ofta ner en diskussion vid en. Är det tid utflyter bara blockfrist, torsk, bästa kvalitet? Hur gör att det inte är något lite värre? Nej, det är löst sig. Det är löst sig släts. Det var inte pengar just nu. Men i det, vad helst du?
1: Ja.
0: Blockfrist torsk?
1: Ja, nej.
0: Nej, alltså, som du säger, Johanna Vinnerlöv, va?
1: Ja.
0: Det finns det ut.
1: Ja. Alltså, du själv har kvantiteten, alltså, mångden ska till alltid en drejmor och till ligger just nu i karaktären av kristendomen att spröja sig och växa. Men hvis du koncentrerar dig om mångden av påkostning av göskene, så fast du ett problem enastan i hennes vägen, ta fast du helt säkert. Du akkar uppgave är först och främst till självande vi skulle vinna Atlanthöjmen, men vi skulle så sannolikt ösne ta kocken av som människorna och få det till lärarsvarna, så yes, de skulle inte bara få ett check och utan andaliga kalendern, ja, nu har hänt i hattar, så nu kan det slappa av resten av livet. Det är lugga som inte, jag vill säga, det är gånger på att ötlån tog som kristendomen beständer av. Det kristendomen är liv och i sakens natur så är vi som kristen är att växa och bli bäg i vissdom just det, och är vi att växa.
0: Vi snackar näck om månrater på Genevi
1: ja.
0: som vi vet att när man säger Geran Bölk eller han samlar ju bara folk runt om sig för att Geran äger vågar och man kan inte säga hans ante men det är principen och den maten han viskade på viskade ännu i det
1: den överskande som han hejer ja, hon har stadigt överskande det att jag vill säga jag var i kurser från munnen närmast av en folk de har varit öjliga när jag var överskade av tog som han gör det och maten han gör det inte nu på och det överskade mig stadigt alltså jag huxar ofta nu om att ta i sidan i sammanhang och så suttit här i överflatiska kan man säga det som är inne suttit. Ja, så renna var åren till honom i hoa att han ofta så huggde han i nöjseshovan, han huggde efter till andal i höjmen och kvassir höjliga anden är det näke här som ikke sast vid det naturlige igjen. Ne? Så, og særlig at han parstren at vi har lagt av andan og søke herren, spyrje herren til oss, og kom og kjenne han bedre, liv i en tattare samfunn av han, som åndret så holdt øyne jeg var, og først heller i fire, og alle togene sin undervisning tog seg om at man må søke herren til, men jeg har forhold til Jesus selv, han hever større antydning, og det er avskrakken stadigvæk i det, ja, det gjør det.
0: Det är rättligt att de har också om Tujaskaj från han själv verkligen blir samförd om Jesus vid väven för honom. Och till han begynte undervisning om det är så stort Tuj.
1: Ja.
0: Att hur han tillägnade sig kristen så extremt kött.
1: Ja.
0: Det är imponerande.
1: Ja. Han brukade ju snäcka Tuj på det.
0: Jag tror kört det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Livde samma vid gode och ta växt du. Ta växt du överkörlig. Alltså, bär i det att du brukar Tuj i åren men just att du brukar Tuj i Och att leva samma vid Guds anda är att du lär dig självan över uppmärksamhet och över att löjtra honom till att det har stor antydning för din andliga växt.
0: Men han säger hemliga, vad är det här att kära ting väck som han säger, vad hon är ur eller?
1: Ja, det tycker vi är gott nog att vara. Det är en god observation. Jag har alltid själv varit att vi kvar så är oss här hans ting som inte nödvändigtvis var synd eller skoj överhuvud, men som tog uppmärksamhet från tog som han yngste. Och till nära som vi har eller lite fokus av det här så vi halta vi kunde och skulle och må och allt och uppleva allt och nå allt vi försöker med hettar och hattar hvis det sker om alla tvina så är det också som för förbo men här må man vi må åter till kvar vid ser vi också själva vi må ha en prioriteringslista i åkara andra del av oss ni spär i åkara tvimliga liv och den prioriteringslisten han må vara gröjor du måste veta kvart du vill och kvart ska jag till och kvart ska jag inte till och kvart må jag som bara kvart så säger jag vad ska jag ja det hade kanske inte skrivit men jag kan alltså inte bruka årsko på det här
0: nej det är kanske det ringaste punkt
1: ja
0: Och särskilt det är kvart allt möjligt växer så kött alltså som det sociala systemet och milar och allt det där.
1: Ja.
0: Kan knappt det se ut som att vi kunde sliva utan Facebook. Ja. Och kvart var vi för touch oss.
1: Ja.
0: Det är kanske det som är ringt jag kom. Jag kommer att göra det.
1: Ja. Alltså vi vid liv och jag hade släckt hon är värre än hon var. Det var andra ting ta men jo det kanske värre på att han var att vi till nägg möjlighet att komma lite allt i det. Att du häver allt i hånden ja. Och i en telefon. Och fröstingen är att hettet här som är uppmärksamheten, huvudsuppmärksamheten som är. Hon är rävliga, fröstande. Att det är här i hånden. Och i stället för att, som jag säger, att du häver en prioritering till din liv. Ja. Att det är några ting som du inte har brukat tog på. Att det är några ting som du måste bara säga. Varska, att jag har kört stunder till att ha nu. Eller jag har kört orsket till att ha nu. Till öllena koppa hötte halt det att man brukar visst man har tweet livor så brukar man på att andra ja. Visst man har krafter livor, visst man har några pengar livor så brukar man på Guds rike kan du säga men vi tog ungefär kristus som är kom ut ur kan du säga. Som onkor ta vänta till det puraste hötte och säga det här tas som vi prioriterar så spåning kvätter efter av kräften och tog och pengar till andra ting. Og jeg hadde selv vi må komme at det til.
0: Ja. Og helt til vi kunne komme.
1: Ja.
0: Helt til det er en tur for fremad, så
1: ja.
0: Jeg slår av. Jeg vet ikke, altså Vetsing, han startet inn i samkomne.
1: Ja.
0: Det må jeg begynne her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er en andalig optimist, det er alt jeg kan si. Ja. Jeg trykker ikke at mennesker kunne tilfredsstilles. Det er av en materialistisk løyve på sikt. Det trykker vi ikke.
0: Det dör.
1: Ja. Det tycker jag.
0: Du tycker helst på att ganska stora predikanter ska komma ända vägen och ändå vända det hela.
1: Det kan gott hända, men jag är alltid inte till en nödvändighet. Jag är alltid att det som det tycker man i färg om att göra är att det är inte egna barm och säga att jag är inte mer.
0: Ja, det är ganska det så i stor. Men Paul, tack för att du vill komma. Och det var jag synte jag är såna här

det er nek som brøytist. Brøytist ui tøyene som vi liv ui. Det er løyen tøy. Det er alltid vi dalt kunne være samt ui. Det er så snart at leta heimen atter fra det til dags nærmast. Og man kan undra seg av øyla nek. Og selja tøyman så fyr tvers om et årsskifte så är det en lov att ta sig undran upp och granskåarna sin där till man gör ju alltså vi rockskap man granskåar rockskap sätter han upp och för jag finner det också att hur så nu står han vär då står han antliga alltid är visst nog så grejt att vi närskast ända någon är att han senast döv någon oj fulltrun. Det är tujartekin, eller det är negativ tujartekin som visar det. Jag har inte bara från mig själv och det är ganska tidigt nöker att ta fram i dessa sändningarna. Men särskilt det här, hur skulle vi bruka det till? Det är väldigt lätt att bli frustrerad, för man blir örskämla av ötlandisen här som händer rundan om. Men hvis vi färdar till årgods, så vi färra vi Helle Andans brillon upp jag där vi Helle Andan som inspirerar i sig här männen att skriva eller så falchen att skriva är ju orden det och det är vi samma Helle Andan att vi må läsa där för jag skilja vad är det som Herren vill och det att skilja det är långa helt när var det. Så skiljer man inte så vet man inte hver man ska börja, man vet inte hver man ska sätta in. Men det är att skilja, och det är det som är vanligt att hända sändningen här. Så vi kan öppna ej och hjärsta och att skilja. Jag kände mig av de vanliga som vi inte kallar till. För jag citerar efter bra. Och ja, hver är vi? Tog. Tog är ett löj i hotäck. Tog är faktiskt en fysisk dimension. Så vi är bara Einstein och... Jag kunde gott för att snacka om imiska dimensioner och kvantifysik och sånt. Och det är för att det är lätt att lycka av Jesus sinne. Men vi kunde gå till utifrån året gods så att det är att det är som äter gods attlan. Och händan attlan hon åpenberar sig så lär sig kvart som tugen lojer. Så god han från upprona av så lägger han ett råd. Råa gods hit dolda som var fjallt fra fyrndene, fra fyrst og tog. Men så åpenberas det, så i og vi. At det her hodet er så gjør vi det særlig, og i åpenberingen er så kvart som vi sier her, innsiklene, vira bråtene, eller jeg sier englene, uthetla sånne vei til er, et fire, og anna etter, og første innsikli, og anna innsikli, og første angelen, og anna angelen, ikke sant, det er så gjør det her, at det hodet er ikke. Og så kvart som hetta blir åpenbera. Og det er... Det är ett sådant tugar hotäck i sig att brottliga så är tugen kommit här till att tingen blev åpenbara i nu. Och så tjär vi det så långt bara och i mynton och lycknelsen i gatan. Men nu kom det. Det som vi bojar och efter. Vi bojar och efter tog att god han talar profetiskt. Och årgods är profetiskt. Och det märker ju att god som är utanför tog, han vet kvärt för att hända och man kan kanske ändå se att det är på en helt lögna måte, och god det är där långt hänt tog han är avgör han är utanför tog och att det här så att det skiljer vid tojmiljö, tojärliga människor allt är slett inte vi då slett inte att för att hålla kontenta utan så att tar vi läsa årgods, detta profetiska året, så skiljer jag det inte mer av dig. Och mer och mer vi vänjer oss vid att läsa årgods och skilja det som ständer här. Bättre vara vid utrusta till och vapna till att hantera det här som kommer åk. Tui, man finner det av tui at det her en parster, det en luter ui hessi her, hessi en rai gods, hessi atlan gods som han leie fra fyrndin i av.
kvært við da í onkrar sending við inn í på kvært kvært mundin og lit jattan fyrir alt det her. Og ta vær og sjá tann nýst og við kom til det tøy sending til ta vær gold ger hesar lutur. Fyrir náns skuld fyrir at openbera kvar jan er fyrir at vísa diktur skrinar. Fyrir at hesn her sjálv eksisterande tann som er bæra Els her Solvon han hever någon upprona som så och där skiljer vi så att helt inte tror allt det som vi på oss vi hever en upprona omständigheter men det är god inte han hever oj så inne natur och en eilig av så att det fer ett fer att han vill kontjera dikter så innan han vill visa kvar i han är han vill uppenbara och det här som Det som vi suttja og gjør sånn, så kvart som tøyen løyer, så kvart som tingene hendet, så det alt til godt stort, det vi alt gjort, hånden til æro. Og jeg vet at onker kanskje setter negva spurninger til at det hvor syndafattelig, hvor hettar, hvor hitt. Ja, men det skal bare teka det så, det alt til godt æro, for at åpenbæra sutt ståra navn, enda sutt frelsara navn, eisne. Men för jag kom åter till det här enda tui är tecken. Vi då var tosa. Vi ska kunna tugga en om det här och enda vi av som tugga så kommer det så öjlen näck fram och så akkurat som donat att nio efter och kanske det blir en sån lyka sälla vi det här att jag tror som kommer herrans. Jag vet att i forsen och halvfjärsen och forsen och ta Då tar som man också snägg om det här. Sälja ju halvfjärsen och ganska. Och så, akkurat som med jag så dånade i det här. Då kom en lycka säll in och det minner också några skriftsteg i det här som säger, god så vi kom och herrans och han drar och så är ja. Och så är det som om att man upplever att herren han må rysta och gått ena för att säga att fyra att Einar fyrir en minna okkur nóa gossi ui hendan tugin narskast endan hon gossi ui og þetta or gots vissum fyrir að tellja hvað evne fyllir allar mest ui bóiblin svo það just þetta hér som eitir enda tug þetta hér að harrin hann kemur fram móti endan hon og Daniels bog hever så øyelig enn jeg om det, og åpenberingen sa han det, men det ikke det som Jesus sier bare til Lukas og særlig til Matteus, det ikke ja. Han tåser utfraisen her, at gå så ferdig at vi her, og særlig tekjenene, og sambandet vi her sier enda togene. Og jeg hadde det, jeg vet, er jo gjerne sånne her rystinger tog, just nu och kvär är god till tog han är mitt och tog till er han allt och han är god är god och jag har alltid inte men inte sett understryka att han är tar man är god så kan man och ger man allt efter raj vilja sånt men det är här att vi tar 12 att bli varist och för att till år gods först och främst för jag finner det att kvad är det för näka men samstundes för jag finner det att kvad är aktier salarna som vi finna i år gods kvad kunde vi finna tryggläggan och i ötlen här som öppnar väg och i ötlen här som stormen kvad kunde vi ta finna en tryggläggan i herran jag vet inte minnas det här vi tar som blåman här mannen ska skiftas solomann och så är det här tetsinne som man tar sig om det är för någon annan sken han tar 2015, 2014, 2015 ja. Då bygger jag ju fyrstan och man ser här ser mannen är blåmannen är och så var det andra som ett smita jag vet inte minnas om det här jag ser sabbatsåren efter djävingar och så är det här jag vet inte så tog jag tetsinne men det är kanske som att ödlös i hodötsinne färre bara fram vi och så så också man okej att det var det här intill nu nu är att det gällde alltså kvart är hetta för näka hetta är antikristigt och hetta här så hetta som händer nu och jag vet att man kan gröna efter då men vi gröna efter åken kjall och gå så kött vi glömmer det men jag hade det att så lär som vi sutja lärarna nu så kan man säga nu säger som det är gammal nu ständer vi är en islansch
Ja, og så kan jeg mener vi heter her at heimeren bare vil bremse over man. Det onker som holder og en håndbremse kollektivt for alle verene. Ut, og hva hender jo her stekker alt opp. Og til en sagt, sier der. Ja. Og til gus gir effekten av det som øyelig. Effekten heter her at man bare kan det stegga öllun og du kan kommandera allar verinni at genga ein veg og til handan vegin så kan man sige, ja men dette her ikke ja, vi kjenner hodet ikke antikrist og i åregods her og i åregods særlig i åpenberingen tosar om etter og Daniel tosar om det i Daniels bok han profeterar om dette her at det kommer et tøyarskai her og i ein skal rysa opp og det et eina velte et heimse velte han var kallar fri antikrist og et skulle tilby han det som er du er sutt og isen her kanskje lukka av teka nekra tankar om det og i tøy samband er det Georgians merke man tåsar om og man tåsar om etter seg her alt det her som skal hente i tøy samband hette her som hente nu hette det Det är en spårning, ja. Det är en annan som man definierar det. Kvad är det? Antikrist, han kommer inte bara så här plomsande mitt i hela vången, kyl, näka som helst. Nej, det är en lever som vi har lagt. Ett land vi kunde kanske ha brukt en ära mynd, och det är att det är som veveren han smalkast. Ett land, nästan tänka det som mynden av en trakt. Att det börjar öliga brett. Og så smalkast det så kvart som tøyen løyer til endan, så det det. Så alt dette som vi opplever nå, dette her vi er kommet i traktene, vi er kommet her og det smalkast. Og så kvart som tøyen løyer, så ganger det bare en vei og tid her til endan, så støyer antikrist fram. Så spørningen, hva skulle vi bruke det til? Det nok så ahoverst. Og det det veri alla tøyna, det som spørningen, det akkurat det ligger ui bori, ui menneskan, at vi vet at det så. Og enda lærer seg en annen, der spyrir jeg Jesus, hos forfært han jo at vera, og så han gjør det ut fra åregods, det nekka, et hotak vi har fra åregods, Lukas 21, fra under 25, og tenk han uppskriften som bare viser av det her, Her sier Jesus og det sånn her tetsjen skulle være hos hol og manna og stjøtman og av hjørne skal ingest og vannløse komme av tjovenar til heve og bildjenar brusa og menneskene ørmaktast av øyta og ingest for tog som i vjæra og kjemer til krefter himmelsen skulle skakast og vi sier at det heter stovan som vi der og ja og menneskene fulle av ingest og til øyta som gruper Og så sier han vujare i ørende 28, men ta i hettar skjer at henta, eller byrjar at henta, sier King James utgavan. Og til her vi der i byrjanen av hans nær. Og enda tog jeg faktisk helt fra Jesu døvan, løyvi til jeg kallar for enda tog, men hette her som vi opplever nu, hette er enden av enda togene, og det er eisne et hotek som stender i åregods. Og han sier her at enden av enda togene hever en av byrjan, hette her er lukka som innleitningen, nu kommer vi inn i sjolva traktene av sin her som snurrar seg saman, da hette byrjar at henda, nu taler han til okkona, rattet de kan ta opp og litt i høtten tekara, tog ta narskast enda løsning tekara. Og til handan vånen som han gjøver, og i ødlen her som prater noen, ødlen som er i fransøkken noen, om endatøyene, så det her som han sier at fa eiotekere vend opp fra hese hjørne. Vi ikke så konsentrere om hese ver, tøy, så vil du fengke av ut. Vi skal komme sint inn på det om han har løft til hodtasje, hva ligger ut tøy. Men och han säger nämligen örnde från örnde förträtt och sen det var men realiteten har gjort det tycker angående vid att tänkt är hon ekvar en jotan och dristiskap i stolen fyra hesson liv Ja, vi är människor, vi är och här gör vi bygger en land, vi har åkner och det är så lätt att bli så upptagen av här ser
Og så vi trodde at hentan vi hun skal oppløses, hun er. Og så spørninger, hver hjertet okkar? Hver vi gjør noen skatter okkar? Vi har som før til, til det henger sammen. Da. Og han sier her, at, at vi kunne være så opptidsen og leta og kunne tenke nyer. Overcharged, stendet da. Vi gjør noen, vi kunne bleva vikna i, avlada i. Av njotan og dyrtskap i storan fyrir hæsson løyve. Hva sier du storan fyrir hæsson løyve? Er det en så stor sinn? Det stender her. Hva er trobladjen? Det stender her. Så hin dævor kjemur atikon ovart. Ok, det var her talo. Det til avværingen. Hva skulle vi bruke alt dette enda tog jeg til sin tid? Som avværing at det ikke kjemur atikon ovart. Toi, vi skulle vita om etter, vi skulle bare greie even til etter ståvann, og så skulle vi fyre i halte åken til det, og mitt landa sier han, bare et langt oppe her, litt i egen tekker opp, litt i høyden tekker at toi endeløsning ikke narskast. Og snedde gjør det 35, toi er så snedre skal han komme ut til som alle gjørne byggva, men vet ikke hver stund, og bygge, så ti kunne være råkna i verdig, slippe undan ut til nesen, og komme skal. Förstandande fyra människor sinnen. Vad det viktigt säger jag vill ha för fyra men det här andra värdigheten här hon är rättligen avhåvert att en granska ägsen kvätt ligger i tog. Och till det här vi skulle bruka det till. Du sätter spårningen kvi skulle vi överhöver häva ända tog er tecken. Kvi överhöver djävlar han åken ända tog er tecken. Det är just för det här att det ska inte komma åken avvärst men är vi kunde vara och Jesu Og så vakna stov og så bønna stov så lesnar er vi til klar til reier. Jeg vet at i høsten døven så det negfalk som øsa seg opp om og med hettar og hitta så tog at Og jeg leser ned, her så rævlig negg liggen blandet oppå i tid, så forferdelig negg av vidleying, lump og fedos som blandet oppå i alt det der. Slik kom inn på det, jeg vet ikke ganske forferdelig at man sier sånne ting, men det bare værlig snart. Politiskt og globalistiskt og vi kunde tige negva detaljer men i alla ikkje affære her men det negg som øsa seg opp om etter bruk alla sånne tog på det og her kommer skriftstegn framfyr med som man sier såhär ilskast ikkje inn av en god leis skulle vi bruka tog på at øsaken om det etla skulle vi ja vi skulle sjå det eltuka tingene såhär som det vi har lagt fram Men ikke til at jeg teker alt oppmerksomhet til oss. At vi klarer ikke at bya, vi klarer ikke at søke herre, vi klarer ikke å tøye vid øsaken inn og er så god leser vær. Ja, men altså, eier vi at være iverrasket. Altså, eier det at under oss at væren er væren. Nei. Men enda mål just det som sier Janne, at vi skulle ikke lete oss tenkja så løsne, det av en kjemra åken overst. Men årgods greier åken fra er sånn. Så en grunn til hvor vi kanskje vil også åken fornegt, det er vi kjenner for lydig årgods. Vi hever lyset for lydig på. Og det er det som hendene sendingen månede kan hjelpe åken å sende til, at vi kunne kvile og gjøre her, det som tryggleikene, og at Herren, Han hever alt i sin hånd. Han god på tronen nu, og han kommer siden i ju, kjenner det her, kåre her. Men ikke til at vi blir lykka selv, det absolutt ikke enda mal. Så ble det hit, ikke så verre vi kommer her, han sa, nei, her en fyrre koma, og ta stenter vant framfyr i okken. Og jeg skal ikke fære si om det er eller neste år, eller om tog år, men det altså hvis det bare, det som går sier, kom det sin til oss, hvis det også tog år etter togene, det pura ungen tog. Det noe det eneste. Fikk bare etter bøtten og patna bøtten. Så la oss nær at det stått, togen stått. Men så kan du så huske, ja, men akkurat nå gong det så rævlig jeg kjøtt. Altså, det her som hent,
og undanfarna året, til å huske man, altså, hva hatta for en jakka? Hvordan fer hatta i søvna? Altså, som etter året, det var ikke skil og alle verden stekket i oppa, og det kom ikke så kjøtt. Og her det herren kommer vi en av å ha vært en skriftsprat i Rombrand og Nuccio fra Ørende 28. Sitter du her vi årgått, så kan du se om du slår opp av Rombrand og Nuccio i Ørende, eller fra Ørende 28. Her stender det. Vi var inne på at Jani om samband med den rockenskapen, tjokkene. Om årskiftet så det rockenskapere. Du, her stender det så jeg snart. Vi har en gjer opp rockenskap så inn. Og, nå kommer det, endar han ui skonte. Og skal fullføre det her, og gjør det. Så lukka tekka King James versjonen, at han vil fullføre verst, og skjere det her stort, og rettvis. Det er et stort verst vil herren gjøre, vi gjør det. Så det synder øvelse, men det samme hoksan og gjøres her, det endar til som sporteren, til at det rekker kapp, så sånn, det rekker den seien, rover fyrstene, og bare for å holde klare endene, altså. Og så kommer sporteren, og til han sier, han endar han, og skonte. Og det her, jeg synes rakneskaperen, hva han annet enn at det fjallet, det som gjørst, utgjøpende togene, det kommer frem, det her nu det nu rätt färre fram, alltså det nu rätt vis, det nu snut och lump och för dos som är färre fram till det som rockenskapar där över den eller onkel kallar det för domat där över han en dom är för inte nog för det där vi shot the haft en domsvalt till outduka brottsversionen och det är ju att ända mal ut och och att sjönde så räds man refsingen att det är liksom det vojar ut och ja men Herren han uppenbarar vad det är som bor i människan och att det här är som människa vid fallna människa och vid vajko människa vid som fink och hese kåren i livet ont det vis kanske att ta i en rockskaper vi gör upp eller att jag tänker ska avbrås, ska röjnas så härjar tingen ja, så sätter man trust av hända låten kvar, till vi avtuka rejklekar det riknar och styrst till att bli vi och till det man huxar om Jesus då, alltså hur länge ska detta halda, det är fantelse som är i världen i det och folk de vikna, tjuna vikna och brottna och de onkel sier det bästa som kommer fram i människan, men så sannolikt är det inte det bästa som kommer fram i människan och liknande stövan som vi är roja och det är det bara stövan som vi är roj och är en herrans komo jag har ju att för att spela dig om att lära hej, en sang här och Janes som en annan än Cliff Richard singer här Like a Thief in the Night handlar om just det här att Jesus säger att han ska komma som tjover och natt

Ja, en live upptaka här vid Cliff Richard. Och kort Philharmonist orkester att han är här. Väldigt flott. Vi har kommit till det som vi har varit hos om i hela sändningen. Enda tojar tecken. Borbjörn är full av hisson hot här som enda tojar tecken. Så jag driver den här. Helt från början. Att enda Solomon skulle vara till tecken ständigt då. Og vi kunne lese Mathias Furjo og bruke alt kvöld og flere kvöld bare til oss om til flere dager til oss om Mathias Furjo, men han sier mitt land i under 32 og lærer lykkene til jeg fikk å trene om tøy greiner til slanker og blåttene gjør bløyene spretta videre dit som er nær så det skulle jeg sin tid til at jeg heter vita at han nær fyrir doren sannlig jeg sier det kan hende natt skal jeg ikke forgenga for alt heter i brent himmel og gjør skulle forgenga men år mine skulle jeg altså ikke forgenga men Tandea og Tuyma var et ønsken. Helter ikke englander i himmelen, helter ikke soner. Ønsken og ta feiren. Tuy ønsker å være av døv og nåa skal ønsken være at ta mennesker soner kommer og så taser han. Han fer i detaljer i samband vi nåa og sin frasøkene og enda alt rundt om det at det henger alt sammen. Tuy årgods hever tale etter og årgods hever atla det. Færen atleida fra fyrnden og tog henga tingene sammen. Så kan du kanskje si så løsne at det jo så dystopisk, at det jo så rævligt, hvor jeg helt god var bare en sånn fitter, en som, ja, det helt jo, men vi er løsne at han til han, men han vel en enda mål i tog som han gjør, nemlig han åpenberer hvor han gjør. Jag vet att man kanske vill hoa sig ja men alltså glöm nu allt det här tog jag att du kanske inte förskräcka folken i himmel och jag så du kommer sig inte ner och gör det och ta sig helt om hos fitte god er ta i tänk hända runt om och ta i det att folk vill ha oss här och ta nytta inte ta att bara skavet i vår sida heter Ungen Troblage och från nu är och fram efter nu gång där bära fram och att det är fantastiskt och så är och verkligen är det är fantastiskt men kanske inte akkurat så lätt som vi har att huxa eller hur att definiera hur det är fantastiskt men han är ju kallt och han kallar till han drev till inom det sort år fyra just att göra det låt i hessen här som Hesen her är sig atlan som han hevs. Du vill lägga ner att ta vi sucha ver nu i det. Så vi där vill sen in på att för jag bara stannar Jesus sent in snö men den önskapen. Oj, här är vers. Liggen och härtor och du ser ganska ja nej nu tar slukt händer så stannar allt samman och allt är så lugn och allt är så gott vi är. God morgon ass. Men nej, lämna mig inte färdig här tog jag inte. Alltså blev jag för åpenskare av det här i ångt och men det kan helt är jag hade vid det här och att färdig och lockas. Här tar sig en sån vi är just om det här om det här hotet är nova, nova döv. Det ska vara som en nova döv. Och i enda tog in. Nei, la meg helst ikke fære innan på at jeg tror ikke mange annar, det er eisen i en par sted, men la meg bare fære bænt inn og lukka seidjan. Lukka seidjan fra ørende 6 og 20, så kunne du teka det som stender her, og de som har oppe i blinna, de slår seg andre oppa, lukka seidjan fra ørende 6 og 20. Som det Jack og døv og noa, så skal eisen være av døven menneske og sånne. Det er åte og drukke, det er gift oss, og det er borst og gift. Lykke til den der noe for inn i Ørskjena, og flåen kom, og gjør det enda av ødelen. Somleis som det gikk av døven lots, det er åte og drukke, kjøpte og selte, det er planta og bygde, men han det er lott for ur sådoma, regna i eldre og svavel nir av himmelen, og gjør det enda av dem av ødelen. Så det skal eisen være han det at menneskesåneren åpenberes. Og så kan du lise hva gjør det, og nære detaljer som kommer, som jeg halte
Ja, hun har lett den da. Fra øren til 31, så skal du bare lese det først. Tann det, må tann og er at hætsen hun, og hever loter svinner i husen hun, ikke færre nyer etter dem. Og heldig ikke må tann og ute er av marskjene, færre atter til hus. Øren til 32, minnest kono lott. Tann og røyner av bjerga løybesvinnen skal missa til han. Og tann og misser til han skal bjerga tog. Jeg sier til han, til nått skulle tvei være en sånn, og andre vil tige vi, og andre vil lett i etter. Tver kvinner skulle melde som om hva, andre vil tige vi, og så er, så er, så er. Ja, vi tige kjenne, han er her. Minnest kono lott. Hva ligger det nå der sånn? Sammen henger den i hesen. Og vi låser det, noe lunt at det samme er sånn, ikke at leta og kontinja nyer av sturen fyrir hesson liv. Det var endamal. Det var endamal vi enda tog er tesen noen. Det er at løysa hjarta okkara fra hesson i vir. Tog tog man elskar til man eier så negv. At han sier her, han som er at hetsen noen og hever luter så innar jusen, skal ikke være etter dem. Hvor sier han til han?

pensla til for nek vult. Men hette verden i det tid. Hette her ja, enda fellesskaper som promoverer, og ikke bare utgiver verden, men vi har det i fyrjen. Hette her og du kan si, ja, men altså, lett hei. Nei, det ikke bare lett hei. Nå snakker ikke om hei. Nå snakker ikke om hodet hei. Du hever en sted, en sådoma, en sådoma anda som degraderar människan, som ojlegger, som ojer sal människans. Och till detta som Herren vill bjerga lott och bort ur ta i han dömer synderna. Det är det som det just nu sig om. Men så såg jag vid det att lott över en kona. Och kona lott, hon i rymingen, medan det är flutsan nian i fjöllene. Nu väntar hon sig då. Och du kan sätta spåren till, men kvi väntar hon sig då? Vär hon bara förviten? Sammanhängaren som vi trodde här, han säger bara fram och någon han det som mat han som har tärt sig ner och har låter skynar och hos någon inte för ett tag, men det är det som har drivit henne. Drive och jag ner och nu missar jag åkara hos, nu missar jag åkara åkner. Och hon väntar sig efter och tror hon henne efter hennes arver. Såg jag till sammanhängen, kvar man en sån sättning och minnes kona lagt stanta och i hässon samband. Vanligt är det sant vi med och jag säger nio stånd. Det han säger på eisen bara inte att nå, han röjner att bjarga liv och synen ska missa det. Det vill säga att enda tog er tecken har ett enda mål. Det är att vi missar åkna ratten till åkara loter till enda åkara egna liv. Och så läs att skilja att har du åkna ratt i vänökron så är du så har du tendens till att välja det, att tro efter dig, att arbeta för dig, dyrka det, här som hjärsta dig, det här skatter dig. Och lätt att vara så läsna, att ta vid höra om ändra dig här tecken, ta vid sådja det som händer runt om åkon, lätt att vara en, göra en enlägg i åkon, att vi missar tronen till ända heim. Kui? Du år gott sier det. År gott sier det hessna heimer skal forgenka. Og hentan her veren, hessna heimeren, etter som er fattelig, jeg har jo at jeg færre sindri inne på at det er fattelig her. Vi var jo sindri inne på at det har vi nevnt om Sodoma. Du tar stendig så leisner i Filippi brev nr. 2, fra ørende 12, her sier Paulus til Filippi menn som lesnar ans og tid tog i elska og munni alltid han var veri lugin så arbeid ikke best som ta eva tjatikon men oppa den eg meir nu i ikkje er tjatikon vi ötta og bivan og på frelsetekar hva sier det? Arbeid på frelsen ja, til godet han som virkar og i tikkon det at vilja og virka. Ok, skulle vi gjøre et versk? Altså, det en vilje som skal gjøres til Jokon? I hele tatt er frelsen, vi er bare sånn at mat stink, som de ikke skulle blanda hvordan jeg bor i. Ja, nå er vi trygg og også. Men her sier han at det et versk som skal gjøre. Og det en vilje som skal utinnast. Og han sier akkurat her, hva det i under 13, det hans herre gode vilje. Etter hans herre gode vilje. Gjør i alt utan knarer, utan å ivast, så tykker han å være lydeløs og rein. Skulle vi være rein og lydeløs? Ja. Det er dette snusjum. Det er heila leik tid. Jeg leser heila leika ur sin her. Da han heiter av Filippmen fra ørende 12 om at liva i heila leika. Og ikke leta seg dolka av sin her. Og han nevner just sin desetning hva det er. Kjer alt om sånne knarra og sånne iva, så tykkene vil ha lyda, les og regn, lastande bøtten gods, mitt ui rengvargare og øvigare at. Så tykkene vysa tykkene, mittlen tarra, som himmeljås, og i heimenan, og halta fram år løsens. Her så tjever enda man i atr. At vi som tryggvandi vi som har tidsi måte Jesus, som herra okkara, som hava givi okkara luiv iver til hansara herradum,
som har sagt nu är det inte längre er som lever med det

Kristus som livs. Og livet som nu livet, det livet vi hans herre tryggf. Vi å plassere i hessa vers. Og han tåser om hessa her attena, hessa generasjonene, rengvarka og øvja. Det som omsett. Han elsker King James. Hon og brukar øyla stersk år just om Hesabay. Hon sier, crooked and perverse. Og to be a crook, å være en crook, det en lignare, en lumpare, en som fordreier tingen. Og jeg hadde vel suttet henne og døvende. Tingene vil jeg fordreie jeg så til, bare for til at noen skal få alt i rocken. Og pervers, ja, nå var vi sånn at vi så dem. Nå var vi at vi så dem. Lærte tikkon, jeg har hørt, jeg siterer et ørende ur Apostlesund 2, fra ørende fjord. Her sier han så leisen her, lærte tikkon frelsa fra hese rengvork og att. Okay. Men i helt av frelsa, det var det at man tror på Jesus, og så lukka som høyre man til denne sankom, og så lukka som, så man tryggvandig, og så gjør man noen ting. Det var et endamal vid frelsene. Han vil frelsa okkon ur hese her crooked and perverse generation. Så lesen her, at vi ikke loteka ui hæsson, så hjarta okkara ikke vil drive ui hæsson her. Ja, vi nema ikke overrænt, vi færa ut ur hese her store skåsjene som vi leser om i åpenbæringene, flutje fra henne, nema ikke overrænt, færa ut fra henne. Og hva ligger ui tui? Det hjarta okkar han tåsar om. Og vi kan seta sporen sin, hva fytlar vi dokken vi? Hedå, jeg var sjående skjermar og alt det her. Hvis det sånn leis nære, hjarta okkar, skatter okkar, ui tui, og vi brukar tui og orske på at lese tingin her crooked and perverse. Det så leis nære, nu må jeg sjående blei oss under, og halda meira sin sier, det så leis nære, jeg vet det var glemt, gån og lott. Här har vi i hjärta åkara så upptidigt av hessar vi är. Han säger minnest kon och lott. Lätt det inte vara så lätt när. Men vi är så upptidigt och fjötra in i hessar vi är. Att dävren kommer åken och varst. Nej, lätt enda togjartetjen vara dig som fär åken. Det är som en saxer som knuvar som kjæra bort det hessa verden av okon og sentena som hongkos og fast opp jo i okon, sier han. Leta vera skori av okon. Ja, men gosse konne vi te? Jeg klarer ikkje. Jeg vera menneska, nei, til det som nægene til. God virkar stå i sånne her. God er han som virkar en vilja og et versk i okon. Gosse gjer han te? Jo, det er nægj. Det är nya kraft som vi får. Och jag vet att nu förra vi tillsammans att det är ett ämne som jag är inne på 100 för det ganska ett runt nu. Jag som sänder en gång. Kvart är nya för näka? Nya är inte det här godkärmet eller fingrar. God säger, okej, okay, ja men jag hade funnit. Vi skulle inte bara säga att vi glömmer allt det här. Nej. Herren, han vill ha ett heilagt folk. Han vill ha ett folk som är ivergivet så in. Han vill ha ett folk här som råknar han som åknar man, som herra, som husband så in. Och ta ju vid er och så befångt vi hessa verna, så är Herren inte det. Han vill rensa sig ett åknar folk. Han vill halga sig ett folk. Halgan betyder ju bara att nu ger jag inte skrift mer. Nej, halgan betyder nu är jag sätter till vix till hettan enda mal er i halga var herran. Och det kunde vi bära vi hans herran nej. Så det här hetta verset och hendan viljan som han viskar och jag kan ta kämre och jag kan nej. Og det stender mittel andre Jesus Brown 2 fra ørende 8, det er så øtlig kjent ørende. Tog av nøye erå tid frelst vid trygg. Og det er ikke av dikken sjålån til gava gods, ikke av verskån for han ikke skal råse seg. Lukas som strykker han øtlig at han religiøsitet vekk her til vi oppnår det ikke gjennom religiøsiteten. Nei, til tar vi for fæter og gjør seg nøyen. Og hva er nøyen? Nøyen er en kraft som vi får fra honom.
Hende er sin her viljen og hette verste som Herren virker i okken, det gjør han og gjør han sånn, nei. Ta i vidt koma til krossens fot, nå sier så som ble jeg sier, ta renner nøyen i rettronen til lamsens blå, som og vi ører når han ser en natur og han ser en egen leitje som kommer i vrakken, og vi blir som Jesus, ta i vidt halte okken fast ved han. Da vi klunker okken fast, vi heter frelseverste, vi tar som Jesus kjørte, da får vi lot ut. Och han rensar och kom från synd. Och inte bara så läsna att synd har skulden är väck och nu skilt av dem som är. Nej, han löser och kom från hans synd. Från hans arver, från hans världsligheten. Från hans här crooked and perverse generation. Hans här, hans här attene, rengvarg och ta rengvarg och ta övriga. Han löser och kom från det. Han bröjter och kvar natur. Men kvar är det så som ger en? Ja, men til det som manglar. Og i alt og ståra mån til det vi søker han. Vi avhalte han, de halte okken inne tja honom. Og i hans er nerver og såles nær at det som viljen og at det verste kan virkast og i okkara liv. Det er god som virkar vi søyne nøye at dette her skal hente og i okkara liv. Det är allt för ofta ni att jag vet att onkel ganska säger ja men det här vi sorgar från den sjösa läs när det nya har han sett det ut vi och hon är ju upp igen hon har nu ju kom morgon står den trofast ja vi är nog en nyen hon flydde bara if alltså det är hon har nu ju kom morgon alltså det och det för att ända den gamla jollen att det ska vara miskon vi har som förs Det är miskon som jag har han som. Nagen, hon är trejt. Nagen, hon är givet av honom som bodjar sig. Har han givet av honom en mjuk och nag. Men han är stolt av honom ständer han emot. Och det tog och det är stolt av det som inte vill bodjar sig. Det tog det är färre långare och långare utsint. Det kunde inte annat än bara bliva vi affära ta en vägen som det är affären. Tog det vill inte bodjar sig på herran. Så enda målet vi enda tog er till som till era få och kunna bodja och kunna ifri herran vi är känna till vid era åndsjö och kunna själva vi tar och bära bruk för hans här kraft i behöver och kunna ivliva detta senaste hända senaste spursten detta senaste skaje som vi lever och hälsa folk så hin maten ofta han är blivit till där man syntar bara på nöje tog herren han ser mig till fingrarna och rörs ner och jag vet att han kan säga ja men så läs också vi inte jag ska att känner för en folk som också har handlat maten och men stegen är också nej nöjen är en kraft som vi får till att göra hans alla vilja och människaslig ting vi kommer ihåg som att det tog ju på inne klarar vi att uppleva och uppfylla dig och så säger du ja, i röjning och sker ja, nu säger man som att han rygger unglingarna vad ska Jesus sker i fjallabrätteknet han säger, han fyrer in om han fyrer ända in och hjärta och säger, visst du bara huxa då så heter George Gall ja, men alltså kvät ska det så sker jo, sker allt och till att bodja det för honom och lyd och hans är nöje att nöje verset som honom kan komma in och bröjta dina natur du kan bröjta okkara natur och sådär jag vet ivige av okon jag vet vi blev andra människor tar vi liva och i hans är nerver tar vi liva fyra i hand kommer du lycka att täcka ett skriftställ tre att du samband det är så nöjna det ständer i förgrunden 15 i under 20 men av nöje gods är det här som vi är det är Paulus som säger det men nej har hans här mot mer har vi kört lunches nej har vi arbetat mer än här alls tog i kje med nöje gods som vi mer är så till han tar nöjen nöjen har ett ändamål hon har ett ändamål att bröjta natur och åkara ge och åkara till kraften det är akkurat som bensinen av bilen som fär åkara att göra herrans värsk annars stänkar vi det upp hvis det ikke er for noe gods. Og det er kanskje just det som er trobladjen, kjønne ekvående, det er just det jeg gjør opp av feriene, tog det mangler som noe gjerne. Hvordan får man det? Bøkte vi Golgata. Tryggla i bøn, hvis du mangler et bønarevne uten en bønarstund, be herren om noe. Kraft fra hånden, jeg kunne gjøre hans vilja,
og hva sier han, hvordan fært du fæter ut i? Da du sammeiner det med en krossfesta. Da du ivergjøver det til hans herre, så fært du. Jeg sa nøye kraftene. Det stender om Jesus, jeg står nøye ved Ivron. Hvor? Du, han var ivergjøven. Han var i hese posisjonene her Guds kraft kunne fløa i jøgnene. Og det faktisk god som gjør det verste i jøgnene. Og til så løs, jeg synes jo okkon, at det god som vil kjera et vers i jøgnene okkon, det han sa nøye som kjera det. Men til tredje av at vi ivergjøver okkon til han. Så, skulle vi tacka samman om kvärt vär något som ändamål i hesa sentingen. Jo, det är kvärt vär kvärt vär ändamål vi ända tog det isen. Jo, det är att lösa kom från hesa vär så lösnar att hin där vi kommer och kom avvart. Ganska lycka tacka att skriftas när jag sprang och vira. Jag stände tid outrick och vita det är ja vinskaper heimsens eller vinskaper vi heimen är futtenskaper. Så god, la futtjenskaper mot god. Tann ut vil være vinner heimsins, futtjen det gods. Halta tida skriften sier i farfangt at anten som utikon boir lister til overvund. Så la stendet da, atla vinn jobben om dette, at vi hava en anta ui okkom, en hukmo vi en anta som bara vil hava og som övundar og til lister ui okkom her. Men så stendet jo ordentlig sex. Men han kjever meira noe, du sier god. Du sier at han godstender henne stolte måter, men gjør det ham en eimjøk og nøy. Så til han den Kristus eimjøk leka, vi må hava fætter i, tog at hessen her, jeg skulle kalla en opprøstrar hukmos stolt leka hans andi ui okken, etter grundsynden som kom inn i syndafallet, eller for å sjekka i syndafallet, og tema sykrast i vil jeg kan ta bæra vi nøy herrans. Og tid tar vi bort jo, tid tar vi få fæter og rette endan som eit Kristus, en krossfest. Tar vi ivergjøv okken til han, ta da, at vi kunne få hese goddommelige kraften at la bort jo okken dir, og ta få vi en ivernaturlig kraft la gjera tingene såla som han vil. Ja, vi kunne da brukt negva to i hese sendingene til at er ikke ordelig. Jeg vet ikke om jeg skal holde frem ganske i neste sending vi er nere til at dette her dette er så mye negg, men jeg holder at jeg har hørt at jeg bare stekker og fyrer hesson og hesson synde og bare minne noen av det her Herren kommer kjøtt dit Herren, han kommer så kjøtt let dere ikke tinge nyer av sturen for hesson liv let dere ikke let dere hjerte akkurat være fänga jag visar det vis minns kunde lott så läs när att vi tyst är löjsast från att det som är ro att tänka och ni det är som lott som hänger oj jag kan vi blir så tung att vi att det hänger som en kopju jag kan att ta i harren gem rätter så hålla det att vi kommer simpelt en ju Det stender om det tog ikke mye annet, det kom bare helt nødvendig, vi, og jeg vet at rimelige meninger om at det men i alt det, det mest til at det kristne mennesker som ikke vil ha vi i bostadsynsen, veinleis. Det stender om noe som skulle lue blå vittnes deian og så, det vil jeg til som vil etter. Og jeg vet at vi kunne brukt nego tog i hæsson, eller rundt om hatt her. Men i stegen helt der, hava rinda en kostna. Og da du rinda en kostna, det stender om jeg sier at du ikke må gjøre det, at færre i kjeipet ikke en olje, sier han. Hvor er det vi som må gjøre det, hvor hava der ikke olje, du der hava rinda en kostna, der hava kjeipet. Og ta det at man ser det ikke, man byter om og sånn. Ta det at du offrer noen ting, du frasier der noen åkner og noen rykdom, for å få fæter og i kvarion, er noe samfunnet. Det er samfunnet som jeg da som, jeg ser sendt ingenier, at du gruper, jeg sa vånene, at du gruper Kristus, som akkurat av jeg vån. Og, ja, i hessen åren, så får jeg si, tusen takk for at du Tum til Lortan. Sendingen vil enda send torsdag klokkan 21 og midnatt av midnatt. Eller du først har ned til Lortan under gamle sendinger, så kan du høre denne enn jeg vil si at. Og vi har sånn ordentlig sige. Tusen takk. Fyre med.

Ja, fantastiske salmer. Jeg liker sånn jeg går i her sånn. Tja, David, her er han dåsar og meter. Hvor er det som skal fjerne nian? Og heter jeg her heilige fjall. Sian fjallet har jeg ofte han i om og i bøyblene. Og det er de slutter ryggdommer og landardommer og i tog. Og ja, så kan man säga så läser man traden där här för att släppa till tärstäge. Och tär är ja, vill bara säga ett gott råd till tikon färg och granske solma fyrjo och ed där är där sagt. Det är ju rent just och det är här är sån en fantastisk story just här som solmon här. Men jeg har jo at börja vi i hessar sendingen at høyra Judy Andersen til Einar Fløv og Tja MJ Restorf og sangren eiter Trygg

Ja, vi så versk som börjar ju oj mer. Jodi Andersen hon ja, ska man se med henne, hon synker väl, hon är syster Ola Poulsen och Hans, visst ni? Men här är det så avflövande tja, MC Restorff att hon sank Sanjin Tryggf. Jag håller vi för bara leva på ett iver och jag heter här till det som vi blev här och i morgonsändningen som jag har till en dörre en andagsbok, hon kallas för ett er nejot och det är Hans Erik Nissen en dansk skola stjåre och i Luthersmission och i Hilderöt och i Minnsrat som behöver skriva hessa andagsbok och mer damer än alltså ötliga väl.

0: Immigrant. Synker her fyrir gån, Ferris Lord Jesus. Jeg vet ikke om det sint I jola li, men ja, det vi så her vi, av jola li reisende godt, det aldri jeg gus. Så erst, ja, at hvis jeg hent den her damen som sitter I vore av meg, sier okkur, så fer jeg til å kjenne røttene atter. Prøver vi da.
1: Hallo, Heine.
0: Hei, gå.
1: Hei,
0: hei. När blir du av sending I Lundene?
1: Mannakvöld. Annakvars mannakvöld.
0: Annakvars mannakvöld. Tånlega sending.
1: Ja. Spela gåan, antalien tånleg, förskan, utländskan.
0: Ja.
1: Och läsa onker skrifter samman.
0: Ja. Och det alltså Oliver Paulsen som är...
1: Och Anna Høygård.
0: Och... Anna Høygård som har tatt sendingen, men nu Anna Høygård ikke her I det, nu det bare Oddbjørg Oddbjørg Poulsen som fer. Vi fer, vi da faktisk nok snakket oss grunn av det, at skyldig at det ikke skal være liggende, så du fløv og aktuell, nok så kjøtt vanende kanskje, et eller annet?
1: Ja, Eion Jakobsen, han gjør en fløv et eller annet prosør, akkurat Vi vet ju att det är förra Sanchez.
0: Ja, förra Sanchez, ja. Jag tror I flövande att det kanske ska för sig ett land där vi det kanske kört län.
1: Ja, vi kör förstånd på.
0: Men jag har lockat det till att teacha onker demo vi här till.
1: Ja.
0: Och demo för det här blir det inte tekniskt, men det här betyder ju till Ischel ändaliga, ändaliga.
1: Nej, jag har inte bakgrundsrötter och kanske också ska mixas bättre så att jag vet inte.
0: Och grunden till att jag vet om det här till att du blir med jag stil vid bakgrund,
1: ja.
0: bakgrundsrötter.
1: Ja.
0: Så är det här. Och så ska det mixas och mastras och sådana ting för att göra det ordentligt läckert. Men I alla I ägna tävlar kanske om det här löten men lycka få en smärta rönt av åker nev som lutsja som du hever, men annars atla I att prata vid det om allt möjligt kvart ligger där I hjärsta och kanske inte kom in på till liv gus det ut ärsta I sig och ja snacka om herra, det det allra viktigaste till hette här nu har jag finnit sända han det en sang her som heter om du vilt nema vi Jesus og hva sier du om henta sangen her? Hva har du valgt at spela henta sangen din?
1: Hatt om det blåsjå kvinna Jesus var av vi til døtt I Jairus ta var den kvinna som nevn jeg natt han fra som orska jeg nema jeg synder vi han ytla og ta var skam men han var av etel dött I Jerusalem som inte kunde nämna vid han men som han av vi men det kraft då bara nämna vid Jesus
0: och det här galtande väl för jag nu det här ett land gos ju det flott om det inte ja
1: vi
0: åker sjuk och jag vill måste gå till likamsvalar och andra
1: ja
0: Sjølja, sjølja hitt som mitt lovsom og Jani og I andagsbordsene og med seg her syndasjukene som vi kunne bli grøtt for da vi bort sjokken for Jesus. Skulle vi prøve for å vite om vi klarer å høre hentas hansjen her?

0: ta du kallar og hans navn om du vil nema vi Jesus. Oddvar Falsen det som hever sånt jeg her fyrir okon, og titta oss så gosier ångat i hårst handans anje för oj här ser ju gåne tog jag att var gosier de har kallat det
1: ta ju ramix
0: ra jag hade ett ramix och det höjer man att pumpa det sen till olja och någon och det tog jag finns det där i mailen från men from jag kallas för from suining men hade man var from lusting
1: Jeg hadde til tikkene som skulle synes jeg stemmer, jeg lærte ikke nettopp, eller tvattla de to, alle mine sanger, to Jonsvein.
0: Og det fantastisk at vi slipper at du løver åkken at spille det for lortet.
1: Det var vist, det var vist.
0: Jo, og har du ikke lagt deg noen avviser to gjør planer at det kommer ut om 14 dager, eller hva? Nei, kanskje ikke akkurat.
1: Jeg har kjørt det.
0: Nei.
1: Jeg har kjørt det skilpert.
0: Nei. Så att som grundla att jag har det i utvarsstudio är att jag vill gärna släppa att lustar höra att hinna sova och alltså kvar är Oddbjörg Paulsen alltså pappen han var gosig vi har känt där vi har honom förr då inne men alltså var stod to och väl fött i havn eller vad?
1: Ja, är fött i havn i sexhålltrusch
0: Så kunne folk råkne selv.
1: Så kunne folk råkne ut, gå så tatt på fjerset. Et
0: eller annet er, og i endre seg ikke ble sendt til å vite, så ikke. Ja.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Men ja, født pappen min at Andreas Jakobsen fra Gøte.
0: Og i køkebonen.
1: Ja. Og mamma min at Anna Sofia, hun var fra Skala. Og de ble kattlet i Anna Fuja og Andreas i Køkbjørne. Jeg vokste opp i Køkbjørne, og her var liv og musikker, og godstrykk, og nekvirsomme, og nekvfolk, og ekspriser, og sjåfører, og bækker, og folk som boe fra bygd, som var under oppbygging i havn, og jagnda og sender inn. Ta vær i ordentlig og lytel, han fungerer som en stor arbeid, nesten. Og
0: Og han kvart mamma bæts då inn, eller?
1: Ja, mamma bæts, det som de fleste kjenner fra. Han jo møter det sånn.
0: Ja.
1: Og videre fem søsken, Køkbjørne, Ole, Bætsmann, og Jona, Tina, Løyv. Jeg pleier å si at Ole han så klokker, og Jona så kjøkkelig, og Tina så god, og Løyv så røsk,
0: no, okay,
1: og er så forskjellig.
0: Ja, kan jeg jo.
1: Men nej, och jag har haft en god band om och det har varit tryggt vid kärleksfotlån karmon, ja karmar men kärleksfotlån man visste gott att det var en sån strykhappan som man helst inte får förbo men får man förbojarna så var det inte den gruliga refsingen på det allmän till det blir chatt trots det
0: en avmenning.
1: Ja, klart. Och
0: Evangelius var så sjön det bänt i rev.
1: Evangelius var bänt i rev. Pappa han var pins vid stora P.
0: Ja.
1: Och här var möter sonmorgon och sonkvöld och torskvöld och mikkvöld var det gattmöte i Vestmanna och höstkvöld var det möte och frugkvöld var det gattmöte i Strännese och lärkvöld gattmöte i Vaxnån. Og det har jeg alt fint. Det var alt deilt av det vi til, og det var flott Hammond-orgel.
0: Det er ikke så godt vi kjent for at du har vel spillet på Hammond-orgel. Ja, det er.
1: Ja, altså, det gjør oss godt så selv, og man færs det gratis.
0: Enkle røtter,
1: altså. Og det er...

0: och det var några predikanter som kom med och det var allt spännande och där bor ju som oftast i Kökbjörne och det var några folk och det var stort lite så vi hade haft en tryckan och gå en barndom mm.
1: En predikant som kom väl kvart för helt av allt fjärsen det var Willy Hansen
0: ja, och i 2004 då kom Tedder Pettersen som är svarmen och synker och sånt och Willy Hansen äldre till färja och han är gavna grå och Ted kom hopen av följtje av möte och far fram till förbund och blev grönt. Mamma min, hon är migräne och hon blev grönt. Och det var nekv i vittnesbordet där är sina Herman Jakobsen har ett blä, mynda blä och han tog sig vis följtjena och det var nekv i vittnesbordet i blä.
1: Alltså momentana gröningar?
0: Ja, ja, bara inte det.
1: Ja.
0: Och då kom jag sen ner fram till frälse och sjående tror jag på Jesus och allt men det var akkurat som att ta vill jag släppa sig av Jesus jag vill se vad det är mitt liv mm. så en affär tar jag en kattla fram bjöd till förbön och han plattade jag bia till det som man kallar frälsebön ta för er fram så heter Jesus nu vill jag se vad det är mitt liv kjolt om jag var gott att du är med men det var något som det var något som jag gärna vill markera och han
1: det är det ta mitt i alfjärs nu ganska ett land
0: 2 alfjärs ja 2 alfjärs september 2 alfjärs mm. och först kallade jag byggt och alltså det var möte alltså vi länkade till kvarskvöld och så och han kom efter till varje år.
1: Och ja, han upprunnelig kom han ur ja. Holland först och så till
0: så
1: Nyzeeland.
0: Ja.
1: Så där kom han och så flyttade han till Island och för Island.
0: Ska komma.
1: Ja. Och här är sambandet kommit till Färje.
0: Ja.
1: Ja. Till Island.
0: Det var en som är ropen som tog han till Färje en mm. och en sore och till. Ja, så det var verkligen flott att uppleva. Och folk snackade än om det, hur så flott det var, allt som de upplevde. Han hade sådana här särliga matar att bära evangeliet på. Han talade till dömen som namn och så får han hött om det talarstolen och gurkleje och yeah. Heila sex fyr och säger nej, det händer inte. Så får han efterhållt och så uttryckte han att nu är han blivit fruskare och så. Yeah. Alltså det är så som du alltid glömmer.
1: Och Teddy, vi anser att det
0: är... Ja, Teddy kom eisen i vi och det gör det hela bara bättre. Han sang och han tolkade och han omsatte hvert eneste år hvis ville kortet en arm opp så kortet han eisen en arm opp altså det var identiskt
1: flott
0: han så gavrygger at det
1: ja så hette her gange fyrir seg i halvjersen
0: ja og så kom nekker alltid nekker predikanter fra Norra og sattne der med oss med at Terskelsen da opplevde jeg onst andra stopp. Mm. Men eisen i åren Arvild Hansen kom da var det det var en god og livande samkomma det var det det var bønamøte kvendt jeg kvinner får jeg på klokken 4 hvis jeg minnes rett onker kan rette mm. men hvis jeg minnes rett så var det bønamøte klokken 4 kvendt jeg kvinner får jeg på og jeg platt jeg sitte med en bank av lortet, og jeg elsket at jeg snakket av tungen, det gjør jeg akkurat som det var i utlandet, og tog jeg som malene, du vet, og hadde, du vet, snakket av sammen, akkurat ned i mali og sånt, og det gjør jeg øye flott, og jeg sang, jeg synes du jublet jeg, og...
1: Kom til å minnes du noen navn av dem som...
0: Ja, Karen Holm, og Mia måste man. Og Jovina og mamma. Og så tar jeg Palma Heinesen. Det var sånt å slå lenten kommer. Så tar jeg klokken ble fem, så kom menner forbi og lukket løt seg en av løt jeg knæ, og så får jeg et leim. Mm. Og det vil si, Palma Heinesen, hun var sånt å slå lenten da. Hun er jo ordentlig å skyle øtlån. Og en av først, så når hun minner møte, så setter hun seg ikke. Annars setter man seg ikke, og som oftest er som har platt. Men så setter hun seg inn med henne, Hesfer. Og det tar man ikke på, men det gjør det hun. Og midt under møtene, nå dette er en kopel nyr, og bansjen kjønne, bansjen der som hun annars er sitte. Så forstår vi hvor hun var, som da så godt eitre først, kom til skumta. Ja. Ja. Sitte inn med henne.
1: Hatt det er sånn at vi har en virker i akkurat livet.
0: Sånn, ja. Ja.
1: Fantastisk å plåte. Jeg har alltid det vi får høre en sang. To og valgt i mest. Mitt land er Inga May.
0: Ja.
1: Og her som sanger er etter hvert.
0: Tenk å få våkne, og det er Inga May. Og da man begynner ikke på plater til man var unger. Noe er snitt vei av fjerst, da var hatt den første.
1: Jeg heter Sam Sanger som heter Morning Has Broken.
0: Sam Mildir, ja.
1: Sam Mildir. Så jeg vet om det.

0: Inga May Hörnberg heter hon till ett namn. Singrer för jag kon. Tansanjen som var en skon either morning has broken at en gammal solmer han det och jag vet inte om hon läge om till Cat Stevens som gör så på läge här men det går sig Oddberg Paulsen just rockar som valde och kon hämta Sanjen. Gott minne från där sig då.
1: 42.
0: Har stått för då.
1: Ja. Om lei.
0: Ja. Ta hef du, ja ja, du hef så vel greit fra om Willi Hansen møter, og ta er, ta er vi, ja, helt fram til, altså, Ødlehold Fjersene og Inno i Horsene, kanskje, etla heva lei, ja, ta er.
1: Gossier Ødlehold Fjersene.
0: Ødlehold Fjersene, gossier, ja. Ta er visst, han kom så, Willi Hansen, bindernes løyf jo vann, han flottet så tilfarger bo her i nekra måneder, og sier, og
1: forse.
0: Ja, sysselt fjersen er snill, ja. Ja, ja. Men det er så det. Men altså, etter har vi ganske hoppet kinder om, og det er en badendom, altså. Du hever minner ur Danmark, et eller annet.
1: Ja, Jeg oppjonger vi fått noen, føtter noen. Det født vi tog som et klumpføtter. Det at da jeg bein vekser, da jeg føttene vekser, så fyller jeg senene ikke vi.
0: Mm.
1: Og tog for jeg føttene inn etter. Og så en av fyr om året etter tve år i midtelen, så får jeg ned til Danmark og blir opereret. Og det var første fyr da jeg var et halvt år. Det var en massøse og sjukhusen som sier mamma at Tion skulle føre til Danmark ved jentene, annars fyrer hun ikke å genka. Og så får mamma til Axel Poulsen, kom hun lakna og spurte om hun kunne slippe til Danmark. Og kjøpte lett ved Tjaldsen, og så får hun i Tøyver Holtar. Det var først før jeg ble opereret.
0: Til at vi er jo ikke helt russ, eller hva?
1: Ja, som er jo ikke helt russ, eller hva? Ja. Jeg minnes det ikke ringt fra tog. Øtlen tar med ferien om det. Jeg har unga ringa stunder, svara stunder av tog. Altså, jeg vet godt at man ble ikke, altså man ble døv av det, men man fikk ikke gru på innstidler, men man la pinna stidler da man var opereret av det, så har man ikke reilt. Og
0: og altså, vi er jo i unekvar operasjoner, altså.
1: Ja, den sista var jag i 42. Då jag var 15 år.
0: Och det är nog bara kvart och tjur och in, eller kvart? Ja,
1: så det var en av som är ett åkost år var det inte. Så jag säger, hvis du säger tjur så säger jag inte för en ägg.
0: Nej.
1: Och det var på tammadan, mamma kom ner med mig. Och det var först var det för källsor, tivlis och lågskava och vissa familjer och Så får jeg inn og ble opereret, og så var mamma og kjammer, da først tog inn av mian, da var jeg synder herst, og så gjør hun til at hun skaffet en konje damer som var familiepappa, siste av pappa, Luffa, at hun var, Luffa var jeg, at hun var, og Luffa var jeg, at hun var ung, sjur, og hun var sånn, mamman eller han som passade mig i Danmark. Och så mamma kom för uppfattar hon är ju stor förrättning och visar mer färgen och fyra andra bötena så hon måste lägga upp alls rångt och men alltså alla tyna att ta i det var några spusher och i upplevelsen hon ta i det var jag syns det så är ta mamma här och hela mamman i Danmark var ju öliga gov i och det sötte jag att Ta, I fyrsten när jag kom till förra år så grät jag efter tog mammorna och så I fyrsten när jag var i Danmark så spurte jag efter och grät efter mina ordliga mamma. Ja. Så spurte mamma är du inte för närmare att hon grät sig till när mammorna i Danmark? Nej, säger mamma hattar på tog hon hävda gott.
0: Mm.
1: Mamma var så klok.
0: Det här du hävdar fram.
1: tack, tack. Ja. Nej, så klok är helt inte. Och det här och det var så och sjuka plejerskor var sen det sin streng, vi kallar jag ena för fru Hex. Ta jag skriva i heim och då så säger jag i kväll till fru Hex vakt. Men alltså det var inte, alltså det var det, cirka fyra, två, har besökt i fabi. Så måtte jag ödla ut det. Och vi kvart kunde jag inte komma in till motstånd utanför och kicka i djögnen ett vinter, ett rumpvind, och jag sa kickväja. Alltså det var inte så man ska kalla det, men jag minns det inte ringt helt ärligt, alltså. Jag vet inte. Jag är ångar ringa stund, kan man säga. Mm. Och, men alltså, det blev till en gott hand om och en affär så skulle jag lägga så blev fördel kanning och så sa han det rockade mig, vi skulle opereras så säger han, nej, detta gänger så gott att jag skulle lepa av dem och så snett som jag är så får jag gråta att jag skulle läggas in så men nej, det gick allt gott och allt var öliga gå med och jag blev öliga spilt ja. Det blev
0: och så lär jag att trusen är
1: ja, och så ja.
0: Jag var känslig för efter till kökbönan tog här händer näga i kökbönan att du möter en man. Är det kvart? Det är kus ett han så att du möter mannen och
1: jag mötte sätten jag en man som hejer bakar kökbönan.
0: Oj, oh, ja. Han hejer väl bakar kökbönan.
1: Han checkar sig med Julius någon och till Hans Paulsen, det man som är och verdens beste og tolvnaste medover.
0: Ja.
1: Han er fra Selatje, og han og vi tar her var tverdranger, Jekvann, som er etter Appan og Selatje, og Ola, som er etter Bajamunen, som er vær og er så for gapa ui, og han var så kloker, og han var så fitter, og
0: så er han lakne, og
1: ja, nei, det var ikke kjørt noen gammel, og stod igjen og spør klaver, og han tog, altså, han var rævlig god klaverspiller. Og jeg stod i Bente Haberg, altså, så flott som det. Og det eider et sånt han yngre dronkeren, og, men ikke for det, altså, ikke noen som var rævlig god med, og jeg var litt mye atter frem, det er bare mye skole, altså, det er. Og så, ja, Jekvann og Ole Jekvann er gift ved Astrid Brekkmann, og Ole er gift ved Einar som eier Dikte i Danmark. Jekvann og Astrid eier bøttene Lui og Eir og Roker og Ole. Og de virker for Jesus, de elsker Jesus, virker Jesus, og der eldre gentner, der tjener eisene ved tonleidje og her som det er kunnet. Ole, han bor i Randers, og han ganger i tog som eider evangelisk frikirke. Her lotekker han ved tonleidje, og de har sånne heimegrupper, konansjon, stent mest for tog, og sånt bønnebølker heima og sånt. Og de eier trybøt noen eier Aja, den eldste, og så er det Lukas og Samuel. Mm. De er øyla lengt vekk Danmark, men
0: de er om man just.
1: Ja, men så de som man ikke kan ha gengrann de gøren, de er hjemme opp, jeg vet ikke noe sånt.
0: Ja, etter i iPaden.
1: Ja, iPaden, ja. Ja. Til sort man kan snakke vi. Han heter noen sammen, så man ser det.
0: Jo, annars har du arbeid innan fire, jeg vet ikke om du tenker ditt arbeidsliv, men Kjaldstaden er fyllt nekv i tunne løyve til senest, og hva er 30 år nye, eller hva?
1: Ja, 30 år, jeg arbeidet just om 30 år, ja. Det var da, og før jeg ikke hette så godt, vi kommuner hadde troppleggere, eller hadde avbjørnger, og så skulle man hjelpe dem vi at flytta allt för land är det finket där verkligen pengarna ut som det klära och sånt. Det var helt allmänt spännande.
0: Då måste det få en kila kon som är fortant
1: på. Vad?
0: Då är arbetet du har arbeidet som Martin Damm var det.
1: Ja, og bilverdene, og ja, Martin Damm, og Sam Blamer, og Torle Mikkelsen.
0: Ja.
1: Og alle mulige stedene, jo 15, og hvem han alle stedene. Og nei, det var det var Anna Høygaard som sette meg.
0: Akkurat.
1: Han som er jo sendt ikke med meg.
0: Ja. To, og nå du kom til den alderen at du lette kan si at girer nye, rett og slett.
1: Ja. Jeg arbeider 6 timer om dagen, og